0: kaldet CENTCOM afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
1: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
0: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
2: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
2: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
0: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuld åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er byråchef hos Sol & Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol & Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol & Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittet er 3 laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftige med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aftes og i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer, som Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, der har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige sådan en 10 dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifal sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison, og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

years old. Lucas Graham stod for dagens godmorgen-natsang med deres klassiker 7 Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned ad Godthåbsvej sammen med Uro.

Texas og Summer Sun, 6:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bud på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen og Roll With Me.

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jacob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born With A Broken Heart.

TV2 mente hele verden var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikquiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Maja og De Sarte Sjæle og Uden

Maja, de sarte sjæle og nummeret Uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Aloe Black. Aloe Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III. Ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der timer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Aloe Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Avicii's specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Aloe Black, Wake Me Up.

svenske DJ og producer Avicii, som jo desværre ikke er blandt os længere, men hold da op, noget musik han efterlod til os. Blandt andet nummeret her, Wake Me Up, som altså har Aloe Black på vokalen, og det var netop Aloe Black, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt en hjertestarter-sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

0: radioplay@radioplay.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år. Derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For når solen den går ned,

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene. Og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen, stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det, ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bonte.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af jer skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexikansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Under normale omstændigheder, Mads, nu står jeg i sådan en ganske 100% bomuld t-shirt.
2: Sort.
1: Jeg kunne godt have stået i en lidt mere syntetisk rød en, og det skulle så i så fald være en landsholdstrøje. Det skulle være, fordi en slutrunde begynder i dag i fodbold, og så har jeg en vane, en tradition med, at så fra åbningsdagen, der går jeg i landsholdstrøjer, indtil at Danmark er ude.
2: Og det må ikke blive vasket eller noget som helst?
1: Nej.
2: Jo, okay. Fornemmer jeg en lille skuffelse der også, under linjerne?
1: Vi er jo trods alt mange, der gerne havde set det anderledes. Men Danmark er ikke med til det her VM. Sådan er det. Det har vi efterhånden vendet os nogenlunde til at tænke på VM på den måde.
2: Prøv at det var alligevel blevet tre kampe at se med bad.
1: Ja, skal vi ikke bare sige det?
2: Lad os bare sige det. Det er en kæmpe verdensbegivenhed, der begynder altså i aften i Mexico City. Det er Mexico. Og så Sydafrika, der jo selv prøvede det der med at være værter for nu 16 år siden. Og så ruller det ellers derudad i tre store åbningsceremonier over tre dage i Mexico og Canada og USA, Los Angeles.
1: Det største VM nogensinde, ment på den måde, at der er 48 hold med, det var også 5 uger. Altså 5 uger, det er lang tid. Og det bliver en kæmpe begivenhed. For altså, der er jo ikke nogen sportsgren, der er så stor som fodbold.
2: Det er en stor fest, men det er også en stor omgang politisk geopolitik, var egentlig bare, hvad jeg forsøgte at sige. Der er så mange facetter i det her. Vi skal ind og røre ved noget af det, blandt andet. Den her morgen på P4.
1: Vi skal snakke med folk, vi har afsted i Nordamerika til den her slutrunde, og vi skal snakke med nogen, der gerne ville have været afsted, og meget andet. Velkommen indenfor.
2: Stort god morgen på den her torsdag. Klokken er 10:06.

0: Og nu vi er ved VM-snakken, Peter. Jeg har stået og virkelig forsøgt at ramme alle de resultater, jeg kunne her i gruppespillet. Fordi vi har sat gang i det store DR-VM-spil.
1: Du kan være med til det, og det er via din mobil. Du går ind i DR-nyheder-appen, og så trykker på det der banner for VM-spillet. Du skal ikke sætte et hold, ligesom sådan en klassisk drømmeholdsfunktion. Nej, du skal gætte resultaterne.
0: Hvem vinder?
1: Og det er jo fuldstændig uforudsigelig i mange sammenhæng, så du kan...
0: Man behøver ikke at vide noget om det, man skal bare skyde for
1: fuldstændig.
0: Og så kan du spille mod...
1: Du kan nemlig dyste mod selvfølgelig dine naboer, familie og alt sådan noget. Det kan man se inde på ranglisten. Men der er det særlige i det også, at du kan spille mod netop os værter her i DR. Eller,
0: der er en P4-liga, der er en ekspertliga, der er alle mulige. Du kan også bare oprette en med venner og kolleger og sådan noget, så det... Der er alle muligheder for at få en god dyst op at stå.
1: En lille sjov ting, hvor du egentlig ikke behøver at se kampene, der er i de meget mørke timer, men kan være med i den her lille VM-ting alligevel. Gør det da endelig.
0: Hvis du godt kunne tænke dig at vinde over Peter, men tabe til mig selvfølgelig, så kan du være med i den, der hedder DR P4. Den kan du bare finde inde i VM-spillet. Det er som sagt inde i appen DR Nyheder.
1: Og det er ganske sandsynligt scenarie, faktisk. Nu klokken 14:06.

0: I weekenden erklærede landbrugets top den grønne trepart for at være på gyngende grund. Siden slog den nyvalgte minister for natur og dyrevelfærd så fast, at aftalen ikke er død endnu. Men hvad er så egentlig op og ned i det her? Netop det prøver sekretariatet i den største af de 23 lokale grønne treparter, lokal trepart Limfjorden, nu at få svar på via et brev, der blev sendt til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet i går.
1: Klokken er 18:06. Lad os sige godmorgen til dig, Anders Bøge.
2: Godmorgen.
1: Fra Skivebyrådet for SF, og så næstformand i netop den største lokale trepart, den der er for Limfjorden. Altså, landbruget var ude i form af Landbrug og Fødevares formand, Søren Søndergaard, her i weekenden og sige, at hele den her grønne trepart er på gyngende grund. Ministeren afviser, tror du stadig på aftalen?
2: Jeg tror på aftalen. Men vi har brug for lige at få holdt os på samme spor alle sammen.
1: Hvad mener du med? Eller rettere sagt, hvad er det for en situation, du vil betegne det her som, at landbruget siger en ting, ministeren siger noget andet?
2: Jamen, vi har ikke brug for forskellige udmeldinger fra de parter, der indgår i aftalen. Vi har brug for, at der kommer en fælles udmelding om, at den grønne trepart, den fortsætter, som den har gjort hele tiden.
1: Kritikken fra landbruget kommer jo ikke mindst på baggrund af, at der ikke nu er et særskilt ministerium for det her, og det bekymrer landbrug og fødevare. Er du enig i den bekymring?
2: Det er klart, det forskyder processen, at man nu laver om i den struktur, man har. Det er jo noget af det, vi skal have fundet ud af, hvordan får vi det her landet, så vi kører fremad i fælles retning. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at vi kommuner og den store trepart fortsætter, indtil vi får andet at vide.
1: I har sendt ministeren et brev. Hvad er dit håb med det brev?
2: Ja, mit håb med det brev, det er, at ministeren han lige bekræfter over for os, I fortsætter, som I har planlagt, og tager en samtale med Landbrug Fødevare. Det næste håb, det er også, at ministeren kommer og besøger os, for den tidligere minister har lovet at hjælpe med nogle håndholdte løsninger, og det vil vi gerne lige forklare den nye minister, hvad det er, vi har brug for der.
1: Så hvor synes du, at I står lige pt. I forhold til hele masterplanen på det her område, som du er en del af?
2: Jamen, vi holder snuden i sporet og fortsætter uændret indtil der kommer en anden melding. Det vi har brug for at få ro på i forhold til de 18 kommuner omkring Limfjorden, det er en fælles udmelding fra Landbrug Fødevare og ministeren.
0: Sådan lød det fra dig, Anders Bøge. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Altså fra SF og fra Skive Byråd og også næstformand i den lokale trepart for Limfjorden. Og lokal trepart Limfjorden er jo som nævnt den største af de i alt 23 lokale grønne treparter, der skal være med til at løse problemerne med iltsvind i fjordene og nedbringe udledning af kvælstof. 20:06 er klokken. Du lytter til P4, hvor vi nu skal høre Annika med Livsforladt.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

lavede et album til bandet inden 95, der hed What's the Story, Morning Glory. Og på det album var den her klassiker, Wonderwall fra Oasis. Lige om lidt er der regionale nyheder til dig. Morgens første af sin slags. Klokken nærmer sig 6:30. Her får du Maisie Peters.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kører du langt til arbejde, kan du måske se frem til at få lidt ekstra i kørselsgodtgørelse efter sommerferien. Regeringen lægger op til at forhøje befordringsfradraget midlertidigt resten af året som svar på de høje brændstofpriser. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.
2: Og det kan komme særligt dem til gode, der pendler til og fra yderområderne, for eksempel i det midt- og vestjyske, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: De store afstande, det er der, hvor man har de største økonomiske ulemper ved at pendle lige nu. Så derfor har vi også kæmpet for, at der skulle ske en forhøjelse, og det er godt at se, at der nu er et forslag klar.
2: Helt konkret foreslår regeringen en model, hvor den almindelige sats hæves med 89 øre per kilometer resten af året. Derudover vil regeringen hæve satsen for mere end 120 kørte kilometer med 45 øre, mens danskere, der pendler til og fra yderkommuner, vil få hævet deres sats med 98 øre. Og bliver forslaget vedtaget, er Steffen Damsgaard, der selv er fra Lemvig, ikke i tvivl om, at det får en stor betydning.
3: Vi har skyhøje brændstofpriser, og befordringsfradraget er ikke fulgt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre.
2: Regeringen har nu anmodet Folketinget om at få lovforslaget hastebehandlet.
1: Det er definitivt slut med den gule vandrejournal for gravide i Region Midtjylland. Den 2. juni udleverede fødeafdelingerne de sidste gule journaler på papir. Fra nu af er det hele digitalt. For nogle er det vemodigt at sige farvel til det her, siger chef jordmor på Regionshospitalet i Viborg, Marie Krag.
4: Personligt har jeg det fint, men jeg ved godt, at det rører ved en masse forskellige følelser hos de gravide og de fagpersoner, som har arbejdet med det i mange år.
1: Med mange andre sygehusafdelinger er gået over til elektroniske journaler, og fødeafdelingerne må følge med tiden, siger Marie Krag.
4: Jeg tænker, det er en del af den naturlige udvikling i samfundet, at vi bliver mere og mere digitale.
1: Vi skal en del år tilbage for at finde de første politiske beslutninger om, at journalsystemet i hele sundhedsvæsenet skulle digitaliseres. Fødeafdelingerne er måske last movers på det her felt, og det er der flere forklaringer på, siger chef jordmor Marie Krag.
4: Der er rigtig mange forskellige faggrupper involveret i det her, og der er også mange følelser involveret i det. Så derfor har det været en proces, og vi kører også digitale, eller der er ret mange digitale forskelle i lille Danmark, så vi kører ret mange forskellige slags systemer.
2: De gravide, som er registreret inden 2. juni i år, bevarer den gule vandrejournal, indtil de har født. Det bliver sådan en dag, hvor du får nogen sol, men perioder kommer der også skyer og byer undervejs, og det kan være kraftigere med torden. 13 til 17 grader, og så en let vind fra skiftende retninger.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Klapper alt i trafikken, Johnny Krone?
2: Ja, det ville jeg egentlig, have fortalt, og vi har lige talt lidt her bagom om noget helt andet, men så under den her meget glade sang her, jamen så sker der faktisk det, at der ligger dækrester ude på Holstebro Motorvejen, har jeg lige fået ind ad døren af Vejdirektoratet. Det er på Holstebro Motorvejen, rute 18, det er det, der svarer til sydgående retning, det vil sige mellem Tvis fra kørsel 20 og 19 Aulum. Der skulle der ligge dæk, altså dækrester, gætter jeg på, det er, i højre vognbane. Hvor store stykkerne er, eller om det faktisk er et reservehjul eller lignende, det ved jeg faktisk ikke. Men vær opmærksom, altså i højre vognbane, der er der tager turen fra Holstebro mod Herning, og det er mellem 20 og 19.
1: Du kan blive oplyst hele tiden i P4 om den trafikale situation, og husk, du kan også bidrage med det ved at ringe ind til trafikcenteret Johnny Krone på 70 100 110.
0: Og du kan jo gemme nummeret. Ligesom Burangé og Medina har gjort på den her, der hedder Gemt dit nummer 22 i 7.

0: De holdt lige en pause i 16-17 år, helt musikalt set, Burhan G og Medina, men nu er de tilbage sammen her på Gemt, dit nummer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du på en torsdag morgen, hvor vi lige skal prøve at kaste et blik på, hvad der tegner lige præcis den her dag, du har slået op til. Godmorgen i øvrigt.
2: Godmorgen til os selv og hinanden og alle jer, der lytter med. En torsdag morgen, hvor mange vil nævne ordet VM. Ja, det er ikke et ord. Verdensmesterskabet, kan man sige. I fodbold, det begynder jo i aften kl. 21. Sydafrika mod Mexico, et af de tre værtslande til det her VM i fodbold, som jo er kendt for, allerede kendt for mange ting. Altså, og ikke nødvendigvis de gode af slagsen, og det bliver noget specielt med nattekampe og alt det der, og så er Danmark ikke med.
0: Ja, ja, jo, jo. Og man kan sige, VM altid en kæmpe verdensbegivenhed, men også altid genstand for kontroversielle ting og masser af politik og masser af betragtninger og masser af polemik. Så det er bare sådan lige dele fest og lige dele stor politik.
2: Som der var en af vores kolleger, der sagde fra Mexico her i radiovisen kl. 6, så altså, der er meget snak om alt det rundt om, men når nu først bolden triller i aften, og VM kommer i gang, så bliver det også noget, man snakker om sportsligt, det her, Mads. Det er slet ikke i tvivl om.
0: Ja, for så er der lige pludselig en, der får et vanvittigt rygkort, eller laver et saksespark til historiebøgerne. Alt det der. Nå, men så begynder en anden begivenhed jo også i dag. Folkemødet
2: hvor på Bornholm. Der kommer jo op i nærheden af 100.000 mennesker til Solskinsøen, og det er jo ikke kun Christiansborg-politikere osv. Det er jo virkelig mange forskellige interesseorganisationer, lige fra spejdere til virksomheder, der tager også fra vores landsdel til folkemødet for ligesom at og hvad skal vi sige, netværke.
0: Netværke, præge tingene. Vi talte jo for eksempel med Holstebros borgmester, der var i studiet her i går. Han ville afsted, fordi han havde altså mindst et par papirer, han godt lige ville have en underskrift på snart. Det har jo ligget stille, det hele, ikke? I 69 dage og regering og så videre, det ved vi. Nu er der nogen, der gerne vil have skubbet tingene igen, og det kan folkemødet også bruges til.
2: Det begynder her om et par timer. Lidt senere på dagen begynder Haze over her i Harboøre.
0: Det er en festival.
2: En festival og en fest og en udsolgt en af slagsen. Der er gang i de der musikfestivaler lige for tiden, så det vil man kunne høre. Hvis man kommer
0: i det fjerne, hvis man er
2: tæt på festivalpladsen der. Det er mange tusinde, der også skal afsted til det.
0: Helt sikkert, der er mange store navne, altså São Paulo, Apaka, Gnax og så videre. Jonah Blacksmith kommer også forbi. Og det gør vi også. Også her på P4. Kollegerne, altså Britt og Max, de dribler lige forbi med sendeudstyr over det hele, og sender altså direkte fra festivalen i eftermiddag. Så det kan man jo også lige få lidt stemning via P4. Til den festival i eftermiddag.
2: Og lad os nu har vi godt nok lige sagt, at der kan komme nogle byer i løbet af sådan
0: så er det måske de også lidt voldsomt at sætte den her på.
2: Ja, men skal vi ikke sige, at vi ligesom danser den der regn af, og så bliver det bare solskin over hele landsdelen?
0: Prøv, det bliver perfekt, den fadel, jeg ved det.
2: Klokken er 16:07.

0: solen skinner godt nok, når jeg lige kigger over skulderen her, Peter, ud af vinduet. Men det er som om, at dansorkestret lidt har fat i den lange ende i forhold til sådan julis samlede udtryk indtil videre. Regndans.
1: Ida Sofie Sellerup, så kan du trække os ned igen fra den her lyseblå himmel, og så fortælle, hvordan verden virkelig blotlægger sine skyer senere.
2: Åh, sikke en titel at få, når man lige kommer og sender lidt dårlig stemning ind i radioen. Ej, jeg vil jo sige, at dagen i dag er startet med lidt skyer, men der er altså også mulighed for at kigge til solen, hvis man befinder sig lidt længere østpå. Jeg vil så sige, at hvis du er på Ringkøbing-kanten i dag, og særligt her i formiddagstimerne, så har jeg luret i prognoserne, og der er altså... Der er ikke et varsel, det er ikke en risiko, men der er altså i hvert fald noget, der kommer til at ske, som kunne være et skybrud. Altså de her famøse 15 mm på 30 minutter eller derunder. Det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, og med skybrud, så kan man altid først blive klogere på det, efter de her 15 mm er faldet. Men det er i hvert fald en god idé at bevæbne sig med en paraply eller nogle gummistøvler, hvis du er på de kanter. Senere på dagen, så kommer der lidt flere byer i den østlige del. Den vestlige del kan få en smule opklaring, og så begynder det altså at holde tørt i løbet af aftentimerne. Vi kommer nok op på sådan en 15-16 grader, måske hvis man er i Herning, så kan man ramme de der 17 grader.
0: Uh-huh. Ja, altså jeg lurer jo lidt på, om det holder i aften, når vi skal til sommerfest med ungerne og spise under åben himmel og sådan noget. Der håber man jo ikke lige på at få et skybrud i hovedet.
2: Ej, det vil være en træls gæst at få sammen med sin grillpølse og hvad der ellers bliver serveret. Men nu ved jeg ikke, hvor du skal til grillfest henne. Altså, så vil jeg jo sige, nu kigger jeg i prognoserne her. Ved 18-tiden, så er der stadigvæk, 17-18-tiden, så er der stadigvæk lidt spredte byer i området. Men så ligner det altså, at når vi går ind i efter klokken 8... 9, så er byerne altså sluppet, men så ved jeg selvfølgelig ikke, om ungerne skal hjem og putte.
0: Der er ungerne lagt i seng.
1: Ja. Ida Sofie, tak for ordene, tak for regnen og den sol, du også kom med.
2: Jamen, velbekomme og god morgen.
1: Ja da, i lige måde her er det sommer.

P4 Trafik. Vi skal have en melding ud til jer, der har turen på rute 15 her til morgen, eller i hvert fald herinde for de næste kort tid. Det er på strækningen mellem Rygind og Hvidbæk, altså mod Herning. Der er en lastbil desværre gået i stå og spærer vognbanen. Det er på Ringkøbingvej, og det er kort efter rundkørslen, det man kalder Brejningkrydset og Grillstedet. Det giver altså en smule kø og ekstra køreminutter. Du er nødt til at køre i modsat kørselsretning for at passere den her lastbil. Det er altså derfor, du oplever, at det går langsomt. Og så har vi også dækrester på Holstebro Motorvejen, jeg fortalte om lidt tidligere. De er bragt ud i nødsporet, så du kan altså frit køre i sydgående retning på Holstebro Motorvejen frem mod Aulum.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor her i P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det helt store spørgsmål, når nu VM i fodbold begynder i aften og spilles de næste 5 uger, det er, hvem skal du holde med? Og det kunne vi godt tænke os at dele på 12-tolleren den her morgen, begynde med at skrive vest.
0: Ja, for det er uden Danmark, det her VM. Men nu ser vi fremad med VM-spillet, som du kan finde inde i DR Nyheder appen. Du kan dyste mod blandt andet os, der står her i studiet, og alle mulige andre, der vil lege med. Og selvfølgelig også ved, at vi nu finder et nyt hold at holde med og holde af. Så derfor så spørger vi simpelthen den her morgen. Hvem holder du med nu, hvor Danmark ikke er med? Og ikke mindst, hvorfor?
2: Rundspørgeinstituttet Opinion har for DR lavet sådan en rundspørge og fundet ud af, og kan også konstatere, at de fire hold, Tyskland, England, Norge og Spanien, de ligger ligesom i toppen over de lande, vi er tilbøjelige til at holde med, når nu ikke vi kan holde med Danmark. Men det er jo...
0: Det er vores gode bud.
2: Det er gode bud.
0: Hvem holder du selv med?
2: Mig?
0: Ja.
2: Altså nu er jeg jo... Jeg har umådeligt svært ved at sige alt lige fra yndlingsfarver til yndlingsretter og sådan noget. Selvfølgelig, hvis Danmark var med, så holdt jeg med Danmark. Men nu er jeg sådan lidt... Jeg glæder mig bare til at se, hvem der så gør det godt. Og selvfølgelig holder jeg med Norge og Sverige i en vis grad.
0: Ja, i en vis grad.
2: Men måske også kun lige til... Altså jeg har det jo sådan...
0: Indtil der kommer den der darling. Jeg har, det
2: der er jo altid darlings i VM, og jeg har det også sådan, VM, det der kendetegner VM i modsætning til EM, det er, til sidst er det de rigtig store, der dyster om det. Altså, der er aldrig jamen, været en eller anden dark horse, der er kommet hele vejen.
0: Med.
2: Jeg er spændt på det selv.
0: Du holder med en god fodbold, først og fremmest. Jeg holder helt klart med Norge her til en start, så længe de er med. Jeg har venner. Vi har lige fejret 17. maj sammen med alt muligt, hvor vi var inviteret til festivitas og det hele. Jeg har en søn, der også holder meget med Norge på grund af de her store stjerner, som han ser meget op til, Haaland og Ødegaard og hvad de ellers sidder. Så jeg holder også med Norge, indtil andet er bevist.
2: De gør det også godt, har gjort det godt, så lad os nu se. Men lad os høre, hvad du siger. Hvem holder du med, og hvorfor? 12-12 nummeret, begynd med at skrive vest. Lad os lige dele den her. 12-12, begynd med at skrive vest.

0: Jeg har lige været i Argentina og Brasilien, så derfor holder jeg med dem. De er altså fantastiske mennesker.
1: Hvem, hvem holder du med? Send en sms til 1212, ligesom den vi lige hørte. Og så sig da også, hvorfor at du holder med dem. Du gør til det VM, der begynder i aften, altså VM i fodbold i Nordamerika. Det er de næste 5 uger, det står på.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig uden Danmark, så vi skal finde nogle nye at holde med. Skriv til os på 1212'eren. Vi samler op efter radioavisen, som du får nu. Klokken er 7.
2: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
2: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
4: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
2: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
5: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
2: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
5: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
2: Lød det altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
6: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
7: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Haldov, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt og forlange endnu mere.
6: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere. på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvem skal vi dog holde med i VM i fodbold nu, når Danmark ikke er med? Vi prøver at få det alt det bedste ud af det, og I er rigtig gode til at lege med på sms'en. Der er mange gode bud på, hvem vi kan holde med, og hvorfor lige nu.
2: Der er en, der kommer med et godt argument her i hvert fald. Holder naturligvis med Elfenbenskysten, hvor min hustru kommer fra. Og de har jo i øvrigt også lige slået Le Bleu, altså Frankrig, på udebane.
1: Sådan. Så er der en her. Godmorgen. Hvis man absolut skal finde nogen at holde med, så er det nok Norge eller Sverige. Men jeg tror nu, at England, Holland eller Tyskland kan gå hen og vinde.
2: Så kommer der lidt en kontra-SMS her fra Tine. Jeg synes, det er fantastisk, at alle kampe stort set skal spilles om natten. Så slipper jeg nemlig for, at tv-fladen flyver over med fodboldkampe i bedste sendetid. Med andre ord, jeg skal ikke følge med.
1: Jamen, sådan kan man jo selvfølgelig også have det. Og jeg er oplagt at lade være med at tænde fjernsynet klokken 1 om natten, hvis man alligevel ikke skal følge med. En, der skal følge med, er en, der holder med. Argentina, det er altid smuk og seværdig fodbold fra det sydamerikanske.
2: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest i en sms, og lad os så her på VM's åbningsdagen lige tage en runde på, hvem du skal holde med og hvorfor. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Her er det Miley Cyrus med End of the World.

0: Nu er vi ved verden her med Miley Cyrus, så er det VM i fodbold, der begynder i aften, og vi spørger, hvem du holder med, og hvorfor?
1: Ja, vi skal finde nogen at holde med nu, når Danmark ikke er med, selvfølgelig. Der er en, der skriver her, han slipper ikke helt tanken. Jeg satser på, vi kommer med på et afbud og vinder hele lortet, ligesom i 92. Ja. Det kan lige nås, teknisk set. Nej, det kan det nok ikke.
0: Godt være, det er et meget sølle motel, spillerne så skal finde et eller andet sted. Der er nok ret udsolgt rundt omkring. Jeg holder med Portugal, skriver David, fordi Ronaldo mangler at vinde VM, ja. Og fordi de har et godt hold i år.
1: Sådan. Så er der Kim fra Struer, der skriver, jeg holder helt klart med Norge. Det er jo vores naturlige broderland. Og så har de altså også bare nogle helt fantastiske spillere. Landet og dets befolkning er også fantastiske. Og det er jo nogenlunde også de argumenter, jeg selv bringer i spil. Fordi jeg holder også med Norge, Kim. Så kan vi hæppe lidt på dem sammen. Hey, ja, Norge, ja.
0: Tilbage i 2006, der var der VM i Tyskland. Og der var der en gut, der hedder Razak. Razak Pingpong, der jo spillede for FC Midtjylland og Viborg i sin aktive
1: og
0: karriere.
1: Ghana.
0: Og Ghana nemlig. Og han spillede i øvrigt sin første VM-kamp mod Italien, der senere vandt VM. Han huserer jo stadigvæk her på egnen og har også et bud på, hvem vi skal holde med.
2: Jeg har boet i det her land mange år. Jeg har integreret mig, og jeg spiser kartofler med brunsauce. Men jeg er med, og dem er jeg ikke med. Så derfor jeg vil udfordre alle danskerne til at holde med Ghana. Men når man holder med Ghana, så er det fest og farver på stadion, som altid.
1: Ja, så er det fest og farver. Og det er det jo med Razak Pingpong. Vi kender ham fra det gode humør, som du også kan høre her i klippet, og dansevideoerne. Og, jamen, og han har jo godt boet i Ghana her, som jo er hans ophavsland.
0: Ja, og der er virkelig altid fest og farver på tribunen, når Ghana spiller. Så jeg kan godt følge Razak, som vi jo ikke skal ud til senere her til morgen. Han underviser og har sin daglige gang på Hal E.
1: Ja, han underviser i fodbold og laver fodboldskoler, men har også eleverne på Hal E efterskole til netop på fodboldlinjen der. Vi skal snakke med ham og nogle af de elever, der har været med til at lave den her VM-video med, hvem kan man dog holde med?
0: Ja, hvor der bliver slået et slag for Ghana. Du skal da bare byde ind stadigvæk på 12.12 om, hvem holder du med til det her VM, der begynder i dag, og hvorfor, når nu Danmark ikke er med. 12.12 er nummeret, begynd med at skrive vest.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Vi er stadigvæk ved at lande ned i den store sms-indbakke med bud på, hvem vi dog skal holde med nu, når Danmark ikke er med til det VM, der begynder i dag. Verdens største nogensinde, siger de jo.
2: Vi har fået mange bud. Lene skriver så, ikke min idé, men komiker Heino Hansen havde et meget fint forslag om, at vi skulle holde med Bosnien. Og hvorfor så det? Ja, vores plads i EM92, hvor det jo gik så godt, fik vi jo på grund af krigen i Jugoslavien. Så den der fede sommer var ikke så god for dem, og så bør vi næsten hejse flaget
1: for Bosnien den her gang. Give lidt tilbage måske. Det er da en meget, meget nobel idé. Henrik, han har en anden idé. Han skriver, jeg holder med Vingård. Og Henrik, ved du hvad? Det gør jeg eddermame også. Jamen, jeg glæder mig
2: nu,
1: også til Tour de France.
2: Nu spoler du frem
1: nu spoler frem, men jeg glæder mig også til Tour de France.
2: Det handler også om på sin vis at spole frem i tiden, hvis du dyster i vores VM-spil. Inden på, du kan gå ind i DR Nyheder-appen, og så tilmelde dig og dyste mod dig og mig og alle mulige andre i dit nærområde. Eller DR's værter, eller hvem det nu skal være. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har tilmeldt sig allerede. 1.500 her i det midtervestjyske.
1: Så på den måde, så skal vi nok få noget VM-sammenhold alligevel, selvom Danmark ikke er med. Altså, der er, jamen, jeg tror næsten, vi nærmer os 30.000 spillere på landsplan. Der er flere, der kan nå at tilmelde sig endnu. Du kan også være med, hvis du skal være med i det her. Det er ganske simpelt. Du behøver faktisk ikke at vide noget om fodbold, inden du kan dyste mod for eksempel os her i studiet, eller dine kolleger, eller dine venner, du kan oprette ligaer sammen med.
2: Det handler i al sin enkelhed om at gætte resultater af kampene. Og ja, det kan du bare fuldstændig vinge af, som tilfældigheden nu råder. Jeg kan sige det på den måde. Jeg går rigtig meget op i fodbold. Jeg rammer aldrig plet med sådan noget. Så det kan lige så godt være dig, der vinder som mig. Men jeg står her med de første resultater. For eksempel åbningskampen i aften, som jeg har lavet et gæt på. Altså Mexico mod Sydafrika kl. 21. Mads, hvad har du gættet på?
1: Vil du have et resultat? Aha. Det er jo altid svært med dit åbningskamp, så nu kommer den store undskyldning og disclaimer her på forhånd, fordi det kan blive noget nervøs, noget og alt muligt andet. Men jeg har så Mexico som favoritter i den. 2-0 Mexico.
2: Double up. 4-0.
1: Har du 4-0?
2: Ja, ja.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, ja. Mexico er flyvende. Nu skal du høre. Du kan gå ind og i appen på telefonen, DR Nyheder, og så lige tryk på VM 2026 nede i bunden og oprette din egen lille profil og være med i det her spil. Det kunne være så sjovt at dyste mod hinanden. Så kan du se, hvor du arrangeres i forhold til for eksempel os to og alle mulige andre.
1: Så hvis du ikke har nogen, du lige holder med, så kan du da holde med dig selv netop i VM-spillet. Så får vi en masse sjov ud af det her VM.
2: Og man behøver ikke at se kampene. Man kan bare følge med i det her spil.
1: Du gætter bare.

0: Apaka med Smelte under månen. Apaka, som jo er med på Haze, der begynder i eftermiddag Haze over at høre om den her festival, som vi jo sender P4 eftermiddag fra. Her fik du dem i P4 morgen.
1: Nu skal vi snart nyheder om Mads. Det er om 3 minutter inden, der skal vi lige have den her ganske store stemme fra Ben Sunboon. Den hedder Ghost Town. You fill me up till you're empty.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Er du en af dem, der kører langt til og fra arbejde hver dag, så er der gode nyheder. Regeringen vil hæve kørselsfradraget resten af året. Og hvis udspillet bliver til virkelighed, så kan de midt- og vestjyske pendlere se frem til en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Forslaget kan komme særligt dem til gode, der pendler til og fra yderområderne, for eksempel i det midt- og vestjyske. For regeringen foreslår en model, hvor den almindelige sats hæves med 89 øre per kilometer, mens de, der pendler til og fra yderkommuner, som for eksempel Skive, Thisted, Morsø og Struer, får endnu højere fradrag. Og bliver forslaget vedtaget af Steffen Damsgaard fra Lemvig, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, slet ikke i tvivl om, at det her vil få betydning.
3: Vi har skyhøje brændstofpriser, og befordringsfradraget er ikke fulgt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre.
1: Forslaget er det første fra den nye regering, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet på plads.
4: Kører den oprindelige aftale om den grønne trepart videre som planlagt, eller er der forandringer på vej? Netop det spørgsmål rumsterer lige nu hos flere af dem, der står over for at føre planerne ud i livet efter Landbrug og Fødevare i weekenden, så et tvivl om, hvorvidt aftalen stadig gælder. For selvom den nye minister for natur og dyrevelfærd siden har afvist, at aftalen er død, har de forskellige udmeldinger altså skabt usikkerhed. Det fortæller SF's Anders Bøge fra Skive Byråd, der også er næstformand i den lokale trepart for Limfjorden.
5: Der er forskellige versioner ude i medierne af, hvad Landbrug Fødevare og ministeren tager ned. Og vi har lige brug for at vide, at vi kan fortsætte uændret i trepart Limfjorden.
4: Sekretariatet er i den største af de 23 lokale grønne treparter, lokal trepart Limfjorden, der populært sagt skal omdanne landbrugets marker til natur, har derfor sendt et brev til ministeren, det gjorde de i går. Her skriver de blandt andet, at så frem der er uklarheder i trepartsaftalen, forventer vi, at disse bliver afklaret mellem de parter, der indgik aftalen. Og håbet er, at det bliver taget godt imod, fortæller Anders Bøge.
5: Jamen, vi håber egentlig, at ministeren han lige bekræfter over for os, at aftalen den er, som den hele tiden har været, og det har han afstemt med Søren Søndergaard.
1: Søren Søndergaard, der nævnes her, er formand for Landbrug og Fødevare. Der er en fin morgen. Ja, lyseblå himmel, men der kan altså komme flere skyer og måske ret meget regn faktisk. Måske endda med torden i de midterste af timerne. 13-17 grader, der kan komme opklaring sent i aften igen.

0: Mercy hedder den her fra Shawn Mendes.
1: Ja, pas nu godt på. Johnny Krone i Trafikcenteret 70 100 110 er nummeret til centret, hvor du sidder den her morgen. Ser det godt ud, det hele?
2: Nej, ikke alle steder. Altså generelt set og sådan næsten alle steder, der ser det godt ud. Og vi fik ret hurtigt styr på, ja, på det, der var på Holstebro Motorvejen i Sydgående. Der var noget med nogle dækrester, som ja, det skulle altså være styr på. Men en lastbil har det ikke for godt. Om den også har fået sprængt et dæk og har færre hjul at køre på, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at den holder stille stadigvæk kort efter rundkørslen, det man kalder Brejningkrydset. Og det påvirker altså dig, der kører i retning mod Herning på rute 15. Det er på Ringkøbingvej stykket, og det er altså lige efter den rundkørsel, man kalder Brejningkrydset. Det kender du måske, fordi du er samtidig inde på grillstedet, det berømte grillsted der. Men ekstra køreminutter, det skal du regne med.

0: Bop på den store VM-dag. Det er jo i dag og i aften, at VM fløjtes i gang. Og det er et særligt VM, tror jeg godt, vi kan sige, Peter.
1: Canada, USA og Mexico er værter sammen til den her kæmpe slutrunde med 48 hold, i parentes uden Danmark, der jo ellers skulle have været med at spille i gruppe med Mexico og Sydafrika, der spiller den allerførste kamp til det her VM, det er i aften. Det er kl. 21. I Los Angeles, hvor der også skal spilles kampe, er du DR Sportens Michael Steen. Godmorgen. Eller aften, eller hvad man nu siger.
2: Man siger god aften herover, eller good night, ja. Good evening.
1: Good. Ja. Ja, så lad os begynde der. Ja. Er du klar til, at det hele begynder, sådan det her kæmpe og nok så omtalte VM?
2: Jamen altså, jeg tror, at jeg er så klar, som man overhovedet kan være med jetlag og spænding i kroppen. Altså, der er kun et sted i verden, jeg hellere vil være i Los Angeles lige nu. Det er nok Azteca Stadium i Mexico, tænker jeg.
1: Hvor de skal spille den her åbningskamp.
2: Det er fordi, det der er åbningskamp.
1: Da du sad i flyveren på vej til det amerikanske, og lige gjorde den der tanke også sammen med kollegerne, hvad det bliver for et VM det her? Hvad var det så, der poppede op?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg sådan taler over mig ved at sige, at det bliver det mest sådan vanvittige VM nogensinde med alle de historier, som allerede har taget til, og især i de seneste måneder op til, at det hele skal i gang. Altså, det er jo Donald Trumps VM, det her. Det er jo sådan, det bliver fremlagt allerede nu. Fordi der er så meget fokus på immigrationsproblematikker. Vi har skyhøje billetpriser. Der er det iranske landshold, som er nu flyttet til Mexico. Man skal spille kampe i USA, og man kan blive ved og ved. Altså, der er så mange historier rundt om det her VM, at man helt glemmer, at der også skal spille fodbold. Men det skal der altså nu. Og det, så håber man jo lidt, at med tiden, så kommer vi også til at fokusere på det. Så det, at der ligesom også sporten får en berettigelse.
1: Ja, fordi nu er det klart, så længe bolden ikke rigtig ruller anden sådan nogle venskabskampe, så er det meget af det rundt om, som også har fyldt. Hvor meget vil det skifte i aften kl. 21?
2: Jeg tror, det for første gang, altså virkelig for første gang, i langt kommer til at skifte, fordi der kommer til at være, altså i Mexico kommer de jo til at gå helt amok. Og det samme, der er jo så mange mexikanere i USA, at der kommer virkelig til at være et fokus på, at nu ruller bolden. Og så kommer det lige til at fortsætte lidt efter det, fordi USA skal jo også først i kamp på lørdag, og der kommer til at være et helt nyt kæmpe show. Altså, de kommer ikke til at snige sig ind til den her fest her. Det kommer også til at være med buller og brag. Men der er lidt den der, at nu må fodbolden også gerne begynde i hvert fald at få en plads i dækningen.
1: Michael, nu sidder du i LA og skal rundt i en række byer her i løbet af de næste 5 uger, hvor VM spilles. Hvad forventer du vil være nogle fikspunkter, du vil tænke tilbage på? Eller vi kan vente om at sige, hvad glæder du dig sådan til af fikspunkter i det her VM?
2: Altså, der er virkelig mange ting, men sådan lige på første, altså sådan, jeg skal jo se den amerikanske åbningskamp på lørdag, for eksempel, og det kommer til at være med buller og brag. Altså, mon ikke de har både fly med, og de har konfetti og kanoner, og en præsident på tribunen, og det er sådan den første. Og så er det allerede videre til, at vi skal se altså, den mindste nation i VM's historie, Curaçao, der spiller mod Tyskland søndag, ikke? Altså, det bliver, der kommer til at være så mange af de der historier, som også bliver lidt et vindue til verden, hvor man kan få lov at se nogle andre, end dem vi plejer at se. Og det er sådan noget, man virkelig glæder sig til nu, hvor turneringen endelig er i gang.
1: Du har som alle andre også muligheden for at gå ind og lave sådan din egen gæt på kampenes resultater her til det her VM-spil, som du kan gå ind på vores DR Nyheder-app og deltage i. Hvem, Michael Steen, jeg ønsker lige at høre, nu sidder du derovre, og snart går det i gang. Hvem løfter pokalen til sidst?
2: Jeg har jo jeg har gået lidt med favoritten, og så sagt, det gør Spanien. Jeg synes simpelthen, de har altså et af de bedste hold, og de har en af de bedste veje mod de her knockout-kampe. Så det bliver det kedelige bud, det bliver Spanien, der kommer til at tage den, det tror jeg.
0: Ej, jeg ved ikke, hvor kedeligt det er, for de spiller sikkert hamrende god fodbold. Michael Steen, tak for at være med hos os direkte fra Los Angeles. Det kan jo være, at vi tjekker ind igen i løbet af de næste mange VM-uger.
2: I skal være så velkomne.
0: Nu får du Sienna Spyro lige her i P4 Morgen, Material Lover.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du her klokken 10 i 8 den her torsdag, hvor VM i fodbold jo begynder, som vi også lige var inde på lige før. Og så er der jo en personage, Peter, vi ikke helt kan undgå at snakke om, synes jeg næsten. Hun hedder Shakira.
2: Colombianer, som er sådan efterhånden blevet en form for teddybær for VM.
1: Ja, det er der lige før. Hun behøver nok ikke sådan den store introduktion, men det er jo Shakira, vi kender fra de her sange. Whenever, wherever, og så selvfølgelig Hips Don't Lie. Og så, Peter, hitter hun jo også lige for tiden på P4 med den her.
2: Fra den nye Zootropolis-film, nemlig sangen, der bare hedder Sue.
1: Og så er hun jo, som du siger, nærmest sådan en VM, en musikalsk VM-maskot, fordi du kender hende i hvert fald også fra den her 16 år gamle og jo et meget, meget populær fodboldsang fra VM i Sydafrika. Den gik sådan set nummer 1 i mere end 20 lande, den her Waka Waka, og har 4,5 milliarder afspilninger på YouTube. Så har hun lavet en mere. Jeg ved ikke, om du kan huske den, Peter. Men der var vi ved VM i Brasilien 4 år senere. Den lød sådan her. Hvis du skal gætte på, hvad den hedder, hvad tror du så?
2: La la. Ja, den blev jo ikke så stor et hit som, som den forgængeren der, men hun var der, og hun gav den gas.
1: Ja, nu står vi her de her mange år senere, og det er ikke den svære toer, hun nu skal ud og performe på. Det er den svære treer, fordi 49-årige Shakira er gået sammen med den nigerianske afrobeats-stjerne Burna Boy. Så hun står ikke helt alene, trods alt, men jeg tænker, skal vi ikke prøve at høre, hvad den helt nye VM-sang egentlig kan?
2: Jo, det er da spændende. Shakira er det så endnu en gang, kan vi sige. Den hedder Dig Dig.
1: Det betyder, kom så.

0: P4 Trafik, endnu en lastbil, er havareret og skaber altså noget kø. Den her gang der er det på Trehøjevej, det vil sige omkring Tjøring Hovedgade. Der ligger jo de her to rundkørsler sådan meget tæt ved hinanden, dels ud fra Trehøje og så ind mod, ja som sagt, Tjøring Hovedgade. Den her lastbil, der har mistet pusten, den holder ind mod Herning sådan lige kort efter den her rundkørsel. Så det giver altså ekstra køreminutter også op fra Sinding siden, altså rute 184. Det er der, den holder og giver ekstra køreminutter.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.
5: Her ved siden af os i studiet, Mads, der står Arne. Arne, han har været til rigtig mange fodboldslutrunder. Det skal han ikke den her gang.
6: Du har helt sikkert set det der Hvidebæk-flag i hjørnet af enhver nærmest sportskamp de seneste mange år. Det er manden bag det flag. Han er i studiet, og vi skal snakke fodbold med ham. Eller mangel på samme, om man vil, efter radioavisen, som du får lige om lidt her på P4, når klokken er 8.

0: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevare, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
1: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
1: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Og sparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestort.
0: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
2: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
4: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
0: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne, og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
5: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
0: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du på en torsdag, hvor jeg nu kan sige, Peter, du er havnet lidt i undertal her i P4-studiet. Fordi vi står altså to flotte fyre fra Hvidebæk. Og så er der dig fra Lille Føen.
2: Fokus skal være på Arne Stampe, der står bag en mikrofon herovre bagved. Og det gør du. Lad os nu bare sige det, som det er, fordi Danmark ikke er med til VM. Du har været med til adskillige sådan slutrunder og OL og alt muligt mærkeligt som fan, og har det der Hvidebæk-flag, som mange har set i fjernsynet hængt op. Typisk, Danmark er ikke med til VM, som begynder i aften. Er du stadig sådan ramt skuffet over det?
3: Nej, jeg ved ikke, om jeg er ramt. Jeg tror, det værste skuffelse har lagt sig. Men når vi først kommer i gang her, så kan man da godt være ærgerlig over, at Danmark ikke er med stadigvæk. Men sådan skuffelsen, tror jeg, har lagt sig. Og nu ser man bare frem mod VM starter.
1: Men kan du godt sidde sådan i bilen og køre herind til os og tænke, jeg skulle jo egentlig have været et andet sted end på vej ind i et P4-studie på VM-åbningsdagen?
3: Jo, altså det havde da været sjovt at være til 4 ugers fest i Mexico og USA. Det kan vel godt være ærligere.
2: Du havde jo sådan set booket ferien. Så var det på plads fra dit job. Men den er omprioriteret, siger du.
3: Ja, nu arbejder jeg bare i stedet for.
2: Næsten med knæk i stemmen. Arne Stampe, vi skal tale lidt om det der med VM. Hvorfor VM i fodbold er noget ganske særligt? Det har du noget på hjertet om. Og det skal vi gøre lige om lidt.
1: Stort velkommen, Arne. Hvor vi nu skal høre toner fra Sisal. 10 over 8 er klokken. Vi siger bare stort godmorgen og velkommen indenfor lige her i P4 Morgen.

0: Du lytter til P4 Morgen her 13.08. Vi har stadig besøg af Arne Stampe fra Hvidebæk. Det er manden med det her berømte Hvidebæk-flag, der rejser rundt til den ene efter den anden af de helt store sportsbegivenheder. Skulle have været til VM, omprioriteret og blev hjemme i anledning af, at Danmark jo ikke skulle have stadig hørt vi lige før.
1: Den skuffelse lægger vi ligesom derovre i hjørnet, Arne, nu. Så rører vi ikke mere ved den. Du var i Liège i sidste uge, hvor Danmark spillede en af de her venskabskampe mod DR Congo. Og der siger du også, der fik du faktisk den der fornemmelse af, hvad et VM kan. Du har jo været afsted før. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad du mener med det.
2: Jamen, nu havde jeg jo lidt ferie i overskud, så kunne jeg lidt godt bruge det fornuftigt, og så komme ud og se lidt af de her lande, som var i Bosnien faktisk lige ugen før. Jeg var i Liège og se Congo, og så se, hvad det betyder for dem. Og så var jeg i Liège og så se Danmark-Congo. Og det er bare den her VM-magi, hvor man kan se, hvad de her lidt mindre lande, lidt andre kultur, hvor meget det betyder for dem. Og i Congo, hvor jeg tror, der var 18.000 afrikanere, der bare laver verdens fedeste fest ude foran stadion og på stadion. Og i anden halvleg, hvor det ikke lige bare så ja, spændende fodboldmæssigt, så kunne du lige så godt stå og prøve at lære noget af deres dans, og stå og slå på nogle af de her trommer, de havde med, og ja, trompeter og sådan noget. Det er det, VM kan, hvis man har været med, hvor du har fået den her mix af kultur, hvor du egentlig bare går rundt og er glad på en eller anden måde.
1: Ja, fordi hvad fornemmer du sådan, når du er med til sådan en slutrunde der, eller for så vidt ser det hjemme, med du har asiatiske hold overfor afrikanske og nord- og sydamerikanske og europæiske osv. Australien, det hele er ligesom blandet sammen. Hvordan mærker man det?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, en stor fest, hvor alle er glade. Altså, jeg har aldrig til nogen af de slutter, jeg har været oplevet ballade på nogen måder. Alle vil en det bedste, og gør, hvad du kan for at få dit land til at fremstå bedst muligt og rarest muligt. Så uanset næsten, hvor du er, så har du en god mix med alle dem her lande og kulturer, der ligger, og det er det fede ved slutrunden.
1: Du har været til VM i Sydafrika, du har været til VM i Rusland. Hvad husker du sådan særligt af sådan nogle kulturelle oplevelser af fans fra andre lande?
2: Jamen, jeg tror, det første, altså de første slutrunde, jeg var til Portugal, var min første. Altså, da jeg kom dernede som en ung, der tror jeg bare, det var vildt at se, hvor passioneret alle var, hvor uanset hvor du går rundt i Portugal, så hænger der portugisisk flag ud af byen, fordi de vil støtte det her, og uanset hvor du går, så spørger de, er du okay og sådan noget, fordi de vil have landet til at fremstå bedst muligt. Det samme i Sydafrika, hvor uanset hvor du går, jamen, så vil de have, at du har den bedst mulige oplevelse. Der kan man sige, det går lidt fra det nu her, når der er flere lande, og endnu mere, når vi kigger fremad, hvor det bliver lidt anderledes end bare lige et land.
1: Og der er jo tre værtsnationer den her gang, men jeg tænker også på de fans, der kommer til, og den måde, de opfører sig på. Hvad hæfter du dig så ved? Hvad husker du af særlige oplevelser med fans fra forskellige steder?
2: Jeg tror bare, så det er en stor fest, uanset om du drikker eller ej næsten. Altså, så er det her med, at du har det socialt virkelig, virkelig fedt med hinanden. Og nogle gange bytter du trøjer eller gimmick eller et eller andet, og har i hvert fald en masse billeder med hjem, hvor du på den ene eller anden måde enten står og danser med nogle afrikanere, eller har et eller andet at gøre med nogle sydamerikanere og alt det her. Det der er så virkelig fedt ved VM i hvert fald.
0: Man får helt lyst til at tage til VM-fest. Arne, du bliver hos os lidt endnu. Vi skal lige høre lidt om, hvem du så mon hæpper på nu, når Danmark ikke er med, men også, hvordan du griber det her VM-spil an, det vi har sat gang i DR. Det er lige om lidt.

0: TV2 fik du her i P4 Morgen.
1: Arne Stampe fra Hvidebæk er gæst her i P4 Morgen studiet til en snak om fodbold, snak om VM i fodbold, der begynder i aften, når Mexico og Sydafrika spiller åbningskamp kl. 21. Nu er Danmark ikke med. Der er mange andre med, faktisk flere end nogensinde. 48 lande. Arne, hvem vinder VM?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en pulje på dem der 5-6 hold. Altså Spanien, Argentina, Brasilien, England, Tyskland, Frankrig.
1: En af de store.
2: Ja,
1: det er så, hvad det er. Men hvem forventer du, når nu bolden begynder at trille, at du kommer til at have et hjerte for, når nu Danmark ikke er hvem?
2: De to klubber, eller lande, vi snakkede om før, altså Bosnien og Kongo, har nu en eller anden plads, kan man sige, fordi du har oplevelsen og minderne, også nogle billeder, men ellers er det de der mindre lande, kan man sige, Curaçao, Haiti, Cap Verde, nogle af dem her, hvor man håber lidt på, at de bare på en eller anden måde kan score et mål, få et point.
0: Du har det blødt punkt for de små nationer.
2: Ja, det er mere, når du har været afsted, altså, så se, hvor meget det betyder for dem. Så der skal ikke meget til. Altså, de taber en kamp 8-1 måske. Altså, bare får det mål, det tror jeg vil være folkefest i de lande i hvert fald.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske, hvis miniput-nationen Curaçao bare scorer et mål, for eksempel ved VM?
2: Jamen, så tror jeg ikke, der er så mange, der er på arbejde i Curaçao på derværende tidspunkt. Så tror jeg, det meste dernede stopper. Altså, så meget betyder det for de lande.
1: Du har valgt at omprioritere din ferie, som du ellers er booket, og tager på arbejde alligevel. Men hvor meget forventer du egentlig at komme til at se af de her kampe, som jo er i mange nattetimer? Der er lidt kl. 21 og lidt tidligere en enkelt gang eller en håndfuld.
2: Jamen, jeg har nok ikke selv så store forventninger her, specielt ikke i gruppespillet, hvor det bliver lidt, som vi snakkede om i studiet her, lidt håndbold-VM-agtigt, hvor du nok med B-hold kan køre nogle af dem her mindre nationer over. Men når du kommer længere frem, og så rammer nogle af dem her knald og fald med nogle af de store lande, så er jeg også rimelig sikker på, så skal du nok se, nok ikke det hele, men meget i hvert fald.
1: Vi har et VM-spil her i DR, hvor man skal gå ind og gætte resultater i al sin enkelhed, og det kan jo være nok så tilfældigt. Sådan er det jo med resultater i fodbold. Jeg ved ikke, om du har fået oprettet en profil derinde, vi stod lige og snakkede lidt om den kamp i aften. Bare lige for at høre sådan en, der har været til adskillige slutrunder og ser enormt meget fodbold. Hvad ender sådan en kamp i aften med?
2: Så håber man altid på, at man mindre Danmark er med selvfølgelig, at hjemmeholdet de vinder. Ja. Så du får en god start og en god fest. Og det håber jeg også på her.
0: Peter har jo tippet 4-0. Jeg siger 2-0 til Mexico. Hvad tror du?
2: Jeg har også 2-0.
0: Ja, der kan du bare se, Peter.
1: Over det er også fra Hvidebæk. Jamen prøv at høre her. Jeg tager håneretten med mig i morgen tidlig. Og det bliver ganske fint. Arne Stampe, tak fordi du lige kom og satte nogle ord på VM. Hvad det er for en størrelse sådan kulturelt i det hele taget for dig. Og så også lidt om fodbolden. Og så må vi se. Du var lidt væven omkring hvem der vandt. Peg nu på en nation,
2: så bliver det en af dem, jeg selv har også været i landet og oplevet, hvor meget fodbold betyder. Så bliver det Argentina, også fordi at det nok er Messis sidste kampe, vi kigger ind i.
0: Ja,
2: hvert fald med landshold.
0: Arne, rigtig godt VM til dig. Og VM-spillet kan vi jo sige, du kan finde ind i DR Nyheder-appen. Der ligger simpelthen en lille ikon, du kan trykke på. Det hedder VM-spillet 2026.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er slut med at bruge de kendte gule vandrejournaler på papir for de gravide kvinder i hele Region Midtjylland. Den 2. juni overgik fødeafdelingerne til at bruge den digitale version Min Graviditet i stedet for.
2: Chef jordmor på fødeafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Marie Krag. Hvordan tager de gravide imod den her digitalisering?
3: Jeg tror, det har været længe ventet, at vi i 2026, at de gravide og de familier, vi har her, de er vant til at bruge digitale medier. Så jeg tror egentlig, jeg synes, at det var lidt oldnordisk på en måde, at man skulle bruge den gule vandrejournal. Så de tager godt imod, at det bliver digitalt.
2: Alligevel siger du, at der er mange, der har puttet følelser i det der med at sidde med konvolutten. På hvilken måde? Det her med at sidde med den der gule vandrejournal i venteværelse, det har betydet noget for dem sådan følelsesmæssigt. På hvilken måde?
3: Jamen, det betyder jo det, at når man går rundt med en gul konvolut, så ved andre, der også har været gravid, at man er gravid, og man venter sig, og man skal til at være en familie. Så når de sidder i venteværelser eller går rundt på sygehuset, så repræsenterer det noget særligt for dem. Og det er jo en sund og rask ting at være gravid. Og det er lidt anderledes end alle de andre, der kommer på sygehuset. Så jeg tror, de synes, det er en hyggelig lille gimmick, at man kan se det her, den gule repræsentation på graviditeten.
2: Sådan lyder det fra chef jordmor Marie Krag på fødeafdelingen i Viborg.
1: I weekenden erklærede landbrugets top den grønne trepart for at være på gyngende grund, og i Skive er næstformanden i landets største lokale trepart, Trepart Limfjord, også i tvivl om, hvor arbejdet står hen med at omdanne landbrugsjord til natur. Anders Bøge fra SF er bekymret for, at processen løber af sporet nu, hvor der ikke længere er en trepartsminister, og der kommer forskellige meldinger fra parterne.
4: Jamen, vi har ikke brug for forskellige udmeldinger fra de parter, der indgår i aftalen. Vi har brug for, at der kommer en fælles udmelding om, at den grønne trepart, den fortsætter, som den har gjort hele tiden.
1: Lokal trepart Limfjorden har nu skrevet et brev til den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, og Anders Bøge håber, at samarbejdet mellem parterne i den grønne trepart kan fortsætte.
4: Ja, mit håb med det brev, det er, at ministeren han lige bekræfter over for os, I fortsætter, som I har planlagt, og tager en samtale med Landbrug Fødevarer.
1: Lokal trepart Limfjorden er den største af de i alt 23 lokale grønne treparter, der skal være med til at løse problemerne med iltsvind i fjordene og nedbringe udledningen af kvælstof.
2: Årets museum i Europa kan ende med at ligge i Vedersø. TV MidtVest skriver, at Kai Munks præstegård i Vedersø er blevet nomineret til European Museum of the Year Awards. For Ringkøbing Fjord Museer er nomineringen endnu en blåstempling af, at vestjysk kulturarv kan spille med på den største europæiske scene, skriver Ringkøbing Fjord Museum, som præstegården er en del af. Ifølge TV MidtVest deltager Ringkøbing Fjord Museers direktør i Bilbao, når vinderen offentliggør.
1: Det er en torsdag, hvor du møder sol på din vej her fra først på dagen, men der kan altså også trække skyer ind over og spredte byer undervejs. De kan være kraftige, og med torden 13 til 17 grader får du i dag.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Vi er efter 8:30. Jeg har været på DR.dk, Peter, og taget temperaturen på det hele. Vi skal lige have vores daglige overblik her i lidt skæv form med nogle anderledes overskrifter.
3: Kom frisk med.
0: Kom frisk.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder, har du tjekket din konto? Du ryster på hovedet, det kan lytte ikke. Det har du ikke gjort i hvert fald.
3: Nej, det har jeg ikke. en nyhedshistorie ved skat... Nej. Pas.
0: Ja, det giver den der så. Det er fra i dag, at næsten 600.000 danskere med lidt held i sprøjten kan tjekke kontoen og se, at der måske er tækket lidt fødevarecheck-penge ind på kontoen.
3: Ja.
0: Ja, det var nemlig den. Og de berettede familier kan altså modtage op til 5.000 kroner per voksen. Så det kan jo godt være en lille chat, der tækker ind der.
3: Ja, det må man sige.
0: Det er altså fra i dag, at de kan findes på udvalgte konti.
2: Nummer 2.
0: Den anden har jeg kaldt præsident jubler, mens pengepungen piver.
3: Er det Trump, der bare synes, at det er fantastisk, og som han siger, at jeg elsker inflation, fordi
0: yes.
3: Altså, det går en forkerte vej, men han får jo alt vendt til en positiv ting.
0: Ja, jeg ved heller ikke, hvad det er for en kommunikationsrådgiver. Han har, han lytter sikkert ikke til ham alligevel, men i hvert fald siger han det, du siger der. Det er fedt med inflation, det elsker han bare. Han siger, jeg elsker det. Tallene er gode. Ved, hvad jeg virkelig elsker? Jeg elsker inflation. Så kan man jo næsten høre det trumpske i det.
3: Ja.
0: Og ja, det handler jo om, at forbrugerpriserne i USA steg for tredje måned i træk her i maj, vi lige er gået ud af. Trump lover så, og men han elsker det ret meget, at inflationen falder igen, når krigen i Iran er over. Så kan man jo stusse lidt over modsatrettede meldinger, ikke?
3: Han kan gøre alt til en vindersag, og nogen synes så det samme.
2: Nummer 3.
0: Og den sidste, Peter, den har jeg kaldt ikke i tvivl. Det er sådan her, det ender.
3: En... VM-forudsigelse, måske endda. Hvem vinder VM?
0: Ja, det er spot on. Vi har jo lige kunne præsentere, kan jeg læse på DR.dk i dag, at Thomas Frank, som nu senest har haft job i mægtige Tottenham i Premier League, han har ikke job lige nu. Så han har fået job i DR under VM-slutrunden, hvor han skal skrive nogle analyser og deltage i VM-spillet, som vi er med, og som man bare kan være med, hvis man har lyst. Og han er ikke i tvivl. Han hæpper på England. Og tror faktisk også, at de kan gå hele vejen. Nu har han jo været i det engelske der i nogle år. Han siger, det er et hold, jeg har fulgt tæt, mens jeg har boet i landet. Det er et hold, der igen og igen viser, at de er på rette kurs. Jeg ved godt, det er 60 år siden, de vandt VM. Og at fodbold i sjældent har lige så meget hjemve, som når briterne er med til en slutrunde. Men han tror så på, at det bliver den her gang.
3: Ja, og der er jo et hold, der ikke sådan nødvendigvis stiller med de største engelske stjerner, men det mest harmoniske hold, det er en af hans pointer.
0: Mm.
3: Meget spændende som alt andet der, når de nu går i gang med at trille bold i aften.
2: DR Clickbait.

0: Be the One her fra Dua Lipa.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: Når der nu er fodbold i aften fra kl. 21 og så de næste 5 uger, så er der sådan set også et familiesnit, som der er værd at notere sig, Mads.
0: Du har lavet en helt stor optælling her, kan jeg se.
3: Det har vores venner på DR.dk i hvert fald, hvor du kan opleve brødrepar, der skal spille fodbold, men for forskellige landshold.
0: Ja, så ikke ligesom Laudrup. Brødrene i sin tid.
3: Nej, vi oplevede det her til EM senest, eller VM senest, hvor der var snak om, eller nu kan jeg faktisk ikke engang huske, om de nåede det der, fordi de er jo ret unge, men de der Williams-brødre, den ene er europamester, Nico Williams,
0: han har
3: jo en bror, der hedder Iñaki, som spiller for Ghana til det her VM.
0: Men hvorfor stiller de op for samme land? Det forstår jeg ikke.
3: Det er fordi, du har en far det ene sted, og en mor det andet sted, eller i hvert fald, det kan godt være, de er sammen, men du kan ligesom vælge landshold. Og i det her tilfælde har de så valgt hver deres, og det er jo meget sjovt. Og de er ikke de eneste, og det er jo det, der er vildt, fordi det synes jeg i sig selv er vildt, men der er faktisk flere. For eksempel, Doué-brødrene, Guela spiller for Elfenbenskysten, Desiré spiller for Frankrig. Ja, det er igen to brødre.
0: Og så har vi to brødrepar til VM.
3: Skotar-brødrene. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. John og Harry. Så kan du næsten høre, hvor vi hvilken familie
0: vi er
3: i her.
0: Det lyder skotsk.
3: Mm, skotsk og australsk.
0: Okay, så er vi på tre brødrepar til VM.
3: Og så det sidste. Det er nogen, der stiller op for Holland og Ghana. Igen en fra Ghana. Derek Lucassen og Brian Brobby. De hedder så noget helt forskelligt, men de er altså brødre.
0: Så er vi på fire brødrepar, der stiller op for hver sit land til VM.
3: Det er da vildt.
0: Det er da lidt vildt.
3: Og hvad med far og mor? Hvordan sidder de så, siger de, deler de sol og vind lige og sidder på tribunen, og den ene er malet den i de ene farve, og den anden er i den anden farve?
0: Der er nogen, der skal have gang i at tage en 7-7-ordning over de næste uger i hvert fald, så de kan bakke sønderne op.
3: Uge 1, der er vi ghanesere, i uge 2 er vi hollænder eller noget. Følg med i DR-spillet, også i øvrigt VM-spillet på vores app DR Nyheder, og gæt resultaterne der.

0: Dodo and the Dodos her fra Vågner i natten. 11 minutter ind i. Peter, den der gule vandrejournal, som man skal have med ind på altså når man skal til jordemor og sådan noget. Altså, jeg husker den jo tydeligt. Altså, min hustru holdt jo noget så godt fast i den alle tre gange, hun har haft den med rundt i tasken, når hun skulle ind til tjek. Men det er jo ved at være fortid med det. Fordi her fra den 2. juni, der blev vandrejournalen gjort digitalt, ikke bare i regionen Midtjylland, men i alle regioner.
1: Lad os hoppe ud på en fødeafdeling sammen med dig, Mette Skov Jensen, nærmere bestemt på Regionshospitalet i Viborg.
2: Faktisk er jeg i jordemoderklinikken, fordi der har jeg lige mødt Line Abild Wending, som lige har været ind til konsultation. Og Line, du er jo gravid med barn nummer 2, det er i uge 29, og du har jo også den her gule vandrejournal lige foran dig. Kan du ikke lige prøve at åbne den? Hvad har du i den egentlig?
3: Jamen, jeg har min selve vandrejournalen, hvor jordemoderen ligesom og læge skriver oplysninger på. Og så har jeg mine forskellige scanningsbilleder fra de to forskellige scanninger inden for sygehuset af. Så det er egentlig primært det, jeg har.
2: Og det er jo vandrejournal nummer 2 for dit vedkommende. Ja. Du har jo en lille pige på 1,5 år derhjemme. Har du gemt vandrejournalen også for den graviditet?
3: Det har jeg, ja. Den ligger gemt derhjemme inde i skabet et eller andet sted.
2: Hvad betyder den der gule kuvert for dig?
3: Egentlig ikke sådan voldsomt meget. Nu har jeg selv glemt den de sidste to gange, jeg har skudt til konsultation, så det er sådan en, man har tendens til at glemme, og så, nå, ja, okay. Og så, ja, så må vi huske den næste gang. Så det er ikke, fordi den betyder alverden for mig.
2: Men du er jo også en af de, kan man sige, sidste gravide, der lige skal rende rundt med den der analoge gule kuvert, fordi fra 2. juni, der er vandrejournalen jo altså blevet gjort digital. Hvad siger du til, at det nu skal være en digital journal fremover i stedet for?
3: Jeg tænker, det bliver godt for alle parter. Ikke mindst graviditetshjernerne, men jeg tænker også, det må være fedt, at de forskellige, både sygehus og så videre, de kan arbejde sammen i samme system, i stedet for, at man skal overføre på den der lidt træls måde.
2: Ja. Men nu havde du jo scanningsbilleder nede i den der gule vandrejournal der. Altså, det er jo ikke det samme, hvis de ligger digitalt. Der kan du jo ikke sådan lige finde dem frem, eller gemme dem, eller bruge dem i en scrapbog.
3: Nej, så tænker jeg, så får man dem printet ud på den ene eller den anden måde. Det er jo det, der er så rart her med den digitale verden nu om dagen. Så man skal nok få dem ud på en eller anden måde. Mm. Ja.
2: Så for et, undskyld, jeg siger det, lille glemsom hoved som dig, ja. Line, så er det godt, det går digitalt nu.
3: Ja, det tænker jeg, det bliver dejligt. Ja.
2: Du må have en fortsat god graviditet, og tak skal du have, Line Abild Wending.
0: Ja, det er lige med at huske det hele. Vi vender tilbage til jordmorafdelingen lige om lidt her i P4 Morgen.

Den gule vandrejournal, som gravide jo har med rundt, eller i hvert fald indtil nu har haft med rundt, når de skulle til tjek ved blandt andet jordemoder, den er ved at være fortid, fordi nu bliver det altså erstattet af et digitalt alternativ. Nu hørte vi lige fra gravide Line lige før, som

0: tilbagemeldinger. Også at det er ligesom den verden, vi snakker ind i, og at, som vi også hører fra nogen, at det der med, at du har noget, du skal bringe med, analog, det kan man godt glemme. Så det, jeg tænker, det bliver taget rigtig godt imod.
1: Ja, man kan glemme den analoge vandrejournal, men hvad er det ellers af fordele, det giver for jer personale, at det nu bliver digitalt?
0: Det giver nogle andre arbejdsgange. Det giver egentlig, at det vi modtager fra en læge, kan vi ligesom arbejde videre på, og i forhold til informationen til den gravide, det føres direkte over, så der reduceres i nogle af arbejdsgangene.
1: Så det bliver hurtigt, det bliver nemmere, og der bliver ikke, måske heller ikke sådan misforståelse undervejs, hvis man kan sige det.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men vi hører jo også fra nogle af dig, og jeg kan også høre på dig, der er noget nostalgi forbundet med den her gule kuvert, og vi har faktisk en liggende her foran os, der er faktisk noget kaffekop-aftryk på den, så den bliver slæbt rundt mange steder. Hvad er det, der gør, at mange alligevel hænger så meget ved den der analoge gule kuvert?
0: Altså, jeg kan jo tale ud fra min egen oplevelse, og det har været, at man bliver en del af et fællesskab. Man bliver ens ved, at vi har den kuvert. Så jeg tænker, det er et selskab, man bliver budt ind i. Det gravide selskab.
1: Og nu også tidligere hørte vi jo radioen af chefjordmor Marie Krav sagde det her med, at når man er gravid og kommer ind på hospitalet, så går man rundt synlig med den her gule kuvert. Det er sådan, man kan sådan signalere den her glæde, man har over, at man er venter et barn. Det kan man jo ikke rigtig med en app, hvad?
0: Nej, og det er rigtigt. Altså, jeg er helt i tråd med det, Marie siger. Fordi at det er da også, i hvert fald med mine sundhedsfaglige øjne, der tænker jeg også, hov, der går en gravid. Hvor at, når jeg kan se kuverten, jamen så er jeg sporet ind på, hvem der kom der.
1: Men nostalgi skal vinde over det smarte, det digitale, kan vi godt høre. Vicechef jordmor Lisbeth Jensen, tak skal du have.

0: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
1: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting, og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel, men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
0: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen, og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
1: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
2: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
0: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
2: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
0: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender VM fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle, og så videre.
0: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
0: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
4: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer og regnbyer, og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Du ved, at dagen den kommer godt i gang, når Søren Pind han er i gang med at lave morgensang for alle mand.
2: Hvorfor siger du dog det, tænker du måske? Men det er sådan set en del af programmet på årets folkemøde på Bornholm. Der er Søren Pind, altså den tidligere politiker og minister, han har sådan en morgensangsrutine her fra klokken 9 til 9.15, som man kan deltage i. Det kan du så, hvis du er derovre. Det er vi ikke.
1: Jamen, så er det så skudt i gang.
2: Ja, så er det skudt i gang. Noget andet, der bliver skudt i gang 12 timer senere klokken 21, det er fodbold-VM 2026 i Nordamerika.
1: Vi har også spurgt lidt om den her morgen, Peter. Hvem skal vi måtte holde med nu, når Danmark ikke er blandt de deltagende lande? Og der er kommet så mange gode bud ind på sms'en. Der er også en, der har lavet videoer af det hele, og virkelig sådan slår på tromme for, altså i bogstavelig forstand, for at man skal hæppe på lige netop hans nation. Vi skal ud og møde ham lige om lidt.
2: På hans arbejdsplads efterskolen i Hal Ege, hvor han underviser i fodbold. Det er den tidligere professionelle fodboldspil, og i øvrigt VM-deltager for Ghana, og så pingpong.
1: Han har spillet både i FC Midtjylland og Viborg, som du hentyder til, og så netop spillet VM for Ghana. Lad os komme ud og høre, hvorfor han synes, vi skal hæppe på hans hjemland. Det er lige om lidt i P4 Morgen.

0: Lukas Graham her på 4 morgen kvart over 9. Hvem skal vi dog holde med ved VM i fodbold? Danskerne svarer i en undersøgelse, at det i stor stil er Tyskland, Norge, England, Spanien, man sådan kunne holde med. Men på halv E efter skole, Peter, der er der en mand, faktisk et af mine barndomshelte, som har en helt anden holdning til, hvem vi skal holde med.
1: Razak Pingpong, der underviser der, har spillet for både FC Midtjylland og Viborg, og er nu godt i gang med den her, skal vi sige, salgstale for Ghana, hjemlandet Ghana, som man også har spillet VM-kampe for i øvrigt. Christine Kammersgaard, du er på halvdelen efterskole.
2: Jamen, det er jeg, og der er god lyd her på halvdelen efterskole, hvor at, man ikke er i tvivl om, at der bliver hæppet på, på Ghana. Jeg prøver lige at få ro på diverse trommer og musik. Men Razak Pingpong, du er jo tidligere professionel fodboldspiller, og du har spillet både for Ghana og flere store danske klubber.
3: Yes.
2: Og nu arbejder du altså som træner her på Halle Efterskole. Du kommer selv fra Ghana, og på din Instagram, der opfordrer du alle danskere til ligesom at finde det farvede tøj frem og printe ghanesiske flag, og så ligesom holde med Ghana. Yes. Hvis du lige skal lave en salgstale for dit hjemland som fodboldnation, hvordan lyder det så?
3: Ja, det lyder, at man skal holde med Ghana, fordi det er farver og fest. Man skal bare finde farver, tøjer, print Ghana flag, find musik, så går det hele. Og husk hoften. Man skal også danse, fordi når vi siger fodbold, så det er kun, vi står og siger fodbold. Vi klapper med hænderne, vi danser, og så det larm med trommer.
2: Og jeg er jo også omgivet af en hel flok drenge og dig, Razak, i de smukkeste farver. Der er gul og grøn og rød og sort, og det ser fantastisk ud. Men de undersøgelser og meningsmålinger, der ligesom er lavet både i TV2 og CDR, de viser jo, at det ikke sådan lige frem er Ghana, som de fleste danskere de holder med. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes, at jeg har virkelig overbevist mange danskere. Jeg tror vi har nu omkring 1 million danskere, der kommer til at holde med Ghana, tror jeg.
2: Og du har overbevist alle 1 million, hver en simpelthen.
3: Det tror jeg.
2: Det synes jeg, det er godt gået. Så har du jo været ivrig. Men Razak, du har selv repræsenteret det ghanesiske fodboldhold til VM i 2006 i Tyskland. Yes. Så du ved jo især, hvad det her det handler om, når Ghana de lige om lidt skal spille til VM. Hvordan er det at stå til sådan VM?
3: Jeg synes, at det er spændende. Man er meget spændt, fordi det er mange millioner mennesker, både i Ghana og hele verden, som kigger på, hvordan Ghana kommer til at præstere. Så de er pres på, men de er også sjov. Fordi når kampen går i gang, så man er klar til at give det gas.
2: Og nu skal Ghana spille sin første kamp her om en uge, faktisk. Yes. Skal du sidde klar ved skærmen til det?
3: Jeg har vagt på skolen her i helgen efter skolen. Så jeg tænker, når jeg er færdig med min vagt, når jeg kommer hjem, så tænder jeg bare fjernsynet klokken 1. om natten og ser kampen.
2: Tror du, at Ghana går hele vejen til VM?
3: Jeg tror på dem. Det er svære, men tror det ikke, at Ghana vinder.
4: Jeg har mega gode elever her på skolen, efter skolen, som
2: det, ja, altså, men der, altså,
4: vi er bare klar.
2: Der er ikke nogen tvivl om opbakning herfra. Tak for at være med, Razak.
0: Nu hæber jeg altså også lidt på Ghana.
1: Så sammen med 999.000 og 999 andre, fordi som Razak siger, han har overbevist 1 million danskere om at holde med Ghana. Se, det er en af de der påstande, vi ikke nødvendigvis lige har tænkt os at faktatjekke. Hvor er det skønt.
0: Vi vender tilbage til efterskolen lige om lidt. Vi skal også snakke med eleverne, dem der står med trommerne, og høre, hvad de tænker.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 15 Ringkøbingvej imellem Ringkøbing og Hvidebæk. Lige efter Brejning-rundkørselen, der holder en lastbil havareret, og det spærrer det østgående spor i retning mod Hvidebæk. Altså lidt ekstra køretid til jer på rute 15 Ringkøbingvej i østgående retning, der holder en havareret lastbil.

0: Hvis du ikke blev overbevist om at skulle holde med Ghana ved det her VM i fodbold, lige før da vi havde fantastisk humørfyldte Razak Pimpong med fortid i blandt andet FC Midtjylland, Viborg og ikke mindst det ghanesiske landshold, som han har været til VM med, så kan vi jo prøve igen med en ny runde her for eleverne på halv E efterskole, hvor han arbejder. De er også lidt op at køre.
1: Er måske ved at blive indoktrineret til at give den gas for Ghana med trommer og det hele, Christine Kammersgaard. Er det din fornemmelse der på halv E efterskole?
2: Det er klart min fornemmelse her på halv E efterskole. Jeg står og kigger på en flok drenge, der alle sammen er skruet sig i ghanesiske dragter, eller afrikanske dragter, med alle de smukkeste farver på. Og jeg har også lige fået lov til at låne to, som har Razak som træner, og som måske er nogle af dem, vi kan se til VM fremover, hvem ved. Men det er i hvert fald Emil Håbendal og Johannes Lauritsen, jeg har fået lov til lige at låne kort her. Og jeg går ud fra, at I kommer til at følge troligt med til det her VM. Men så er det gode spørgsmål jo. Hvem holder I med? Har jeres fodboldtræner fået overbevist jer om, at det er Ghana, I skal holde med? Hvad siger du, Emil?
3: Jeg vil sige, at Razak har i hvert fald overbevist mig. Fordi at når Ghana spiller, så er der fest og farver, og det synes jeg er virkelig fedt. Og det får ligesom os til at blive revet med så god stemning og alt muligt larm. Og bare god stemning, ja.
2: Og nu kan jeg så lige vende mig over til dig, Johannes, fordi nu... Nu spørger jeg sådan lige, altså de fleste danskere, de holder jo med Norge, Tyskland, England, Spanien. Det er nogle af de lande, der ligesom er nævnt. Er I sådan hånden på hjertet, sådan helt ærlige, når I svarer Ghana, eller har I et andet hold, I sådan har lidt mere tiltro til? Hvad siger du, Johannes?
4: Ja, altså det er jo nok lidt unormalt at sige Ghana. Det er jo ikke lige noget, man hører hele tiden, så... Men jeg tror altså, at vi er blevet godt overbevist, Razak, om at Ghana, det er sådan, det, man skal holde med i år. På grund af fest og farver og god stemning og... Og så godt hold de her med i år.
2: Hvad synes I om det her med, at Danmark ikke selv er med i år, og så skal man ligesom finde en anden nation, man ligesom kan holde med? Hvad siger du, Emil?
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at Danmark ikke har kvalificeret sig, fordi at, det kan virkelig samle en nation, når vi er til sådan en slutrunde her. Men det gør vel også noget godt, fordi så kan vi ligesom bakke op med nogle andre hold, som måske ikke spiller lige så god fodbold, og så kan vi give dem noget støtte.
2: Synes du, det er ærgerligt, at Danmark ikke er med i år, Johannes?
4: Ja, det er helt vildt ærgerligt. Det havde været fedt at se, men så må vi bare finde et andet hold og støtte, som kunne være Ghana.
2: Nok om den sorg. Kan vi ikke lige få et lille stykke musik igen, for lige at lukke af her på efterskolen?
0: Ja, hvis ikke Ghana vinder lidt hjerter oven på sådan en omgang her, så ved jeg ikke. Jeg hæpper lidt på Ghana også nu.
1: Som spiller første kamp, som et af de sidste hold... Der skal I spille den 18. juni mod Panama i øvrigt.
0: Jeg ved ikke, om Ghana kan vinde et VM, men nogle af dem, der måske kan, de har en hovedstad, der hedder Berlin. Det som vi skal til nu, med Nordstrøm.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kører den oprindelige aftale om den grønne trepart videre som planlagt, eller er der forandringer på vej? Netop det spørgsmål rumsterer lige nu hos flere af dem, der står over for at føre planerne ud i livet, efter at Landbrug & Fødevare i weekenden så et tvivl om, hvorvidt aftalen stadig gælder. For selvom den nyvalgte minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, siden har afvist, at aftalen er død, har de forskellige udmeldinger altså skabt usikkerhed. Det fortæller Anders Bøge fra SF og fra Skivebyrådet. Han er næstformand i den lokale trepart for Limfjorden.
2: Der er forskellige versioner ude i medierne af, hvad Landbrug Fødevare og ministeren tager ned. Og vi har lige brug for at vide, at vi kan fortsætte uændret i trepart Limfjorden.
1: Sekretariatet i den største af de 23 lokale grønne treparter, altså lokal trepart Limfjorden, der populært sagt skal omdanne landbrugets marker til natur, har derfor sendt et brev til ministeren i går. Og her skriver de blandt andet, at så frem der er uklarheder i trepartsaftalen, forventer vi, at disse afklares mellem de parter, der indgik aftalen. Og håbet er så, at det bliver taget godt imod, fortæller Anders Bøge.
2: Jamen, vi håber egentlig, at ministeren han lige bekræfter over for os, at aftalen den er, som den hele tiden har været, og det har han afstemt med Søren Søndergaard.
1: Og Søren Søndergaard, som lige nævnes her, er jo et formand for Landbrug og Fødevare.
3: Det er slut med at bruge de kendte gule vandrejournaler på papir for gravide i Region Midtjylland. Den 2. juni overgik fødeafdelingerne egentlig alle steder til at bruge den digitale version Min Graviditet i stedet. Chefjordmor på fødeafdelingen på Regionshospitalet i Viborg, Marie Krav, fortæller, at det digitale skifte har været ventet længe.
4: De gravide og de familier, vi har her, de er vant til at bruge digitale medier, så jeg tror egentlig, at jeg synes, at det var lidt oldnordisk på en måde, at man skulle bruge den gule vandrejournal, så de tager godt imod, at det bliver digitalt.
3: En af de gravide, der slipper for den gule vandrejournal, er Line Abil Vending, der venter sit andet barn. For selvom vandrejournalen for mange forbindes med noget helt særligt, så er hun glad for, at det hele bliver digitalt nu.
5: Jeg tænker, at det bliver godt for alle parter. Ikke mindst graviditetshjernerne, men jeg tænker også, det må være fedt, at de forskellige, både sygehus og så videre, de kan arbejde sammen i samme system, i stedet for, at man skal overføre på den der lidt træls måde.
3: Togrejsende mellem Struer og Aarhus skal være ekstra opmærksom på, om deres tog rent faktisk afgår. Go Collective skriver, at de har måttet aflyse knap 20 afgange i Jylland på grund af signalfejl hos Banedanmark. Mange af aflysningerne er på Struer-Aarhus-strækningen.
1: Du kan få sol at se, men du kan altså også få lidt skyer på himlen. Fra sidst på formiddagen, der begynder der også at sprede sig byer igen. De kan være kraftige og endda med torden. 13 til 17 grader.

0: Boyzone med Picture of You her på den anden side af 9:30 i P4 morgen.
1: Der er en bil, der ikke kører så meget længere, og den skal man være opmærksom på i trafikken, Laverstam.
2: Det skal vi, ja, fordi at den her havarerede lastbil på rute 15 Ringkøbingvej imellem Ringkøbing og Hvidebæk, den holder altså stille lige efter Brejningrundkørslen. Og det spærrer det østgående spor, det er i retning mod Hvidebæk, og det giver altså lidt ekstra køretid til jer på den strækning. Og så har vi togproblemer. Go Collective, de har aflysninger på flere strækninger. Det gælder blandt andet for jer, der skal imellem Struer og Aarhus samt Herning og Skanderborg. Men flere af de her strækninger, de er altså påvirket også i resten af de jyske, også ud over dem, jeg lige har nævnt. Så tjek rejseplanen eller Go Collective, inden du rejser afsted. Der er heldigvis ikke signalproblemer på trafiktelefonen, så der fanger du os altså fortsat. Det er på 70 100 110.

0: Det var Jonah Blacksmith lige her i P4 Morgen.
1: En morgen, hvor vi stille og roligt tæller minutter og timer frem til den åbningskamp, der er i aften. I hvert fald, hvis man er en smule fodboldinteresseret. I den forbindelse kan vi jo gøre en lille reklame for vores VM-spil her i DR, hvor du ikke skal sætte hold som sådan. Du skal bare gætte nogle resultater, og du kan være nok så absolut inkompetent ud i det der med fodbold, for det er jo mange gange så tilfældigt, hvad der sker.
0: Jeg elsker det, fordi det er også min mulighed for lige at være sådan hverdagsekspert. Og du kan spille mod Peter og mig og alle mulige andre P4-værter, DR-værter, eksperter, eller bare din nabo, eller din kollega, eller dine bedste venner, eller hvem det nu er. Men også i anledning af VM, som det her VM-spil jo selvfølgelig er lavet til, der har vi lige fikset en lille quiz til dig, Peter. Mm-hmm. Den synes jeg næsten lige, du skal have på den her, ja, trods alt jo store dag, selvom Danmark ikke er med. Så hvis du er klar på den, så kommer den her.
1: Det er jeg i høj grad.
0: Lad os lige sætte reglerne, fordi vi skal i stemning. Jeg spiller et klip. Du gætter, hvilken slutrunde klippet kommer fra.
1: Aha.
0: Yes, og så må vi se, hvordan det går. Det første klip, Peter, det kommer her.
2: Derby, forsvært til Laudrup selvfølgelig. Til Laudrup. Og så
1: skyder han! Nej, han venter.
2: Nej, han venter! Yeah.
1: Ja.
2: Det er det
1: Danmark Uruguay.
2: Det er simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet er lavet.
0: Og har du også den?
1: Ja, 1986. En kamp, som jeg ikke fik lov til at se. Jeg havde faktisk fået lovning på, at min mor ville vække mig som 10-årig.
0: Nej, det gør hun ikke.
1: Men bagefter så synes hun, at jeg sov så sødt. Og dermed gik jeg glip af en af historiens mest legendariske landskampe. Og dette mål.
0: Ja, der var den. Og det var nemlig fuldstændig rigtigt, Peter. Lad os lige tage nummer to her, så du også kan gætte den.
3: Campbell, Ferdinand, Heskey, Paul Scholes. Frem i feltet. Skal vi passe på? Her, helt fri.
4: Nej, nej, nej,
3: mulighed, den er inde. Den er inde. Vi kommer bagud allerede.
1: 2002, England, Danmark.
3: Få minutter.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske, at jeg sad og så den på storskærm, apropos i Hvidebæk. Nu har vi besøg af Arne fra Hvidebæk. Den var ikke god, den her. Der kom de jo foran efter ganske få sekunder, og så enten 3-0 til England og alt muligt.
1: Hård kamp for Thomas Sørensen og de andre.
0: Også det, ja. Lad os se, om du kan lave 3-3, Peter. Her kommer klip nummer 3.
5: Kæmpe sammenstød inde på midten. Ny behandling skal vi have. Chiellini ligger og ømmer sig voldsomt. Og det samme gør Suárez.
6: Nå, han er ikke bidt igen forhåbentlig.
5: Nej, det håber jeg sandelig ikke. Men det var noget med tænderne. Lad os prøve at se.
0: Du står og tænker sig, det brager. Kan du huske, der var noget med et sammenstød med Chiellini og Suárez, som nævnes her på kommentering?
5: Nej, jeg er voldløs.
1: Vi er nok...
5: Det er ikke rigtigt.
1: Det må være 10 eller 14.
5: Nej, hvad er det for noget, det her?
6: Det er rødt kort.
0: Ja, det var rødt kort, fordi han bed jo.
1: Ja,
0: Suárez.
1: Vi er nok ude i nummer vi er nok ude i 2014 Brasilien.
0: Sådan, Peter. Den sidder altså lige i skabet. Det var nemlig 2014. Jamen, du er jo du har styr på historikken. Du er fuldstændig klar jo.
1: Italien, Uruguay. Sådan. Ja.
0: Det synes jeg er godt gået.
1: Ja. Det var vel forventet.
0: Ja, jeg vil sige lige med dig forventede jeg det faktisk, men også et dejligt gensyn med en masse gode arkivklip her årets åbningskamp ved VM spilles jo i aften kl. 21. Det er Mexico på hjemmebane mod Sydafrika.
1: 12:10 kl.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i

0: internetsangen fra Ella Augusta.
1: En, der er god til at bruge internettet, det er Taylor Swift. Det kan man tage fra hende.
0: Helt enig.
1: Her er hun.

0: Den har sådan en feel-good-stemning, den her nye fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og den er faktisk fra den nye Toy Story 5-film, Peter.
1: Hold nu op. Fun fact.
0: Det var fun fact.
1: 3 minutter. Så er klokken 10, du får en radioavis, og så er der formiddag på 4'en på den her kanal, hvor Mads og Peter nu stempler ud og siger tak for i dag.
0: Ja, så får Rasmus og Louise ordet og roret efter radioavisen. De skal handle om det politiske kaos, der altså omkranser det der VM i fodbold, som jo går i gang fra i dag.
1: Mm-hmm,
0: vi siger tak for nu.
1: Rembrandt. Hej.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en

0: krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler jo også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
1: ESF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
0: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
1: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den forløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
1: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byger, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Alle torsdag formiddag burde skydes i gang med Nick & Jay.
2: Det synes jeg også.
1: Ej, det er svært at stå stille, ikke?
2: Så er man ligesom i gang.
1: Nu er vi i gang med formiddag på 4'eren.
2: Hvor der er meget godt på programmet her hos os, men jo også på ugeplanen. Folkemødet på Bornholm begynder.
1: Ja, Sølund Musik Festival slutter.
2: Ja, der er, altså, så dagen i dag er der jo stadig. Men vi håber, det har været en fantastisk festival.
1: Det håber vi. Kongeparret drager i dag til Gardehusar-kasernen i Slagelse, fordi deres søn, kronprins Christian, udnævnes til sekondløjtnant.
2: Ja, så nåede man så langt. Og så stod vi og kiggede op på ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
1: Ja.
2: Og så slog det os. Gud! VM i fodbold.
1: VM i fodbold skydes også i gang i dag. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
2: Det er en gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
1: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
2: Lige præcis.
1: VM.
2: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokoststong, så du byder bare ind.
1: Og kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
2: Okay.
1: Ja. Yeah. Ja, colombianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
2: Det er hende, man ringer til.
1: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
2: Den hedder Dai Dai.
1: Det gør den.
2: Ved du, hvad det betyder?
1: Ingen anelse.
2: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
1: Okay, det er nok kom så.
2: Jeg tror også, det er kom så.
1: Fedt også lige at hive noget italiensk ind over.
2: Altså, jeg... Det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
1: Du er kommet i VM-stemning?
2: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
1: Ja.
2: Altså, der var lige, lad os nu være ærlig, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
1: Ja.
2: Men som man sagde til mig forleden dag, mor... Det er jo kæmpestort.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er kæmpestort.
1: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
2: Så boykotter jeg det.
1: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja. Og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
2: Jamen det er også nogle gange det der med, at man vil heller ikke misse, altså det, hvis alle andre taler om
1: præcis.
2: Det. Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold indimellem.
1: Ja, ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
2: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben i det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
1: Ja.
2: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
1: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
2: Ah, det må... Wow!
1: Så må du også rigtig gerne melde ind.
2: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi klaphatten på.
1: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? En målmand eller en midtbanespiller? Eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
2: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark. 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem med værtslandet Mexico og Sydafrika.
1: Og med endnu en fodboldslutrunde, så følger naturligvis også en helt afsindig masse politisk bøvl, udfordringer og ting, der i virkeligheden gør, at man jo burde elske fodbolden lidt mindre. Stanis Elsborg, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det.
1: Leder af Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der jo arbejder for at fremme demokrati, åbenhed, ytringsfrihed i international idræt. Stanis, hvad er der galt den her gang?
2: Ja, der er ikke så lidt at tage fat i, vil jeg sige. Altså, vi har selvfølgelig en af værtslandene. Det er jo nok vigtigt at huske, at der er tre lande den her gang, USA, Mexico og Canada. Men hvis vi kigger på USA, så er det klart også de senere dage har der været rigtig meget omkring visumregler, immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver-by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudvikling på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har et enormt stort klimaaftryk, fordi at landene skal flyve enormt meget rundt, holdene skal flyve enormt meget rundt. Og så har vi en af de større historier, som ikke bliver dækket så meget, hele FIFAs engagement med bettingindustrien. Så der er nok at tage fat i, og jeg fik ikke nævnt pressevilkår og fansikkerhed, den får jeg lige med her.
0: Så det er jo super. Vi har fået en sms fra Erling. Det bliver højst sandsynligt det mest korrupte VM, der nogensinde er afholdt. Med den FIFA-organisation, som i øjeblikket har det med at uddele fredspriser til Trump. Har Erling egentlig ret? Bliver det her det værste, vi nogensinde har set?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, bliver nødt til at minde om, at vi kommer altså lige på bagkanten af to meget, meget kontroversielle sportsbegivenheder. Først i VM i Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen. Men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror, min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
1: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
2: Det er først 8 år i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
0: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
1: Fordi Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger ja. Gud siden. Sådan er det, hvis det ikke helt. Men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kører du langt til arbejde, kan du måske se frem til at få en lidt ekstra i kørselsgodtgørelse efter sommerferien. Regeringen lægger nemlig op til at forhøje befordringsfradraget midlertidigt resten af året som svar på de høje priser på benzin og diesel. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Og det kan komme særligt dem, der pendler til og fra yderområderne, for eksempel i det midt- og vestjyske til gode, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: De store afstande, det er der, hvor man har de største økonomiske ulemper ved at pendle lige nu. Så derfor har vi også kæmpet for, at der skulle ske en forhøjelse, og det er godt at se, at der nu er et forslag klart.
1: Konkret foreslår regeringen en model, hvor den almindelige sats hæves med 89 øre per kilometer resten af året. Derudover vil regeringen hæve satsen for mere end 120 kørte kilometer med 45 øre, mens danskere, der pendler til og fra yderkommuner, vil få hævet deres sats med 98 øre. Og bliver forslaget vedtaget, er Steffen Damsgaard, der selv er fra Lemvig, ikke i tvivl om, at det vil få stor betydning.
2: Vi har skyhøje brændstofpriser, og befordringsfradraget er ikke fulgt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre.
1: Togrejsende mellem Struer og Aarhus skal være ekstra opmærksomme på, om deres tog rent faktisk afgår i dag. Go Collective skriver, at de har måttet aflyse knap 20 afgange i Jylland på grund af signalfejl hos Banedanmark. Mange af aflysningerne er på Struer og Aarhus-strækningen. Go Collectives presseafdeling oplyser, at fejlen forventes udbedret omkring middag. Nogen sol, men i perioder mere skydevær, og fra sidst på formiddagen spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer i dag mellem 13 og 17 grader.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, du taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden af medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel. Så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætter dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Ja, pludselig.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, fordi det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, lige jeg har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det?
0: Ah.
1: Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, der står ADI Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne der en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, ikke? Se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg sporten er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tie stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan jo ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være, Brasilien har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt, også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Brasilien har, mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
2: Hvem
1: altså
2: skulle
1: politisk
2: det være?
1: Korrekt hold at holde med,
2: det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg, Cap Verde måske, er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det ville du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, at man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR-nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR-sportens Michael Sten Jensen i sådan et spil. Det vil jeg elske.
1: Lige præcis.
2: Så giver det et skud.
0: Så kan vi lige, Stanis, så ved vi det i dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: Leif!
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor!
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med mini-chan.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-chan, mest for det mindste.

0: August-tøjen og kaster mig ud i.
1: Ja, og i morgen der kaster han sig jo faktisk ud i en live version af den her, lige her i studiet.
0: Ja, han kigger forbi.
1: Yes.
0: Det bliver så dejligt. Lige nu, VM i fodboldstemning. Vi har jo spurgt, om der er noget særligt, du ser frem til ved den her VM-slutrunde, som jo skydes i gang i dag.
1: Vi kan lige også sige det, som det er. Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du og familien har billetter til Portugal-Columbia-kampen i Miami,
2: yes.
1: 27. juni.
2: Det glæder os.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
2: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at have fået billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der bliver gang i den. Det bliver en god oplevelse.
1: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det for. Du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
2: Ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til. Så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
0: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
2: 1.000 kroner per billet.
0: Okay.
2: Fire billetter.
0: Hold da op.
1: Ja, vi hørte jo lige sådan, om billetpriser på altså langt højere. Altså 11-20.000.
2: Jeg tror, det er det billigste. Jeg tror, det her det er det billigste på stadion.
1: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale, tror jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
1: Ja.
2: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
0: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
2: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Jeg har boet i Rusland i flere år, og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Mm. Og så skete der så alt muligt politisk siden da, men så blev vi enige om, at hvis at nu ville vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
1: Ja, fordi så man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanis Elsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
2: Jamen, det er jo svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og altså den fede oplevelse. Sådan inden man tager afsted,

0: og i New York, som vi skal besøge. Jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
1: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, ja, kan man sige.
0: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag. Mm.
2: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
0: Det er jeg.
2: Åh, yes. Det er godt.
1: Nej, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Colombia til?
0: Ja, var det 3-0?
2: Ja, 3-0. Okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
0: Ja, tusind tak.
2: Godt VM.
0: Nej, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025

0: Nu er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
1: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Congo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
1: Basale services er svært at få adgang til, hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert, det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
3: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden. Ja. Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder appen.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej.
3: Du snød lidt?
2: Vi hedkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja, og så noterede du alle de gæt,
2: ja,
3: som fodboldoraklet for Gud, a.k.a. Flemming, kom med.
2: Ja, vi havde Flemming med i tirsdags, det er rigtigt nok.
3: Hvad sagde han?
2: Jamen,
3: fordi så vil jeg nemlig også lige notere.
2: Nå, du vil også have dem. Nå, okay, jamen vi havde Flemming med i tirsdags. Han sagde USA og Australien.
3: Ja.
2: Det bliver en 1-0 til USA.
3: Nå, okay.
2: Brasilien, Haiti. 4-0 til Brasilien.
3: Ja.
2: Norge, Frankrig. 3-2 til Frankrig. I den kamp.
3: Okay, ja, det bliver en tæt kamp.
2: Og så havde vi også lige Canada, Bosnien. Det bliver en 3-1'er til Canada.
3: Okay.
2: Så nu har du også fået dem.
3: Det er godt. Nu har alle fået dem.
2: Ja. Og
3: jamen, det er godt at vide. Jeg står lige, det er fordi, jeg er inde i VM-spillet. Jeg kan ikke lige finde de kampe, og nu er jeg helt forvirret.
2: Jamen, så bare notere.
3: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
2: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
3: Ja. Og kloge sig på fodbold.
2: Ja.
3: Mads Tyrsted.
2: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
3: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
2: Ja.
3: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
2: Okay.
3: Det er da en gedigen frokost.
2: Jeg gad godt vide,
3: hvad
2: det er.
3: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
2: Det er skovhuggerkassen.
3: Det er vi altså.
2: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
2: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
3: Mads Tyrsted.
2: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Vi

0: Nina.
1: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Vi tager til Mexico.
2: Ja, ja. Han er hverken B eller afkræftet.
1: Nej.
2: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
1: Ja.
2: Dengang vi var med.
1: Recepten.
2: Ja, tak.
1: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første kamp, som du skal gætte resultatet af inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted.
2: Hej, Mads.
1: Goddag.
3: Hej med jer.
1: Hej. Så stod du lige der.
3: Ja, så kom jeg lige her.
1: Er du sådan topklar til VM-spillet?
3: Nej.
4: Nå, no. No, ja, det er det. Nå, der det gas.
3: Selvfølgelig er det det.
1: Jeg
3: har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
2: Fornuftigt,
1: ja,
2: tror jeg.
1: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72
3: kampe. Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
1: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
3: Ja, ja, men der er jo også, man kan jo sige, det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtigt, Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
2: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart.
3: Ja.
2: Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, det kan faktisk godt være, den tipper over til Marokko i stedet for.
3: Ja, i stedet
2: så kan
3: for Brasilien.
2: Man,
3: præcis.
2: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
3: Præcis.
1: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig her, at Manu står på 30 af de 48 hold. Men jeg får at vide i min øresnegl, at du har nået 8.
3: Ja, altså jeg er kommet i mål med 8 nu.
1: Okay. Så mangler du jo kun.
3: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så ikke kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
1: Fordi du skal kommentere kampen.
3: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det er i fagsprog kalder, lommeuld.
2: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
3: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-slutrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren.
1: Det er
3: sådan noget, det er sjovt.
1: Ja,
3: så
1: er der allerede
3: gode, så dem skal lige finde nogle af. På
1: er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
3: Altså, jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, der skal der lige gang, eller ikke Mexico og Schweiz, Katar og Schweiz, der skal jeg lige i gang med at lige øve mig lidt mere på navnene fra Katar.
2: Ja.
3: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
2: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu snakker vi jo snakker om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
3: Nej.
2: Nej,
3: det tror jeg faktisk.
1: Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
3: Ja, det har.
1: Nå, okay.
3: Jeg er faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså, du har haft så mange uger.
3: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Altså det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men jeg føler, at jeg har et ok udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
1: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
3: Jamen, jeg kan jo se kassen, men jeg aner... Ja, det lyder godt. Men jeg aner jo indtil om, hvad der er i den og sådan noget. Men altså, jeg går efter den. Det er 100.
2: Det er godt. Og hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder-appen.
1: Mm-hmm.
2: Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden. Så op i toppen skal du så op nu. Så står der VM-spillet. Den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login. Så kommer du ind, bum, bum, bum. Så scroller du ned i bunden, så står der find din radioliga. Og den del er vigtig. Ja. Så trykker du på DRP4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga. Bum, og så er du med i kampen om den her
1: gigantiske
2: P4-ligaens gigapræmie.
1: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt, men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lasse Skriver.
2: Like it.
1: Like it.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Det er jo formentlig ikke gået nogens næse forbi, at VM i fodbold begynder i aften. Og det betyder jo også, at det der VM-spil, det er nu.
0: Det er nemlig nu.
1: Og VM-spillet, det er jo det her spil, som man kan spille, du kan spille med i DR's nyhedsapp, hvor du skal gætte resultaterne af kampene. Og det fede er, og det er jeg et meget godt eksempel på, man behøver overhovedet ikke vide noget om fodbold.
0: Nej, du kan bare gætte løs.
1: Ja.
0: Og det er også sjovt.
1: Men vi har alligevel lige tilkaldt lidt forstærkning, fordi vi vil gerne lige have et par gode fifs for en, der virkelig har sat sig godt ind i VM. Mads Tyrsted, Det er dejligt, du er her.
2: Det er et stort pres, kan jeg godt mærke, det der med at sat sig godt ind i VM. Altså, det hele kan jo falde tilbage på mig, men Det må jeg jo leve med.
1: Og det lever vi også med.
2: Ja, ja, det er rigtigt.
1: At vi kan altid tørre den af på dig.
0: Ja, Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
0: Ecuador?
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så, hvis du står godt på banen og kan være solid defensiv, og så bare lige har et par stykker, der godt kan sparke den ind op foran, så har du god mulighed for at kunne komme langt ved sådan en VM-slutrunde. Så jeg har faktisk Ecuador som et hold, der godt kan skabe nogle magiske øjeblikke ved den her slutrunde.
1: Jeg har lige været inde ret, fordi jeg havde jo, altså de skal jo møde Elfenbenskysten i den første kamp.
2: Ja.
1: Der troede jeg jo, at Elfenbenskysten ville vinde 2-0.
2: Ja, men
1: det siger du til mig, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan jo så godt være, at det kommer til at ske, men ja, altså, det er også en, det er da sådan en kamp, hvis man nu sidder der søndag aften, og man spekulerer på, om man skal gå i seng eller ej, så synes jeg lige, man skal blive siddende op til den her passeret midnat, og den er blevet et om natten der, natten til mandag, og så lige se Elfenbenskysten mod Ecuador.
1: Og hvad ender kampen, kamp. Mads?
2: Jamen, den har jeg med en 2-1-sejr til Ecuador.
0: Okay.
1: Det er også det, jeg har ændret det til.
2: Okay, det er vildt nok.
1: Ej, vi var,
2: uden vi endda har snakket sammen.
0: Jeg tager en 1-1'er.
2: Ja.
1: Konservativt.
2: Kan også sagt.
1: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, det her, det bliver en gigasejr?
2: Ja, så jeg tror jo ikke,
1: må vi jeg
2: får... Kom med et bud.
1: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
2: Ja,
0: det kunne.
2: Ja.
1: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
2: Det gør jeg også.
1: Ret stort.
0: 4-0.
2: Jeg har 4-0.
1: Jeg har 6-0.
2: Du har 6-0, okay.
1: Ej, nu kan jeg mærke, at nu bliver helt sult.
2: Jeg har jo Spanien mod Cap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
1: Det har jeg også.
2: Nå, okay.
1: Ej, Mads Tyrsted. Hvad
2: er siger, du ikke ved noget, men altså, hallo.
1: Jeg gætter bare.
2: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien og simpelthen lammer til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Mm. Så store sejre tror jeg, vi ikke får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Det bliver hårdt at spille de her kampe.
1: De skal langt.
2: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
0: Noget andet, man skal forholde sig til.
1: Præmien.
0: Kæmpe præmien.
1: Det er 4 gigapræmpe.
0: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
1: Oj, han løber.
0: Janus.
1: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
0: Okay.
1: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor, Mads, jeg er lige nødt til at spørge. Den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
2: Ja.
1: Hvad siger du?
2: Jeg har 2-1 til Mexico.
1: Du har 2-1 til Mexico. Jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp.
2: Ja.
1: Så 1-0 til Mexico.
2: Okay. Jeg har jo Mexico, som det er værtslandene, jeg tror, der er bedst.
1: Ja.
2: Bedre end USA og Canada.
0: Hvad har vi? Vi har indtil videre 3 kopper.
2: Ja.
0: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
2: Det er min gamle arbejdsplads.
0: Ja, lige præcis.
2: Dejligt.
0: Altså masser af gode ting.
1: Pas på det, ikke?
2: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg er bare ikke sikker. Altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
1: Det er en god idé.
2: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-Certex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM-trivial quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
0: Kæmpe gutter, mand.
2: Ikke?
1: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
2: Ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
0: Ja, det er
2: men, altså, sådan er det. Det er jo kammeratlig rivalisering, ikke?
1: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hvis hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Det er slut med at bruge de kendte gule vandrejournaler på papir for de gravide kvinder i hele Region Midtjylland. Den 2. juni overgik fødeafdelingerne til at bruge den digitale version Min Graviditet i stedet. Chefjordmor på fødeafdelingen på Regionshospitalet i Viborg, Marie Krag, fortæller, at det digitale skifte har været længe ventet.
4: De gravide og de familier, vi har her, de er vant til at bruge digitale medier. Så jeg tror egentlig, at jeg synes, at det var lidt oldnordisk på en måde, at man skulle bruge den gule vandrejournal. Så de tager godt imod, at det bliver digitalt.
3: En af de gravide, der slipper for den gule vandrejournal, er Line Abild Velding, der venter sit barn nummer 2. Og selvom vandrejournalen for mange forbindes med noget helt særligt, så er hun glad for, at det hele bliver digitalt nu.
5: Jeg tænker, det bliver godt for alle parter. Ikke mindst graviditetshjernerne, men jeg tænker også, det må være fedt, at de forskellige, både sygehus og så videre, de kan arbejde sammen i samme system, i stedet for, at man skal overføre på den der lidt træls måde.
3: VM i fodbold går i gang i dag, og det store spørgsmål er, hvem skal vi holde med, når Danmark ikke deltager? En opinionsmåling viste i går, at danskerne mest holder med Tyskland, Norge og England. Men den tidligere FC Midtjylland og Viborg FF-spiller Ratak Pingpong, der i dag driver en fodboldtalentskole i Viborg, mener, at vi bør holde med hans hjemland, Ghana.
6: Jeg har boet i det her land mange år. Jeg har integreret mig, og jeg spiser kartofler med brunsauce. Men jeg er med, og dem er jeg sikker med. Så derfor er vi udfordret alle danskerne til at holde med Ghana.
3: Den her lydbid, den kommer fra en populær Facebook-video, som Ratak Pingpong har lagt op. Nogen sol i dag, men perioder er mere skyde, og fra sidst på formiddagen spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Det her er formiddag.

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kuldkælderen lige siden?
2: Ja, sådan, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste. Men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ernes comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, oh, det er så træls, når ja. Det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skrevet af dig hele morgenen og tænker, åh, oh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, at din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, at du hader fodbold.
1: Det kan være, at du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Former day Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestsjælland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg har fået en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korter dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: Oha, for eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja. Og deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man nu skal være helt ærlig.
1: Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det,
1: men
2: kan
1: vi må
2: du.
1: Prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant, og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback, for det gør du. Mm. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Olaf Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny bog, børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
2: Ja!
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rødhvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Det er fodbold.
0: Ja.
2: Jamen, Charlotte!
0: Fuldstændig rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved at næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet, og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Ja, Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan vi få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da, det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, som, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det,
1: jeg det kan skal jeg gøre.
0: På trods af alt det, du udsætter mig for. Elskede skat, jeg er stadig kæmpe flyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med, og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
1: Nå, hvad nu da?
0: Jeg har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lyttere, I er der med det samme. Og det er godt.
1: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lyttere.
0: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
1: Nå.
0: Kan du se, hvad der er sket der?
1: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
0: Jeg er simpelthen for byttet rundt på
1: det. Det er en ærlig fejl. Og det... Charlotte gættede det alligevel.
0: Ja, så det
1: ikke, har ikke haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
0: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
1: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget der. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
0: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have et kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
1: Præcis.
0: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
1: Ja, og så fortsat Stadis så ellers bare, og så var der mere kritik. Men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
0: Ja.
1: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
0: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have et lille, en grund til at glæde dig, til den her VM-slutrunde, hvor der jo ikke, Danmark er jo ikke med.
1: Nej.
0: Så er der jo VM-spillet.
1: VM-spillet ind i DR Nyheder-appen. Du har fået... Der er kommet
0: post.
1: Der er kommet post.
0: Der er flere præmier til vinderen af

0: Lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud have noget frokost. Tak, fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: Har vi sekund lige med skabet?
0: Det går ikke, Rasmus.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren.

0: for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det altså, er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været i psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige dengang, jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det, og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
2: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
2: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
2: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som det jeg har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
4: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
4: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Noget det fra Mads Korsager. Og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, i dag meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
5: I need to say, people are afraid.
0: Folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
5: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
6: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænser til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
6: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, jeg kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold, for mere og mere politik sniger sig ind.
7: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
8: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presseansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
7: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
8: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
9: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
8: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for at han skulle have dømt flere VM-kampe.
9: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
10: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
9: Altså fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
10: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
10: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
11: Nej, men bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
11: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke noget modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
11: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
12: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
13: P4.
14: Du lytter til P4. Lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 40.

0: Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var som et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på Top 100.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder Top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi er startet med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder sådan, så vi i morgen vil være klar til det helt store finale show mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag, min faste radiovand her. Her de seneste mange uger, Anna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan flasker sig. Men ellers så skal vi jo her du videre op ad listen, og det skal vi med ja, simpelthen et kæmpe hit fra 1997, et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skålet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, jeg har i hvert fald skrålet med på den adskillige gang. Det tør jeg godt sige her i radioen. Barbie Girl var det med Aqua, selvfølgelig placeret på en 39. plads på top 100. Og så rykker vi videre op ad listen, og vi skal til et af de mest kendte pop- og rocknummer fra Dodo and the Dodos. Det er sådan, de hedder. Sangen den blev udgivet i 1987, var med på deres debutalbum, og ja, jeg er blevet en sand klassiker, det tror jeg roligt, man kan slå fast. Og også en sang, som vil være et fast indslag til alle mulige fester, man holder. Men selvom det er sådan lidt af en festsang, så handler den faktisk om en stor kærlighedssorg. Og det er måske også det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen. Så man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på Bates debutalbum. Et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Jeg gætter på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal tage. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
3: Nummer 38.

0: Ah, det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvanden times tid, der lover jeg. Dodo er med Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100 liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 gang, når vi når frem mod kl. 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på P4.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis du rejser med et af Go Collectives tog i Jylland i dag, så skal du være ekstra opmærksom på, om toget overhovedet kører. Togselskabet har nemlig måttet aflyse en lang række afgange, blandt andet på Struer og Aarhus-strækningen på grund af signalfejl hos Banedanmark. Og de tog, der rent faktisk kører, kan være ramt af forsinkelser. Ifølge Banedanmark er der nedsat drift på de fleste strækninger, og det forventes at vare frem til kl. 18. Der er problemer med det digitale signalsystem og det automatiske ruteplanlægningssystem. Det betyder, at man skal afvikle driften manuelt, og derfor er der indført timedrift eller halvtimesdrift mange steder. I weekenden erklærede landbrugets top den grønne trepart for at være på gyngende grund, og i Skive er næstformanden i landets største lokale trepart, Trepart Limfjord, også i tvivl om, hvor arbejdet står hen med at omdanne landbrugsjord til natur. Anders Bøge fra SF er bekymret for, at processen løber af sporet nu, hvor der ikke længere er trepartsminister, og der kommer forskellige meldinger fra parterne.
3: Jamen, vi har ikke brug for forskellige udmeldinger fra de parter, der indgår i aftalen. Vi har brug for, at der kommer en fælles udmelding om, at den grønne trepart den fortsætter, som den har gjort hele tiden.
2: Lokaltrepart Limfjorden har nu skrevet et brev til den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, og Anders Bøge håber, at samarbejdet mellem parterne i den grønne trepart kan fortsætte.
3: Ja, mit håb med det brev, det er, at ministeren han lige bekræfter over for os, I fortsætter, som I har planlagt, og tager en samtale med Landbrug Fødevare.
2: Lokaltrepart Limfjorden er den største af de i alt 23 lokale grønne treparter, der skal være med til at løse problemerne med iltsvind i fjordene og nedbringe udledningen af kvælstof. Nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader får vi, og svag til let vind fra skiftende retninger, senere svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Så er vi i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ordene altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosange, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36.
3: Jeg tænker,

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandt, så handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sangen, den findes også i højskolesangbogen. Så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget Aliva Vel. Sangen, den fungerede som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse, for mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydig tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang, den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her der er Man binder os på mund og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Vel.
2: Gribe efter blanke ting,

Vi leger skjul hos ensomhed og skærmer os mod ensomhed med søde kontrakter.

Men man kan ikke binde ånd, og ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes.

0: träumen und frieren, wir aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo altså med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Hej. Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen.
1: Og i lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Ah. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde han sagt. Og det er jo det, altså efter sådan en... Ja, så det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet. Mm. Og altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferencetjans på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, det er ikke for varmt.
1: Nej.
2: Og det er heller ikke for koldt. Og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i bartær og sandaler, ikke? Så ja. det er jo helt nede i øjenhøjde på
1: ja, en måde. Men hvor jeg bare heldig, fordi her i København kan fortælle, der regner det altså lige nu. Og temmelig. Ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcist. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig ellers her de kommende dage? Noget bestemt, du kan tease om?
2: Der, altså hvis man er på Bornholm eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet. Så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og men altså, man kan se TV-avisen blive sendt live i aften,
1: ja.
2: Og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Åh, ja, det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen.
1: Ja.
2: Selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Ja. Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program. Det tror jeg, der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så
2: det
1: er man i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil, mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja.
2: Jeg tror, altså hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 og ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet lige hvad ved i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er det næste på listen, nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig Dejlig af jorden.
2: Ja, men det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser, ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man sådan skal synge en fin salme. Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæson. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: Ej, okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke?
1: Jo, ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1800. 1950, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger. Og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede. Så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som Pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så, ja, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig, som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Nana.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her tre uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, må jeg have sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt der på børn.
2: Ja. God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes børne- og ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Povlsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig er jorden, den der er nummer 34 på vores top 100 liste, skrevet jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket, klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her. Nå, klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser.

0: Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, sådan så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med sådan nogen som os. Det er jo også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Hej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på at få det opkøbt. Så det er lang tid, men nu er vi igen.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er til folkemøde nu og er på vej over for at lave noget lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i Top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi foreløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på Top 100 her i den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Mm. Det er De Første Kærester på Månen.
2: Ja.
1: Det er Hele Verden fra Forstanden.
2: Okay.
1: Og så har vi i dag også lyttet til Kys det nu, det satans liv.
2: Ja, sejt.
1: Og så må vi jo se, om det stopper der.
2: Det har jeg lyst til at gå videre.
1: Ja,
2: det vil jeg gerne være med til.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du nogen favoritter blandt de her sange? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel.
2: Det kan man faktisk ikke tillade sig at have.
1: Nej, men det forstår jeg godt.
2: Jeg tror, altså lige som verden ser ud i øjeblikket, så synes jeg, at Hele Verden på Forstand er et meget godt bud på en opklarende sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for fortvivlet ud en gang imellem.
1: Ja.
2: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
2: Ja, det gør
1: der. Ja, ja. Og det er vi glade for.
2: Det er jo godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
2: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her, og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
2: Jamen,
1: og høre din sang.
2: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
2: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang, en vindersang ved Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise, og jeg kan da sige så meget, det er Tommy Seebach, ved jeg skal have fat i. Han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten. Og sang den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sang. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
0: Det her er Top 100 på P4 nummer 31.

0: Ja, som sagt, en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, og en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den jo produceret af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store. Så er du klar til lidt rabalderstræde?
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

0: Ah, det er virkelig de store klassikere, vi har gang i nu lige før jo. Gasolin fra 1975 med Rabalderstræde, og så hoppede vi 10 år fra ved tiden til 1985 med Danseorkestret og kom tilbage nu. Et nummer, der var med på deres debutalbum, der udkom der altså i 85. Nummer 29 på top 100. Og så... Ja, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-dua, en af deres store hits sange, en sang, som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang Shu-bi-dua nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78'erne og udkom i 78, og ja, den her, den kender du altså rigtig godt.
1: Nummer 28.
2: Hvad mon man er, før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod,

0: Måske Cupid Duos bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener. Den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal, og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Ja, oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... har tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana ja. I for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede, ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har jo været, det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med at bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lyttene. Jo, det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned, alt imens at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, og, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest ved at gå helt koldt simpelthen. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Mm. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi tæller ned, og du og jeg, når vi står hver morgen og planlægger dagens program, så står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud. Ja. Med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
0: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
1: Og vi skal jo også til noget variation nu.
0: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shubidua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på Top 100, vil jeg tro, ikke?
1: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som... også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har hørt salmer i dag. Mm-hmm. Vi har hørt Chili
0: tidligere.
1: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
0: Ja,
1: altså, og
0: ja,
1: på P8.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren.
0: Ja.
1: Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Pakka.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
0: Ja, det er det altså. Det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, du kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og det er altså, prøv at overveje smag på det, kære dansker. At Pakka ligger lige under Shubidua.
0: Ja.
1: Det er vildt, det her.
0: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen
2: nummer 27.
0: Og sangen, det handler om... Det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

0: 27 på vores top 100 liste af pakker var det jo altså her med en drøm om et menneske. Og så skal vi videre.
1: Nummer 26.
0: Og så skal vi nu også til nogle lidt andre toner, det kan man roligt sige. Vi skal godt og grudtigt tilbage i tiden. Vi skal faktisk til et digt, et af de mest kendte måske, vi har herhjemme, skrevet af H.C. Andersen i 1850. En dybt følt kærlighedserklæring til Danmark, kan man roligt sige, det handler om. Og gennem årene, der er der flere markante komponister, der har sat musik til det her digt. Men den mest kendte melodi, det er nok den, vi skal lytte til nu, som Paul Schierbeck skrev i 1926. Så lad os lytte en gang her, der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født."

0: Åh, det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremføre i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så den skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som
1: nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til nok det musikalt mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bær jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Lidt af en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen. Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2, og bag dukkede ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som end skal spille live ved vores store live-program i morgen her på både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sætter mellem 14 og 18. Du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så det er altså i morgen mellem 14 og 18 på alle deres radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til, det er Lucas Graham. Vi møder der med det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Så inden vi lytter til sangen, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Og Ristorp, der sådan ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Ristorp med ryggen til os, og de andre 5 står rundt om køkkenbordet, Kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her 2 main melodier i sangen. Men det, der er noget som sangskriver, det er et endnu større Russian, når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrus. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor jeg har skrevet det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slette særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.
2: Nummer 22.

0: til P4.
1: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
2: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
3: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
1: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
5: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
1: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar. Altid klar, føl klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
2: Og det er nu, den tigger ind?
0: Ja, i dag og i morgen.
2: Til nogen?
0: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
2: Og nogen, der får den alligevel.
0: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. I stedet mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af.
2: Ja, okay.
0: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
2: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
0: Altså, kroner?
2: Nej, danskere. Der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men ja, ikke sådan noget.
0: Det er
2: 600.000,
0: 590.000 danskere, ja, kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vamme gjorde, inden han tømte kassen.
2: Ja.
0: Og så sagde så starter vi fra nul efter valget.
2: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og ja, tænk alt det drama og misforståelse, der
0: ja, det er utroligt.
2: Det. Ja, ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej dag.
0: Hej.
2: Ja, og den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre det lidt mere dansk at sige den. Goddag, dag.
0: Goddag.
2: Goddag, dag.
0: Goddag.
2: Ja, ja, nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, ja, og hvor nære vi i grunden er med det.
0: Ja.
2: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
0: Ja.
2: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der. Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej,
0: hej,
2: i en eller anden grad,
0: ja,
2: eller lad være.
0: Ja.
2: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Jeg behøver ikke, hvad folk man kender.
0: Nej, nej.
2: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
0: Nå.
2: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
0: Motorcykler.
2: Ja, nej, motorcykler og blinker, ja, ja, og alt sådan noget der. Men med der en, der sagde hej, så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
0: Ja. Det var bare nu, en, der
2: sagde hej. Ja, først, når man ser flere gange på samme rute, eller så ja, går man lige et andet kendt, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej. Ja. Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og i alle mulige andre.
0: Ja, det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
2: det er jo
0: altså alle de der ting, ikke?
2: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
0: Ja,
2: så længere er det jo ikke. Og prøv at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej,
0: ja,
2: den er jo forholdsvis ny.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
0: Jeg kan vende sig til den endnu.
2: Ja.
0: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister jo på folkemødet. Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
2: Udover det, at det kommer jo fra det der Sauergurkenzeit.
0: Ja, Agurkenzeit.
2: Som var dårligt salg i perioderne. Nu er det sådan noget, ja, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
0: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
2: Ja, jeg er nu spændt.
0: Da hun besøgte svanefamilien på Kronborg. Se de sjove billeder her. Så kan man klikke ind. Så ser man så en svane, der har fået fat med næbet om foden på en af ungerne.
2: Og det er det. Det er okay, ved du hvad? Det synes jeg er bevis nok for, at agurketiden, den er startet.
0: Den stempler.
2: Den ruller fra i dag. Det gør VM også, så derfor så ringer vi til den gode Andreas Kravl lige om lidt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Savers med Ever Changing. Det er i dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico, USA. Det lyder jo belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Toronto. Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen. Jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om jeg er sådan en morakker, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Det skal der ske noget,
0: men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkt og se med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja.
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså, der er rigtig meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså, nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså, de kommer alle sammen.
0: Helt
1: de
0: ruller det hele ud.
2: Nej. Okay. Vinder Argentina igen, egentlig? Bare lige.
1: Nej, det altså først bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande og en fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vinde sin ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
0: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland. Mm. Er de gode for tiden?
1: Ja, det synes jeg. Det er med de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
2: Okay.
1: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
0: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
2: Curaçao, ja.
1: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og Danmark er ikke med.
0: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke.
2: Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det... Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
1: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, min fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal og så videre, men sådan, som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
0: Ja, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Venezien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, staldtips? Skal vi stå op og se Sydkorea til Kiet kl. 4 i nat?
1: Ja, hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg, men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten, så måske skal man også, med et godt gammeldags udtryk, vælge sine kampe.
2: Ja, præcis. Til,
1: og lige Sydkorea til Kiet, det kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg kan se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet, men lad os nu se. Måske jeg napper første halvleg.
2: Okay.
3: Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
1: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
3: Jo, og god hverdag.
2: God hverdag.
3: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VMA, jeg tror Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, om du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på småt og godt. Der er en masse historier. Nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde hele, men heller ikke så små, at vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par.
0: Nu snakker vi ikke teenager, der vokser op med TikTok og ved, hvor jeg lader. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuldt værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men jeg kunne ikke forestille mig noget værd. For, altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget godt lige
0: at hjælpe. Jamen, det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det,
1: ja. Ej, det er noget pjat. Og der er enten den ene eller den anden, der gerne vil have kontrol i det forhold. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja.
1: Så ej, drop det.
0: Ja, det er dårligt.
1: Nå, jeg så lige noget andet. Der bliver vi også lige nødt til at bede folk om at opføre sig ordentligt. Det er Stine Jensen, som har lagt en lille video ud på internettet af hendes lille baby.
0: Ja.
1: 8 måneder, der sidder og spiser et stykke agurk. Det er jo cute. Cutie pie.
0: Nå, det jeg skulle sige, hvad på folk til det. Nå, det er selvfølgelig nuttet.
1: Ja, det er nuttet, ikke? Ja. Baby er jo som regel søde. Det er så... Altså, fordi babyen er en sund baby. Og det kan vi jo sige. Fordi vi har jo sat nogen i verden.
0: Vi har født mange.
1: Ja, vi har født mange. Men sunde babyer er tykke babyer. Det er babyer, der suger godt fra patterne.
0: Det viser overlevelsesinstinkt,
1: ja, jo.
0: Første troet.
1: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på.
0: Ja.
1: I mine øjne.
0: Ja.
1: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
0: Men var det ikke en agurk?
1: Det var en agurk.
0: Ej, folk skal opføre sig ordentligt.
1: Det skal de.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
1: Ej.
0: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
1: Jamen, det siger jo lidt om...
0: Hvad sker der?
1: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
0: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
1: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores babyer er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
0: Ja.
1: To meget, meget
0: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
1: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens eget barn, der
0: er...
1: Det er det. Det er kun ens eget barn, der er
0: rigtig.
1: Det skal man bare huske.
0: Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er som sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu.
1: Hmm.
0: Men nu er der lidt... han har jo bare lavet sådan en beautyklub der. Så sådan lidt VIP.
1: Hvad laver man en beautyklub?
0: Jeg ved det ikke. Men den er udsat for kritik. Kritikken går på, at man betaler for nogle varer, men så ikke nødvendigvis modtager dem. Og det er da også irriterende. Ifølge Dennis så er årsagen, at hans thailandske samarbejdspartner har fået produceret nogle produkter, der ikke er lovlige i EU, og så kan man jo ikke sende dem til Danmark. Og det får så Ekstrabladet til at spørge Dennis, hvordan vil du beskrive den her forretningsmodel og den her proces? Og her kommer det gode. Dennis svarer. Jamen altså, med en kæmpe succes. Altså, kæmpe succes. Folk er lykkelige. De er glade. De får god value. Det går godt, må vi forstå.
1: Okay. Ja. Det lyder meget Dennis-agtigt.
0: Jo, men Hopkår.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Han er
1: selvfølgelig.
0: Der. Ja. Det er det, han vil.
1: Det er godt.
0: Det er det, han vil frem til.
1: Ja. Jeg kan lige nå at sige den her også. Det er bare lidt royalt.
0: Ja.
1: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt. Second Lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
0: Det skal man da.
1: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen har mødt op på arbejde i M69-uniformen, som er noget af det
0: eneste. Den flotte uniformen.
1: Uniformen,
0: ja.
1: Og hele familien, næsten, har været til stede og taget billeder.
0: Ej,
1: og hyldet. Og jeg skulle lige så sige, at han har en oberst.
0: Hvad?
1: Ved du, hvad hans oberst hedder?
0: Nej.
1: Oberst Thor.
0: Oberst, det lyder godt.
1: Det er godt, ikke?
0: Det lyder godt.
1: Oberst Thor.
0: Og man kan sige, det var, vi kunne skrave sammen med småt og godt. Resten, det er ligesom taget til folkemøder. Heldigvis, Holm, så er du i egenskab af både brevkasseredaktør og politisk redaktør. Det andet, der er et overblik, som vi lige dykker ned i om lidt.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja, hvorfor?
0: Og folkemødet.
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: At det, man kan jo blive helt skønt.
1: Ja, men det
0: er... Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, hold, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for en gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage et overblik, så vi kan få alle med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Djøfstorsien, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke.
2: Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være der.
1: Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl fra klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge. Søren sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af en af tiltagene derovre også. Eller gå en mini-camino. Fordi alle, der opfinder en vandretur, nu så helst skal kalde det noget med mino.
0: Ja, okay. Kan vi holde op med det?
1: Ja, det synes jeg også. Altså selv bager turen ned til bageren om søndagen. Ej, hvor lige tømme på at bære mino.
0: Ja.
1: Nej, det er blevet for meget.
0: Tilbage med vandrerute.
1: Yes.
0: Skråstrej gåtur.
1: Og når du så kommer hjem fra den tur, så kan du komme ned og møde narkohunde på job. Det er jo sådan nogle ting, du kan møde derovre.
0: Ja.
1: Så kan du gå til tandlægeforeningen.
0: Altså det er for at se, det ikke har meldt dig nu, laver vi rasje. Det er mere sådan...
1: Nej, de er bare for...
0: Altså, man kan se, hvordan det fungerer.
1: Dumt at melde og sige, hvis du kommer mellem 14 og 16, så er der altså narkohunde på job.
0: Ja.
1: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet med tandtjek af ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington. Altså manden, som ikke ramte valgdatoen, lige så præcis som vi gjorde.
0: Men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
1: Ja, han er lobbyist for tænderne, ikke?
0: Ja. Det er jo godt
1: sted at være. Det er jo for, han har skal arbejde for, at de ikke bliver offentligt ansat alle sammen. Det er jo der lagt op til.
0: Ja.
1: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo et bevis på dygtige NGO.
0: Og hvor mange folk i folkemødet er.
1: Lige præcis.
0: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
1: Ja.
0: Og det havde vi egentlig heldet os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
1: Ja,
0: det kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
1: Ja, det er det.
0: Hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen. Der er The Big Five.
1: The Big Five, ja.
0: Det er der altså også på Bornholm. Altså,
1: ja.
0: Politiske Big Five.
1: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen Dyr og Lars Løkke.
0: Ja.
1: Så du kan få alle dem.
0: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
1: Jo.
0: Så tage et billede og sige, jeg så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
1: Ja, fordi og så kan man jo også...
0: Det er godt lige så fejl, ikke?
1: Jo, og så er der jo de hemmelige.
0: Ja.
1: Vi sætter Risgaard og Pia Olsen Dyrs nye personlige rådgiver ude på de mørke timer.
0: Ja, hvis man ser noget
1: af det, ser det ikke.
0: Ja, så der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse, der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernav for øverste. Øverste. Øverste hylde. Holly Humberstone, ja, med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemødet.
1: Ja.
2: Fordi det er jo, det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.
2: Vi starter med den første her.
1: Og skal vi ikke sige tak?
2: Tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til,
0: ja, ja,
2: til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod, ja, en anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
0: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
0: Men det er jo nok en politiker.
2: Det er nok en politiker,
0: ja. Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, ja, recepten?
2: Afrika,
0: Malaga, sådan noget.
2: Jo. Så står de der.
0: Så det er meget populært. Ja, det fungerer.
2: Den var gratis.
0: Ja.
2: Vil du tage den næste?
1: Er den, hvor der står, jeg står netop, ja, nu og er ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det varieres til 3 dage? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
0: Nå, ja.
2: Og ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i, er man højre og venstre, hvor er man henne, ikke?
1: Måske også afslappet fodtøj.
2: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
0: Ja.
2: Og stå på nogle, det er jo klipper.
0: Ja, ja.
2: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? Og så en fjeldrenrygsæk. Gerne med mærker for dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
0: Ja.
2: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at ja, det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt.
0: Og jeg er lidt ligesom, at det her ikke er min første tur.
2: Ja, jeg har været her
0: mange gange. Ja. Ja, okay.
2: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
0: Åh, det er jo egentlig meget smart.
2: Hvor og hvem og hvordan skal jeg networke, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
0: Yeah.
2: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
0: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort. Yeah. Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub. Det er der noget romantisk i.
2: Tag den næste, Poulsen.
1: Jeg bor midt i Erlinge og føler, mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? P.S. Jeg har stadig ledet værelse 1.500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
2: Ej, det skal
1: er det stadig fuldstændig vanvittigt.
2: Det er jo meget billigt, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil sige...
0: Er du også, nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
2: Ah, nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Så det kan du også gøre.
0: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kaste over. Vi vil ikke være der.
2: Nej.
0: Det skal jo sådan en fysisk podcast.
2: Ja, hvor folk
0: kan... Så kan putte ting i.
2: Ja. Ja.
0: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
2: Ja.
0: Men altså... Godt folkemøde herfra.
2: Ja, det skal der lyde.
0: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Er lidt tæt af det der The Big Five.
2: The Big Five?
0: Ja, inden for rækkevidde.
2: De bliver lavet, jo.
0: Lad os se lørdag.

0: Westlife og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smag altid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i manesien, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cool Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang.
1: Yep.
0: Fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende Hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2 Øst, der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer
0: ja.
1: I byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tanta Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der pt. Har været ude og sige, jeg tror godt, jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne, nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... Ja, nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være, det ved jeg, med at hækle en finger. Eller...
1: Kunne ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der seriehækler.
1: Jo, og jeg synes, Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skuldre. Det er noget at lægge oven på hende.
0: Ja, det er vildt nok, men altså, hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok
1: jo.
0: Til at sige, jeg ved, hvem seriehækleren
1: er. Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til, hvis hun har snakket med. Men hun siger, at der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode Hopecore ved det her? Åh jo, det åbenlyse. Vi lever i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler.
1: Det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe i morges.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kr. Om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Det her er P4.

0: Flyvende Faduma her fra Tobias Rahim, 6 minutter over 3.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og jeg kan også lige så godt bare sige, Max, vi er rimelig flyvende den her eftermiddag, fordi vi sender live. Vi sender ude fra Hays over Hørum, eller også bare kaldet Hays, eller Hørumfest.
0: Hørumfest. Det tror jeg ikke, jeg kan sige sådan med stor autenticitet i stemmen.
2: Ah, vi prøver at øve os på det i dag, ikke?
3: Vi kan prøve, fordi der er rigtig meget af det der med, at tingene, de har altså kun et køn herude. Det er ikke en og et.
2: Nix.
3: Det er, jeg kan se, grillpøls, og så er der sådan et vejskilt derovre. Du har yngre øjne end mig, hvad der står derovre.
2: Skovscene, tartelethytte, brandbile, tøjbiks. Og det på en eller anden måde, så gør det bare en helt vildt glad og helt vildt tryg. Vi står lige, så vi kan se over på hovedscenen. Der er det lokalt forankrede band Fætters i gang med at lave lydprøve.
3: Yeah.
2: Inden så længe, så kommer de herover og tager en snak med os. Og generelt, så er det det, vi skal. Vi skal ud og mærke festivalstemningen i dag her på Hays over Hørum.
3: Det skal vi lige præcis. Og der er masser af musik omkring os, men vi har altså stadig noget af vores egen musik med. Skal vi ikke sætte lidt ild i den her? Får du Shakira med Su.

0: Det er ikke helt en zoologisk have her på Hæsø og Hørum. Jeg kan simpelthen ikke sige, det er sådan rigtig lokalt.
1: Du øver dig stadig Hæsø og Hørum, altså en festival med plads til 7.500 gæster, og alt som i alt er udsolgt. Max, de kalder det faktisk her på stedet en stor kæmpe fætter kusinefest, fordi det er sådan en festival, hvor man kommer år efter år efter år og samles og møder folk, man kan lide, drikker noget øl, hører noget god musik. Og Torben Møller, vi skal lige ud til dig, fordi du render rundt herude på pladsen den her eftermiddag og har fanget nogle af dem, der kommer år efter år.
2: Ja, lige præcis. Og det der med fadølene, det er nemlig også god nok. Der er nogle solide kander i gang her. Magnus Bull Nielsen og Andreas Gregersen fra henholdsvis Lomborg og Ramme. I er faste gæster her, kommet her i mange år. Hvor mange år faktisk, Andreas?
3: Ja, det er vi. Jeg har siddet herude lige siden jeg var 8 år ved mormor og morfar, hvor vi sad og grillede, og det var en fast tradition. Så sad vi altid og grillede, og så skulle vi jo se folk, der kom pisse fuld forbi, og festglade stemning og sådan noget. Og det har jo bare fanget os helt vildt. Og ikke nok med det, men så var det vi var flere børnebørn, og så mormor og morfar, de fik jo altid græs sammen, fordi at alt det støj her rundt om, og det, så fik man sådan noget. Det var veldig fint. Så vi skiftes jo alle børnebørn til at så få det her armbånd, og så skulle vi jo ind og se, vi skulle ind og prøve Tivoliet, og vi skulle ind og høre lidt musik, og vi kendte jo Gud og hver mand her jo. Så det er jo pisse fedt, altså.
2: Og så nu hvor du selv er blevet voksen, så er det blevet en del af din sommer også hvert år?
3: Fuldstændig. Jeg tror fastlagt, der har nok været her på campingpladsen og heroppe på festivalen, jamen. Jeg var 16 eller sådan noget, og vi har haft campingvogn og telt med, men stort set kun campingvogn, ja.
2: Magnus, hvad er det, Hæs kan?
4: Hæs, det kan en hel masse. Og Hæs, det har rigtig meget styr på at få folk samlet. Det kan godt være, at du går og døjer med, måske når du går ned i supermarkedet, du kigger på en, som du godt genkender, men du har ikke noget samtale med ham. Man kan godt kigge på folk og så nikke, og så tænke, huha, jeg kender ham der, men man har ikke lyst til hils. Men tag til Hæs, lige meget hvem du kigger på, nogen du kender, whatever. Folk hilser, folk de smiler, folk de er glade. Skal der have en øl, så får du en øl. Altså folk de hygger bare.
2: Så man snakker med også med dem, man ikke snakker med resten af året?
4: Ja, 100%. Altså folk du ikke snakker med særlig tit og ofte, det er dem du sådan reuniter med, hvis man sådan skal slå over i helt engelsk, ikke? Det er super lækkert. Altså folk er glade. Folk gør det skide godt herude, og vitterligt, lige meget hvem du kigger på herude, så snakker man bare sammen, og du kan ikke helt komme om det. Altså, det er bare sådan, det er.
2: Det er sådan, det skal være også, kan jeg høre.
4: Det er sådan, det skal være, fordi altså, kan du ikke sætte til Hæs, og kan du ikke snakke med folk? Altså, folk snakker med hinanden herude, og det kan du ikke komme om ved. Det er Vestjylland, folk snakker, og sådan det er bare.
3: Det er en kæmpe stor fætter kusinefest jo. Altså alle kender alle, alle snakker sammen. Og det er her man bare genforenes hele lortet, og så mødes og samles, altså, og hygger sig til pissegod musik, god fadøl og godt vejr.
2: Sådan. God festival til jer.
3: Ja tak.
1: Det er altså opskriften på den gode festival, det der, Max.
0: Skal vi ikke lige knytte en bemærkning til vejret? Og sådan, vi står jo på festivalpladsen, vi har den store scene her foran os. Det blæser en lille smule op, som man godt kan høre. Og det vejret har jo været lidt omskifteligt her i den her sommerjuni, men det er mis vejrkort, sagde bare. Sol, sol, sol, sol, sol. Lille smule
1: blæ. Lige her, hvor vi er, ikke?
0: Lige her, hvor vi er. Vi kommer med solen. Og vi står jo i vores fine P4-pavillon her på pladsen. Hvis der er nogen, der lytter med fra Hæs, så kom der kig forbi, så kan vi da lige få en snak. Nu hvor vi er her, det kunne da være så hyggeligt. Skal vi have noget mere musik?
1: Jo, det er lige det, vi skal. Alt hvad vi vil er at sende noget god radio, Max. Alt hvad folk her vil er at hygge sig og drikke nogle øl, måske høre noget musik. Alt hvad hun ville var at danse, får du her med TV2.

0: Jeg skruer lige lidt ned for TV2. Det rusker lidt i vores mikrofoner, kan man høre. Men det er jo, fordi vi sender ude fra Hæsår og Hørum.
1: Sådan er det, når man sender ude.
0: Ja, lige
1: præcis.
0: Det
1: er dejligt, vi er ude i den virkelige verden.
0: Vi er ude i den virkelige verden, og det blæser altså en lille smule ud over. Det har været fuldstændig fantastisk. TV2 er jo et af de bands, der er med i sådan den her DR-ting, vi laver, hvor vi prøver at finde den bedste danske sang nogensinde.
1: Det er simpelthen en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og jeg var lige inde at tælle, Max, fordi hver dag, der afslører vi jo altså 20 sange, vi starter nedefra, så det i morgen kan kulminere med, at vi ved, hvad top 100 er. TV2, de har 4 sange med på den her top 100 liste. Ikke faktisk lige den, vi hørte her, men alt muligt andet godt fra deres katalog.
0: Og det er jo i morgen, at der er sådan en kæmpe stor fælles sending. Jeg går lige lidt på hugsen af mikrofonen, at vinden ikke fanger min mikrofon.
1: Jeg kan lide den arbejdsstilling der.
0: I morgen er der kæmpe stor fælles sending på tværs af alle DR's musikkanaler. Det er fra klokken 2 til klokken 6. Det er sådan en af de største radioudsendelser i Danmarks historie, hvor vi netop kårer nummer 1. Altså, vi tager de sidste 20 numre.
1: Det er bare at lytte med.
0: Det er bare at lytte med, og så høre. Måske har du valgt den rigtige sang. Du kan, man har jo kunnet stemme inde på DR.dk.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

Losing My Religion her fra R.E.M. Lige om 4 minutters penge, så får du en omgang regionale nyheder med Bjarke Felt. Men lad os først lige nuppe det her nye udspil fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: SS formand og nu minister Pia Olsen Dyhr får hård kritik internt i partiet, fordi hun har ansat en personlig rådgiver, som forlod partiet på grund af en krænkelsessag tilbage i 2020. Lotte Kofod, som i dag er rådmand på Frederiksberg for partiet, var en af de kvinder, der anklagede manden for krænkelser, og hun kalder det et gigantisk hykleri. De færreste SF'ere vil udtale sig om sagen, men i Holstebro byrådet bakker Carsten Filsø op om sin formand.
2: Jeg har tillid til hendes evne til at vurdere, hvem der skal ansættes som hendes personlige rådgiver.
1: Men han kan godt forstå, at Lotte Kofod er frustreret.
2: Jeg er helt på det rene med, at hun var impliceret dengang og følte sig krænket, eller var krænket. Og jeg kan godt forstå, at det kan være svært for hende, men omvendt, så er det gået 6 år siden, og der er ikke sket noget strafbart.
1: Og der er løbet meget vand i åen på de 6 år, mener Carsten Filsø.
2: Vi har en anden situation nu, hvor Pia, hun er minister, og hun gerne vil have ham som personlig rådgiver. Så det har jeg ingen problemer med.
1: Pia Olsen Dyhr slår os selv på, at der er gået 6 år, og at det er rimeligt at give manden en ny chance. Men sagen er alt det, SF og den nye regering ikke har brug for lige nu, vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Hvis du rejser med et af Go Collectives tog i Jylland i dag, så skal du være ekstra opmærksom på, om toget overhovedet kører. Togselskabet har nemlig måttet aflyse en lang række afgange, blandt andet på Struer Aarhus-strækningen på grund af signalfejl hos Bane Danmark. Og de tog, der rent faktisk kører, kan være ramt af forsinkelser. Ifølge Bane Danmark er der nedsat drift på de fleste strækninger, og det forventes at vare frem til kl. 18. Der er problemer med det digitale signalsystem og det automatiske ruteplanlægningssystem. Det betyder, at man skal afvikle driften manuelt, og derfor er der indført timedrift eller halvtimesdrift mange steder. Ifølge Go Collective var mere end 50 afgange blevet påvirket af problemerne. For 3. år i træk kan musikfestivalen Haze Over Høre melde fuldt udsolgt her på åbningsdagen. Festivalleder Hanne Nørmark fortæller, at billetsalget er gået helt forrygende.
3: Vi har udsolgt igen i år, og i år er det allerede 2 måneder før tid, kan man sige. Så det er jo et luksusproblem, at der er så stor opbakning herude i vores område. Så alt er udsolgt, så det er jo fantastisk.
1: Og det bliver semi-hederligt festivalvejr. Nogen sol, men i perioder mere skyde og også spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Christoffer her med Leap of Faith. Og Britt, vi har simpelthen fået et par gæster her ned til vores fine pavillon på Hays over Hørum, og det er jo også nogle af dem, som skal op og spille på den her fine, fine, store scene, som vi har, som vi står lige overfor. Hvem er
1: det her? Det er fætters. I skal simpelthen åbne det her bal på Hays, Anders og Christian Bro Toft. Er der scenen over på?
2: En lille smule måske. Det er jo hjemmebane, og det er jo altid lidt angstprovokerende at spille for nogen, man kender. Vi har jo en kæmpe familie, så vi håber, at de kommer. Der er måske en 30-40 stykker nu, men når klokken bliver 17, så må der gerne komme lige lidt flere.
1: Regner du med, at det første linje, første parket, det kommer til at være venner og familie? Vil de gerne have de gode pladser, tænker du?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Christian, det helt magiske ved netop at skulle op og spille på Hays, være dem, der åbner ballet. Hvad er det magiske?
3: Hvad er det magiske? Altså det magiske for os er jo faktisk lige så meget det, at vi bare skal være sammen, vi er drenge, og være på drengetur. Det er jo det, vi er, når vi er ude med fætters. Men det bliver magisk at få lov til at stå der. Det er jo en stor scene, ikke? Og skal fylde det ud. Det er da sådan lidt... Jeg er ikke bekymret, for det ved jeg godt, vi kan. Men jeg er helt enormt spændt på, hvordan det bliver, for at være helt ærlig.
1: Når I har været her hos os, så ved jeg, at du blandt andet, Anders Gård, Stryns Gjort. Det skal du nå, for du skal se godt ud, når du skal på scenen. Men er der andre ritualer, som I skal nå lige at kigge hinanden i øjnene? Har I et kampråb? Er der et eller andet, I gør?
2: Ja, der er en helt særlig ting, vi gør. Et kvarter før vi går på scenen, der får vi en lille rom. Og det er Kisse, vores guitarist, der har en stor behov for, så vi andre, vi bakker selvfølgelig op om det der. For vi bryder os særlig meget om, men vi får lige sådan en lille ting, der er kvart i.
1: Sådan en lille afstiver.
2: Lige præcis, ja. Og du må få en, hvis du vil.
1: Jo tak, det kan godt være, at jeg lige kommer over til jer. Vi kommer til at lytte med. Vi står lige her og kan kigge direkte over på jer. Vi skal faktisk beholde jer lidt endnu, fordi vi skal lege en lille leg med jer. Hvilken festivaltype er du? Og der tager vi alle fem med ind i den.
3: Ja, nu ringer den her.
0: Du ringer der en telefon, så det er vist også meget godt tidspunkt lige at få smækket noget musik på. Det bliver Hugo med at holde om i hovedet.

0: skal have noget at skrive med, Britt. Britt, hun prøver lige at få styr på, hvad navnene egentlig er på, på vores gæster lige nu. For der er nemlig hele fem af dem, og det kan jo godt være sådan lidt, især når nogle af dem har de samme efternavn. Det er Fætters, som er kommet forbi vores pavillon her på Hayes over Hørum. Britt, du har lavet en leg, som vi skal lege.
1: Vi skal simpelthen lege, hvilken festivaltype er du, og det er med alle fem. Skal vi ikke bare få sat den her fest i gang? Der er nogen, der får røget lidt, der er nogen, der får drukket lidt øl.
0: Skal du bare spørge, hvad du siger?
1: Prøv lige se her en gang. Nu starter jeg bare lige med at sige fadøl eller fancy drinks. Så stiller I jer i to køer.
2: Jamen, vi står os alle sammen.
1: Fadøl, fancy drinks. Ja, jeg tænkte sgu nok. Jeg tænkte sgu nok.
2: Så kedelig er vi.
1: Prøv lige at sætte nogle ord på.
3: Jamen, jeg tror bare, jeg er mest vild. Det der søde sager der, det er så vild med. Det bliver sådan lidt træl. Så vi kører fadøl, når vi er til festival.
1: Selvfølgelig gør I det. Selvfølgelig gør I det.
4: Det er også fordi, de er billigst.
3: Og hvis der så står en shotsrør nede i en fadøl, så kunne man jo godt finde ud af at lige drikke den også. Men bare lige sådan et par stykker.
1: Og en lille rom også, ikke også? Så kører bussen.
2: Jo.
1: Okay, næste, gutterne. Festivals snylder, sådan en, der lader de andre betale op i baren. Eller over på den anden side, den glade giver.
2: Ja, det tror jeg, vi skal herover. Ja.
1: Er det jer alle sammen, der skal derover?
2: Ja.
1: Allan, Allan, hvad siger du til det?
5: Jamen, det er så smart indrettet, at det går sådan altid på tur, når vi er afsted. Så man, det er vigtigt lige at komme afsted i god tid, inden man bliver har fået lidt for mange, for så kan man godt glemme, hvornår det er ens tur.
1: Ja, det er smart. Kan I godt holde styr på det?
2: Ja, det kan vi, og ellers så har vi sådan en firmakort, og så får vi den bare til at skrive et eller andet mundharmonika, så kan vi trække det fra.
1: Det er smart, det der. Det er smart. Det er det gode trick. Okay, så har jeg en tredje her. Farrock eller sjælere?
6: Der går nok over til sjælere.
1: Farrock eller sjælere? Du vil gerne over til sjælerne?
6: Ja.
1: Hvorfor det?
6: Hvorfor vil jeg med herovre?
1: Anders, du får lov til at stå alene herovre.
4: Jamen, hvad er en sjæler?
1: Ja, så er nogen som os har jo brug for en kæreste, for eksempel.
4: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt nummer. Ja. Kirsten, kom herover. Kirsten, nu har
3: den kan jeg godt lide, så nogen som os. Okay, ja, jeg hopper herover.
1: Så er det 2-3. Okay, vi tager lige den sidste her. Hvilken festivaltype er du? Er det moshpit, eller er det arm-i-arm-koncerter? Altså moshpit, det er der med, hvor den får fuld spade ind på midten, hvor man vælter rundt i hinanden. Eller stille arm-i-arm.
6: Vi rører jo som ud ved hinanden.
1: Det er arm i arm koncerterne.
4: Det er arm i arm, der tæller her. Ja. Vi er for gamle til det, moshpitten.
1: Skal vi ikke bare sige, at man er velkommen til at stille sig arm i arm, når man skal se Fætters lige om lidt kl. 17 her på Hayes over Hørum. Tak for at lege. Hvilken festivaltype er du med os?
2: Selv tak.

Det er 4 Trafik. Det er en melding her med til dig, der kører på rute 15 Herningvej, og især hvis du kører i retning mod Herning fra Hvidebæk, tæt ved Barde, det vil sige lige efter Barde og Shell-stationen, jamen der er der altså kø i øjeblikket, og det skyldes en havareret lastbil, hvor lastbilen har fået sprængt 2 af sine dæk og venter altså på at få vejhjælp. Det er altså derfor, at det går meget langsomt på Herningvej rute 15. Køen starter sådan lige i udkanten af Barde i retning mod Herning.

0: En sang om kærlighed her fra Tue Vest. Britt, det er jo ikke kun Haze og Hørum, som går i gang i dag. Vi sender herfra lige i øjeblikket. Vi sender ikke lige frem fra Mexico City, hvor der er jo anden. Sådan en ret stor begivenhed, der starter.
1: Ja, både skal VM i fodbold jo spilles i Mexico, Canada og USA. Og første kamp, åbningskamp, Max, mellem Mexico og Sydafrika. Den skal spilles klokken 9 i aften. Og vi har lavet en lille leg ud af det her hos os, fordi du kan simpelthen gå ind og spille med i det, der hedder DR's VM-spillet. Mm. Det du gør, det er, at du tager din telefon, så går du ind på DR Nyheder-appen. Der er vi begge to gået ind. Ja. Max, så opretter du dig derinde, og så kan du altså være med til at gætte på de her fodboldresultater. Hvor mange mål bliver der scoret? Vi er også med.
0: Ja, og du kan faktisk gå ind og se, hvad vi så har gættet på Britt Kronborg og Max Fleischer. Alle P4's værter for den sags skyld. Se, hvad vi har gættet på de her kampe, som jo bliver spillet løbende. Altså, lad os lige prøve at se. Britt, vi har jo valgt to meget forskellige metoder at gøre
1: ja, det
0: her
1: det
0: udfra, fordi der er ingen af os, det kan jeg vist godt sige med det samme, der ved sindssygt meget om fodbold.
1: Ej, så sælger du mig lidt billigt der, men der, du har jo ret.
0: Ja, men altså, vi skal stadig, vi har været inde og tip og inde og gæt. Vi har bare gjort det fra nogle meget forskellige synspunkter.
1: Din strategi, hvad er den?
0: Jeg gør det med hjertet. Så det er simpelthen, jeg går ind, hvem håber jeg vinder, og hvem holder jeg med? Jeg
1: er sådan, I hjertet.
0: Jeg holder altid med sådan nogle, med de små og sådan lidt besynderlige lande. Med mindre det er Tyskland, så holder jeg med dem. Du har gjort noget helt andet.
1: Jeg har simpelthen, hvorimod du har taget hjertet, så tager jeg hjernen, og ikke min egen, for det kan jeg ikke bruge til så meget i den her sammenhæng. Så derfor er det altså kunstig intelligens.
0: Bum.
1: Hjerne.
0: Ja,
1: jeg tænkte, at den skal have lov til at bestemme for mig, og det skal den faktisk hele vejen igennem. Den har fortalt mig, og det tror jeg jo bare på, så i blinde, 2-1 kommer til at stå til Mexico. Hvad gætter du?
0: 2-0 til Sydafrika.
1: Og på den måde, så kan du altså også være med. Du skal gå ind i DR Nyheder-appen, og så skal du gå ind på VM-spillet. Du skal oprette dig, og så skal vi alle sammen spille og kæmpe mod hinanden.
0: Sådan.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Disco i KBH her fra Læst.
1: Max, jeg synes, nu lejede vi jo lige, hvilken festivaltype er du med fætter, som skal op og optræde her på Haze og høre om, hvor vi sender live fra i dag. Og for lige at lære lidt bedre, hvilken festivaltype det her hold, vi er ude at sende, er, så skal vi lige lege den med, med jer, altså Torben og Max. Ja. Jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. I skal tage stilling til fagøl eller fancy drinks.
2: Jeg stiller mig, hvis jeg kommer vælge noget andet end
1: det må man ikke, det må man
2: øl,
1: ikke.
2: Øl, generelt.
1: Hvad siger du, Torben?
3: Så vil jeg hellere stemme på fancy drinks.
1: Jeg ser nu bare der. Hvad, fordi lige før, der sagde de også alle fem, vi havde på besøg, det der med fadøl, det er det bedste. Hvorfor tager drinksene?
3: Jamen, jeg har måske drukket den spandfuld fadøl, jeg skal have i mit liv. Nej, jeg vil hellere have en, det lyder banalt det her, men en rom og cola, eller altså, noget i den stil der, ikke også?
1: Lækkert. Jo, ved du hvad, videre til næste. Okay. Festivals snylder en eller andre betale op i baren eller den glade giver.
2: Jeg er 100% snylderen. Det må jeg ikke kende.
1: Hvis det siger du simpelthen bare åbent om dig selv.
2: Det jeg håber ikke nogen af mine venner hører med, lytter med, men
1: er det til helt en taktik for dig?
2: Ej, det er lidt. Det må jeg sgu erkende.
1: Der gik han til bekendelse der, Torben.
3: Ja, det gjorde han godt nok. Jeg kunne så godt være en af dem, der endte med at komme til at bruge nogle penge på Max. Fordi jeg giver sgu gerne en drink, når man står i baren.
1: Sådan der. Okay, hvilken festivaltype er du videre til næste? Ej, den her den er faktisk lidt spændt på med farrock eller sjælere.
3: Ja, må jeg tage den?
1: Hvilken en tager du?
3: Jeg er klar til farrock.
1: Jeg er klar. Far-rock.
2: Jeg er en sjæler. Helt inde i hjertet. Og ja.
1: Okay, jamen altså skønt. Den her. Den synes jeg egentlig, den er en lille smule svær. 30 grader støv og fuld sol. I kender godt en af de der dage på festival. Den her dag på festival kender I så til gengæld måske også 12 grader regn og smat. Max?
2: Jeg tror faktisk, jeg siger smat. Det skal ikke være for varmt. Så hellere, så må man drikke lidt mere for at holde varmen. Det vil jeg egentlig foretrække.
3: Vi bliver ikke enige om noget som
2: helst. Nej, det gør vi ikke, Torben.
3: Jeg har været til rigtig mange festivaler, og både med 30 grader og støv og sol osv. Og man sørmer også de der, hvor man går rundt i 4 dage og er gennemvåd. Jeg kan ikke holde det ud.
1: Nej, hvis jeg nu bare lige skal melde mig på banen her til den sidste. Altså 100% 30 grader støv og fuld sol. Fordi når jeg har været på en festival en dag med 12 grader regn og smat, så skal jeg bare hjem.
3: Det er jo lige præcis det.
2: Men altså, det kan også godt være, fordi vi står ude i solen, og så tænker, ja, ved du hvad, det der med smat, det kan jeg sagtens klare
1: lige nu. Tak for at lege med, gutter.
2: Vi skal over til en radioavis. Vi kan vist godt lige nå at få klemt lidt mere musik ind. Det er Paradise her fra Coldplay. Klokken den er 4, og det er den om 3 minutter. Jamen altså.

0: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
1: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
0: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber opnå ved at hæve renten?
2: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
2: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer, og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
0: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
2: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
3: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det altså, er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
4: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
0: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
5: Ja, det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussionen. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
5: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion.

0: det her med, om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byger, de kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Panama her med børn af natten. Jeg har sådan en knap, jeg skal trykke på, Britt, og den virker simpelthen ikke. Den vil ikke, som jeg vil. Skal vi prøve at se, om jeg kan få lyd?
1: Ja, lad os prøve.
2: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Det er vigtigt lige at vide, hvad det er, du lytter til her til
1: eftermiddag. Vi er taget ud i dag, Max. Vi sender live fra Hays over haven. Indtil længe, så går første band på scenen. Den store scene, hvor der selvfølgelig også er en, der skal præsentere, hvem det er, der skal spille der.
0: Og Britt, jeg bliver nødt til at afbryde dig lige med det samme, fordi som det er med teknik og sådan noget, så vi rykker dem lige en hel masse udstyr ud her.
1: Jeg tror, det
0: sådan der,
1: virker
0: dem,
1: ikke også?
0: Yes. Jeg lige at vide, hvilken mikrofon jeg har sat i. Hvor? Skal vi prøve igen?
1: Jakob Haugaard, han skal præsentere 11 bands fra i dag, i morgen og dagen derefter. Tre dage. Det er noget, han har gjort mange gange før. Ham skal Torben tale med indtil længe.
0: Ja, vi har faktisk set det. De står her på scenen. De hvad skal vi sige, 50 meter fra os. Vi tænder for en mikrofon op på scenen lige om et øjeblik. Lad os lige få noget mere musik. August Højen kaster sig ud i det her.

0: 10-11 styks læder sofa, sådan sorte læder sofaer, kigger jeg på lige nu på festivalpladsen på Hæsover. Så er der sådan nogle gamle aflagte, nogen som folk bare kan komme og sætte sig i. Og da vi begyndte at stille vores ting op her for et par timer siden, der var her fuldstændig tomt. Festivalpladsen den åbnede klokken 2, og nu er de her fine læder sofaer faktisk ved at være godt fyldte med sådan forventningsfyldte festivalgæster. Det ligner sådan en rigtig sommerfest. Det ser simpelthen så hyggeligt ud.
1: Folk går i baren, folk fortalt på kryds og på tværs, og lige om inden så længe, så skal de også høre noget musik oppe på den store scene. Her skal Jakob Haugaard præsentere de bands, der kommer til at spille der, og du har fanget ham, Torben Møller.
2: Ja, det har jeg, Jakob Haugaard, men det er svært at komme til at lave et interview her, fordi der er hele tiden folk, der kommer hen og vil have fat i dig, Jakob. Ja, er det altid sådan?
3: Ja, det skal man sgu være spilbar. Altså, man skal, alle bolde, der bliver trillet over til en, skal man spille på, ellers så går det ikke her i livet.
2: Du har prøvet mange festivaler gennem mange år. Hvad er det særlige ved den her?
3: Det er, at det er et samlingspunkt for hele egnen her. Vi er der i type Rønne, Harboøre, og du kommer med Lemvig og det der. Altså, det hele, og det de er helt unge, de er mellemunge, de er voksne, de er gamle, de er alle sammen. Og det er vigtigt, synes jeg selv, at der er nogen, der siger, du er sgu for fuld, ikke? Og de unge siger til de gamle, du er fandme for kedelig. Så det er vigtigt. Det
2: så den kommer vi samspil der.
3: Ja, og også det er kultur, det er den måde, man opdrager hinanden på. Der er for lidt opdragelse i, det kunne man godt indføre noget mere af, ikke? Og passe på hinanden. Fordi det er jo en speciel disciplin, det er jo sådan en udvidet høstgilde, det er det jo ikke. Høsten er som regel i hus i august, september, men det er det samme det der, at her mødes vi, og det betyder vildt meget for Harboøre og Thyborøn specielt, og Lemvig for det her. De kommer i, altså nærmest i busser fyldt med, de studerer i Aarhus og Aalborg og
2: Odense. Ja, de kommer alle sammen hjem, når der er det her.
3: Ja, og det skal man. Der er ikke noget at gøre. Det er, ikke, det er ligesom det samme tradition, som jul er, eller sådan noget. Det er vi, altså 40 års jubilæum sidste år.
2: Ja, ja, hold da op.
3: Ja, så det har været med til noget, det her.
2: Og nu står vi, du var så sød at tage mig med op på scenen, hvor vi er ved at gøre klar til det første band, der skal på her, men vi står omgivet af guitar, mandoliner og basser, og hvad har vi alle sammen. River det lidt i dig for at optræde, spille, synge? Du gjorde det faktisk lidt tidligere.
3: Ja, men det gør jeg da også. Så når du konferencier, så kan du ikke sådan begynde at stille op. Så skal du have lydprøver, så skal du have alt muligt. Det vigtigste er, at de orkester, der er hyret, de giver den alt, hvad den kan trække, ikke? Men jeg kan lige stikke min telefon i, det behøver ikke tage 10 sekunder, så er jeg klar. Og så kan vi synge Ham, Ham og Fedt, eller Hawaii, eller når de elsker fælles sang her. Det gør de altså. Så det jeg optræder da også noget, ikke? Og samtidig, altså i Danmark, der kan man ikke leve, hvis man kun er konferencier. Så jeg laver alt fra foredrag, og jeg optræder 2x45 minutter, som om det var koncerter med min telefon. Det har jeg altid gjort, ikke? Fordi jeg elsker det der, når folk
2: tror på. Altid i spændende tøj. Det er noget leopardstribet i dag, så dig kan man altid kende i mængden.
3: Ja, selvfølgelig, fordi når de kigger op på scenen, musik er også noget, man ser. En smuk kvinde, der synger, synes man synger dobbelt så godt. En smuk mand, der står og synger. Alle pigerne, de er ved at dårne, så smuk er han. Og det er lige før, de ikke engang kan høre, han ikke kan synge. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er noget at gøre med. Det er noget at gøre med at drømme det her. Det er noget at gøre med, wow, hvor er det fedt at være til. Og så får man lidt øl oveni og sådan noget. Og så går jeg rundt. Jeg er altid ædru, så jeg går rundt, og så siger jeg til hende, nu skal I bare drikke noget øl. Jeg skal nok køre hjem. Og der er ingen, der tænker over, hvad fanden kører han i for en bil, ikke? Det var sådan.
1: Jakob Haugaard, altså en mand, der har været mange gange på festival og ved, hvordan lige den skal skæres.
0: Vil du helst være for fuld eller for kedelig?
1: Jeg vil helst være for fuld.
0: Jeg skulle helst være for kedelig, Frit, men det skal ikke skille sig.
1: Så passer vi godt sammen. Så kører du, ikke også, Max?
0: Det må være konklusion.
1: Det er aftalen.
0: Er det Mojo med Lady Hear Me Tonight.

Ikke også sådan at stå og groove helt med det her fantastiske musik i ørerne. Og så det syn, jeg har foran mig med glade festivalsgæster på Hæs over Hørum, hvor vi sender fra her til eftermiddag frem til klokken 18. Vi har simpelthen rykket vores studie ud og prøver at se, om vi ikke kan fange lidt fed festivalstemning her fra Vestjyllands største fætter-kusine-fest. Og det kalder de altså selv. Det er ikke bare noget, jeg finder på.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Moving on up fik vi her fra M. People. Folk, de kommer op til os og stiller spørgsmål og nysgerrige om, hvad er det egentlig, I render og laver her, Britt? Fordi vi sender ud fra Hæsover og Hørum.
1: Det er helt vildt dejligt. Så får vi lige en lille snak. Og du derude, hvad end du laver, du får lidt musik nu. Du skal høre My Regards med Maisie Peters.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Togselskabet Go Collective har aflyst en lang række afgange i Jylland i dag, blandt andet på Store Aarhus-strækningen på grund af signalfejl hos Bane Danmark. Og de tog, der rent faktisk kører, kan være ramt af forsinkelser. Så Johanne Thorgaard var noget forsinket fra Aarhus nået frem til Store Station, hvor min kollega Allan Bo Poulsen fangede hende.
2: Jamen, jeg skulle afsted kl. 11 med toget, men det blev aflyst. Og så var der en mere, hvor man kunne skifte i Herning, men hvor den ene til også var aflyst. Så derfor ventede jeg til kl. 12, og så tog jeg den her.
3: Så hvor lang tid har du været ekstra undervejs?
2: Jamen, en times tid eller sådan noget, så plus det kvarter, den her også var forsinket. Så det tog da lidt længere tid at komme hjem i dag.
1: Og når hun sammenligner den kollektive trafik herude med Aarhus, ser det ikke godt ud.
2: For de går hver 10. minut, kan man sige, hvis man skal vente lang tid. Så jeg synes, at det er problematisk, at der er så meget ventetid, fordi det gør, at der er mange, der ikke vælger den løsning med at tage toget.
1: Og mens hun nu er nået frem, måtte Hjalte Leth Vestergaard Graversen kigge langt efter sit tog.
4: Jeg skulle til Gødstrup. Jeg havde en tid der, så nu var jeg nødt til at ringe og få den og lige flyttet lidt.
1: Og så ser han alligevel sig selv som en af de heldige.
4: Nu ved jeg godt lige på den heldige side, at jeg skal vente 3 kvarter. Der er sikkert nogen, der... Jeg har overhørt nogen, der siger, at det skulle vende sådan en helt 3 timer cirka.
1: SF's formand og nu minister Pia Olsen Dyhr får hård kritik, fordi hun har ansat en personlig rådgiver, som måtte forlade partiet på grund af en krænkelsesag tilbage i 2020. Lotte Kofod, som i dag er rådmand på Frederiksberg for partiet, var en af de kvinder, der anklagede manden for krænkelser, og hun kalder det et gigantisk hykleri at ansætte ham igen. De færreste SF'ere vil udtale sig om sagen, men i Holstebro Byrådet bakker Carsten Filsø op om sin formand.
5: Jeg har tillid til hendes evne til at vurdere, hvem der skal ansættes som hendes personlige rådgiver.
1: Man kan godt forstå, at Lotte Kofod er frustreret.
5: Jeg er helt på det rene med, at hun var impliceret dengang og følte sig krænket, eller var krænket. Og jeg kan godt forstå, at det kan være svært for hende. Men omvendt, så er det gået 6 år siden, og der er ikke sket noget strafbart.
1: Pia Olsen Dyhr slår også selv på, at der er gået 6 år, og at det er rimeligt at give manden en ny chance. Men sagen er alt det, SF og den nye regering ikke har brug for lige nu, vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg. I aften fortsat sol og fortsat byger. I nat efterhånden mere skyde og lidt regn. Temperatur mellem 7 og 12 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: lave.
1: Det er ikke ligefrem den stemning, vi er omgivet af lige nu, Britt.
2: Nej, det er lige omvendt, vil jeg sige. Vi er nemlig taget på festival.
1: Det er vi nemlig. Hey, så over herom, som åbner i dag. Dørene, de åbnede her klokken 2, og det første musiknavn går på. Jamen altså, de går på om 25 minutter eller sådan noget, lige der, hvor vi er.
2: Jeg synes, vi skal ud og have en stemningsupdate, Max, fordi Torben Møller, han går rundt her på festivalpladsen, taler med glade mennesker, og Torben, det er noget med, at du har fanget nogen.
3: Det har jeg, eller næsten. De skulle så lige ud og af med noget fadøl, så at sige. Men jeg tror, vi er klar med dem lige om et øjeblik. Det er nogen, der har været her for mange år siden som unge, og så har der været en pause, og så er de begyndt at komme her igen, og har nu deres egne børn med og sådan noget. Det er jo det, vi hører igen og igen, at det her er sådan en familieting. Man kan faktisk godt feste på tværs af generationerne. Det tror jeg, vi skal snakke lidt om. Når de lige kommer
1: det
3: tilbage.
1: Det må vi lige høre noget mere om. Folk skal også lige have lov til at få

0: Gosh, I Love It her fra Saint Clara.
1: Max, det er altid godt at få lidt feedback, og det har vi altså også lige fået, fordi jeg fik lige ved, altså I kalder det haze over høre, men vi kalder altså bare haze. Prøv lige at bruge det i stedet for, og det vil jeg altså gøre. Vi er landet på haze, sender herfra den her eftermiddag. Torben, du er ude for at møde nogle af dem, der er på festival den her dag i solskin.
2: Det er rigtigt, og med selvfølgelig en god fadøl i hånden. Det er Michael, Kenneth og Ole, som kom her for ja, omkring 30 år siden, har I regnet ud. Da I var unge og friske, siger det på den måde, så har der været en pause, der er kommet børn til osv. Nu er I tilbage. Hvordan er det?
3: Skide hyggeligt. Der er sket meget herude på 30 år, vil jeg sige.
2: Hvad for eksempel?
3: Jamen, pladsen er blevet meget større, og der er kommet noget skovsti og alt muligt herude. Altså, teltet er blevet større, og musikprogrammet er blevet større, og alt er bare godt, synes jeg.
2: Og det er nogle helt nye navne, der spiller her. Nogen, som I måske dårligt nok kender, eller hvad?
4: Altså, nogle af navnene har vi jo hørt før, og der er også nogle nye imellem, vi skal høre. Og det er altid spændende at høre, og hvad der kommer hvert år, men der er også nogle genganger, vi rigtig gerne vil høre.
2: Og så er jeres børn jo også begyndt at komme her, altså også store børn, måske endda voksne børn. Ser I dem sådan her undervejs de her dage?
5: Ja, når de mangler lidt penge måske, eller gerne vil have en øl, eller ja, det er sådan lidt.
2: Hvordan er det, at det sådan er en familieting?
5: Det er jo hyggeligt. Ja. Det er jo noget, man kan være med til hele familien, så de kommer.
2: Det er på tværs af generationerne. Er det noget særligt for Hayes?
4: Det er virkelig noget særligt. Jo, det er det måske, og man kalder det også Vestjyllands største fætter- og kusinefest. Der er rigtig mange, der kommer hjem den her weekend, netop fordi der er haze over høren. Så det er en ting, hvor mange kommer og møder hinanden.
2: Så det er lige den der ene gang om året, hvor man skal hjem og møde de gamle kammerater?
3: Jamen, det tror jeg. Og så er det også en gang om året, hvor man kommer ud og snakker med mange mennesker, man ikke snakker med i et år.
2: Det er der faktisk flere, der har sagt.
3: Ja, men lige den her weekend, der får man lige hils på alle dem der, man ikke har snakket med i et år. Og så går det måske et år, så snakker vi sammen igen.
2: Så behøver man ikke snakke med dem i et år.
3: Nej, lige nøjagtigt.
2: Tak skal jeg.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Britt, kom over, vi bliver sådan helt omringet her på Haze, hvor vi sender fra i
2: ja, der er fuld af dejlige mænd her, ja, på Haze.
1: Det er der.
2: Det er altid os. Og Max, vi skal faktisk lige vende det der med top 100 igen, fordi nu er vi på festival i dag. Det er ligesom indbegrebet af musik.
1: Ja. Yeah.
2: Og vi er i gang med at lave en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. En, der både godt kan lide at komme på festival og lide at høre musik, det er dig, Mads Bruunsgaard. Du har været på Haze, var det, ja, hvor mange gange?
3: Alt for mange gange. Minimum 10 år.
2: Du er her sammen med en hel gruppe af dine venner. Sådan en dag her, hvad står der ligesom på jeres to-do-liste?
3: Vi skal rundt og smage, om det er lige godt øl, der er i hver hane og rundt i alle barne.
2: Sådan. Og det er jo noget med faktisk, at Haze, de, er det sådan noget med, at der bliver drikket flest øl per festival, gænger på den festival her, synes jeg har hørt noget om. Så det skal I nok sørge for at få gjort. Ved du hvad, det der med top 100, du har lovet lige at hjælpe mig lidt med at lave en din top 5. Prøv lige bare at tage ned fra listen 5'eren og 4'eren og 3'eren.
3: Jamen, på en femte plads, der har vi Shida med Moon Jam.
2: Yeah.
3: Kongenummer. Og på en fjerde plads, under stjernerne på himlen, Tommy Seebach. Klassenummer.
1: Klassenummer, jeg er meget enig.
3: Så har vi på en tredje plads, og det er et honorable mention, Den bedste tid med 1-2.
2: Og den er faktisk på listen, det ved jeg.
3: Ikke så underligt.
2: Ikke så underligt. Okay, jamen ved du hvad, så begynder det jo lige pludselig at blive spændende her oppe i toppen. Din toer, Mads, hvad er det?
3: Det er en for kenderne. Det er Akvariefisk med Johnny Madsen. Der skal man nok komme herfra for at synes, den er god, men det er jo heldigt, vi gør det.
2: Han spiller i morgen, hans søn.
3: Det gør han.
2: På festivalen, skal du se det?
3: Det er derfor, jeg er her.
2: Etteren. Trummevivl.
3: Du er det dejligste med Tommy Seebach.
2: Han har simpelthen fået to af dine pladser.
3: Det har han.
2: Hvad har Tommy Seebachs musik egentlig betydet for dig?
3: En hel masse. Det er kongemusik. Det er hvert nummer, det spiller bare.
2: Det her med, at vi laver den her top 100-liste over de bedste danske sange. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er fedt for anerkendt dansk musik.
2: Sådan skal det bare være.
3: Yeah.
2: Ved du hvad? Jeg synes...
1: Jeg har fundet et af numrene. Nu snakkede du under stjernerne på himlen. Nævnte du ikke den?
3: Jo.
1: Jeg synes jo, det er også en... Den banker mit hjerte også for. Skal vi ikke kaste os ud i den? Skal vi ikke høre den? Tommy Seebach under stjernerne på himlen.
3: Let's go!
2: Det er det, vi gør. God festival.
3: Tak for det.
1: Og den kommer der.

kan love for, at der virkelig kom et nyk opad i festivalstemning her, da den her Under Stjernerne på Himlen fra Tommy Seebach blev smidt på her i vores lille eftermiddagsstudio, vores lille udestudio, hvor vi sender fra Haze her til eftermiddag.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Fordi han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: slukker lige hurtigt for Maroon 5. Jeg ved ikke, hvor meget man kan høre det, der foregår i baggrunden.
1: Åh, jeg tror, man godt kan høre, at vi har fået Jakob Haugaard på scenen. Det er en lille fællessang, han har sat gang i her på Haze. Det tror jeg, han kommer til at gøre både i dag og i morgen og i overmorgen på Haze. Så altså, ja, godt i gang.
0: Ja, og her om 3 minutter, så går musikprogrammet for 11 år i gang. Også andet end Jakob Haugaard, det er, når fætters, de går på scenen. Der kommer også en radioavis. Ja, så kan man jo se, hvad man synes er fedest, men den kommer i hvert fald om 3 minutter. Vi nupper lige et stykke musik, som ikke er Jakob Haugaard, frem mod det.

0: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
1: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
0: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
2: Shit, storme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
0: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr og SF, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
0: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
4: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
0: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
5: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
0: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
6: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
7: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
0: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
8: Okay.
9: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
8: It's a military gun.
9: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
8: And this one, it's an old hunting gun.
9: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
8: That's why we are buying guns and preparing for the war.
9: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
8: One day, yes.
9: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
8: It happens again and again.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i

Hey Love her fra Kvadron. Og hvis der er nogen, der tænker, hvad i alverden er det, der foregår i min radio lige nu, hvad er det, der summer i baggrunden, så er det fordi, vi sender fra Haze over Hørum her til eftermiddag. Og nu har jeg fået at vide, at det egentlig bare hedder Haze. Man skal ikke gå og sige Haze over Hørum. Kæmpe stor musikfestival i nærheden af Harboøre, også kaldt for Vestjyllands største fætter- og kusinefest. Alle kender hinanden herude. Og som man måske kan høre, så er musikprogrammet faktisk lige gået i gang. Det er Fætters, der er på scenen, lokalt forankret band, som spiller om kap med mig lige nu. Det er nogle af de sådan meget lokale kendisser, man kan møde herude. Og jeg ved, at min kollega Britt Kronborg har fundet nogle andre, som er kæmpe, kæmpe store, når man tager til Haze. Dem skal vi høre fra lige om lidt. Nu skal vi se, om vi kan få overdøvet musikken her fra Fætters og fra scenen. Det prøver vi med Homewrecker her fra Somber.

0: Samba her med Home Wrecker. Og vi sender fra Hayes i Harboøre her til eftermiddag. Som man måske kan høre bag mig, så er der fuld gang i musikken. Og Britt Kronborg, jeg ved, du er trukket... Jeg kan ikke se dig mere. Du har stået sammen med mig, men du er trukket et sted hen for at møde nogle lidt lokale kendisser.
1: Ja, det skulle jeg mene. Jeg er rykket ind i det, der kaldes midnatsluskeren. Et kæmpe, stort, hvidt cirkustelt, kan man næsten godt det forestille. Der er en stor scene, og der, hvert år på Hayes, hver lørdag morgen er det, der spiller dem, der hedder Ole og Elo. Og så kan man tænke, nå, har jeg hørt om dem før, men det har man i den grad, hvis man kommer på Hayes, fordi I er faktisk en kulturinstitution. Jeg mødte lige en ung fyr, Frederik hed han. Han havde en kasket på, hvor der stod Ole og Elo, og oven i hatten, der havde han også en tatovering på sit ben. Ole og Elo, I står her sammen med mig. Prøv lige at fortælle Ole, hvad er det, I kan med jeres morgenfest?
2: Jamen, det vi kan, det er jo, at vi har spillet her i en del år nu her, og så er det gået lidt kult i, at vi spiller her lørdag kl. 10. Og der er bare det mellem 1.500 og 2.000 mennesker, der synes, det er en fest. Så det, og det, vi er utrolig stolte af, at vi kan præstere det, og det er helt fantastisk.
1: Jeg har fået videre en, der kommer her hvert år, at det er sådan noget med, at de bliver nødt til at tage væggene af teltduen, fordi at folk, de simpelthen, jamen der er så meget pres på, der er så mange, der gerne vil være med til at lave en fest sammen med jer. Elo, hvordan er det, I laver den fest? Hvordan har I formået det? Altså nu er det, I har 40 års jubilæum nu på Hayes.
3: Jamen, jeg tror, vi gør alt sværere, end det er, for det, der er vigtigt for os, det er det musik, vi spiller, det er... En af musik, som folk de kan synge med, jo, altså folk de kender alle vores numre. Altså vi spiller noget Shubidua, vi spiller noget Paul Kaps, og vi spiller noget... En af noget folk kan synge med, jo, og noget Volbeat og sådan nogle ting. Og det er faktisk skabt en rigtig god stemning, og det skal vi for guds skyld også blive ved med. Så det er lidt forudsigeligt, hvad vi laver hver år, for folk de vil blive dybt skuffet, hvis vi lige pludselig laver totalt om over setlist. Og det kan vi godt røbe noget. Vi vil røbe på setlist, men det bliver lidt ligesom det plejer hen ad vejen.
1: Og det er det, folk faktisk skal bede om. Når man går en tur med jer rundt på festivalpladsen her, så er der mange, der lige skal hen og hilse på jer, lige råber hej, og hvordan går det? Hayes for jer, hvis du skal prøve at beskrive det, Ole.
2: Jamen Hayes, altså det er, som sagt, vi har eller mig har været ned i de 45 år, det har været nu, og det er så utroligt dejligt, når vi kommer rundt på pladsen, og så kommer der lige ind og siger, det er særligt med godt skulder, det de gør der, og Det er varme. Det er helt fantastisk.
1: Er det også fordi, vi er et sted, som netop hører om, at man kan på den måde samle mennesker, som I gør, tror I? Er der noget med en eller anden stemning, som findes her, hvor vi bor?
3: Jamen, det er det nok. Altså, nu er vi også lokale. Altså, vi er jo her fra Harboøre med at tog, så det er... Ja,
1: Det ved man ikke rigtig vel, men et er i hvert fald, at I kan fyre en fest. Det skal I gøre på lørdag. I har jeres 40-års jubilæum. Kommer folk til at danse på bordet?
2: Det plejer det at være. Folk danser på bordet, og de stabler dem der små drinks af oven og hinanden og når op til loftet. Jamen, det er en helt fantastisk fest.
1: God fest til jer.
2: Ja, tak. Vi glæder os for en helt fantastisk fest.

0: tænder lys, er det her fra Lis Sørensen. Jeg ved slet ikke, om man kan høre, hvad vi siger lige nu, Britt, fordi der er eddermame kommet i gang i festen her på Haze.
1: Der er tryk på folk, de har hænderne, armene op over, op over hovedet.
0: Det der, man plejer at have dem, ja.
1: Der er kæmpe god stemning. Det er faktisk bare det, jeg prøver på at sige.
0: Ja, det er fedt at starte på scenen her. Den store scene på Haze, som netop er den første musiknavn, der er gået på. Den anden scene, den var du lige inde og snakke med Ole og Elo, som er sådan et kultnavn her på Haze, som holder sådan noget godmorgen-koncert om lørdagen.
1: Det stikker vist helt af. De fortalte mig faktisk lige bag om, at på bare de 2 timer, de spiller, der bliver der solgt mere øl, end der gør både torsdag og fredag. Er det ikke vildt?
0: Det er så vildt. Noget andet, jeg lagde mærke til, jeg synes, det var helt vildt. Det er navnet på den scene.
1: Midnatslusker'en.
0: Hvad er en midnatslusker?
1: Jamen, er det ikke det, et af de der ord, hvor man ved godt sådan lidt, hvad det er? En midnatslusker. En, der lige lusker rundt og skal have en øl og høre noget god musik.
0: Det kan eller hvad? Godt være. Jo, det kan da godt være. Jeg er lidt i tvivl. Jeg ved ikke, hvad en midnatslusker er.
1: Men det skal vi have fundet ud af, inden vi går hjem.
0: Det håber jeg, hvis der kommer nogen, hvis der er nogen, der har lyst til at fortælle os det, så kom lige forbi vores pavillon her på Haze. Her er det Lasse Skriver. Se om han kan overdøve fætter, som kommer med Band-Aid.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Togselskabet Go Collective har aflyst en lang række afgange i Jylland i dag, blandt andet på Store Aarhus-strækningen på grund af signalfejl hos Bane Danmark. Og de tog, der rent faktisk kører, kan være ramt af forsinkelser. Så Johanne Thorgaard var noget forsinket fra Aarhus nået frem til Struer station, hvor min kollega Allan Bo Poulsen fangede hende.
2: Jamen, jeg skulle afsted kl. 11 med toget, men det blev aflyst. Og så var der en mere, hvor man kunne skifte i Herning, men hvor den ene til også var aflyst. Så derfor ventede jeg til kl. 12, og så tog jeg den her.
3: Så hvor lang tid har du været ekstra undervejs?
2: Jamen, en times tid eller sådan noget, så plus det kvarter, den her også var forsinket. Så det tog da lidt længere tid at komme hjem i dag.
1: Og mens hun var nået frem, måtte Hjalte Leth Vestergaard Graversen kigge langt efter sit tog.
4: Jeg skulle til Gødstrup, jeg havde en tid der, så nu var jeg nødt til at ringe og få den lige flyttet lidt.
1: Men selvom man ikke var færdig med at vente, betragtede han sig som heldig.
4: Nu ved jeg godt lige på den heldige side, men jeg skal vente 3 kvarter. Der er sikkert nogen, jeg har overhørt nogen, der siger, at de skulle vente sådan helt 3 timer cirka.
1: Ifølge Bane Danmark er der nedsat drift på de fleste strækninger, og det forventes at vare frem til kl. 18. Og ifølge Go Collective er mere end 50 afgange blevet påvirket af problemerne. For tredje år i træk kan musikfestivalen Haze Over Hørum melde fuldt udsolgt her på åbningsdagen. Festivalleder Hanne Nordmark fortæller, at billetsalget er gået helt forrygende.
5: Vi har udsolgt igen i år, og i år er det allerede 2 måneder før tid, kan man sige. Så det er jo et luksusproblem, at der er så stor opbakning herude i vores område. Så alt er udsolgt, så det er jo fantastisk.
1: Hun tilskriver dele af succesen, at festivalen hvert år har nye tiltag, der trækker flere og flere folk til.
5: I år har vi igen nogle nye tiltag med nogle spændende boder, og vi laver lidt om på vores plads. Vi har kredset ekstra meget for vores udsmykning. Og det, vi bestræber os på altid, det er at lave en hyggelig plads, hvor folk føler sig hjemme på.
1: Men der er også noget i tiden, der simpelthen gør det nemmere at sælge billetter til store fællesbegivenheder som musikfestivaler, mener Hanne Nordmark.
5: Det fællesskab, man har, når man hører live musik udenfor, det kan noget helt, helt særligt. Og jeg tror, at festivalerne de lever højt på, at efter corona, der har vi bare alle sammen brug for at være sammen igen på den her måde. Og det er rigtig fantastisk at kan være det.
1: Og det er jo semi-hederligt festival hver i dag, og det fortsætter i aften med nogen sol og så fortsat byer. Og i nat efterhånden mere skyde og lidt regn. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind efterhånden mellem syd og sydvest. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest. Dem fik du i dag af Bjarke Feldt.

0: Lights her fra Dominic Fike. Og mens musikken den brager her ud over Haze, som vi sender fra til eftermiddag, så er du så bly i en togvogn, Torben Møller.
1: Ja, det er lidt underligt med et tog på en festival. Det er et af de gamle VLTJ-tog, der er indrettet som bar, eller som schus-tog, som vi kalder det, Alice Hedegaard. Hvordan er det at være bartender i et tog?
2: Det er fantastisk. Vi melder schus til tiden.
1: Schus til tiden? Ikke tog til tiden, men schus til tiden.
2: Schus til tiden, ja.
1: Schus-tog, hvem fandt på det?
2: Jamen, vi havde noget, der hed schus-barn før, og så hed det jo, så kom toget i 14, og så skulle den jo selvfølgelig hedde schus-toget.
1: Men hvorfor et tog på en festivalplads?
2: Fordi vi fik tilbudt fra TJ, at vi kunne få et gammelt tog herude, og så skulle der jo ske lidt. Vi kan godt lide, vi har også en brandbil herude, og vi har også herude og noget, så vi har lidt af det hele.
1: Det har jeg godt lagt mærke til, der er nogle sjove barer på den måde. Der bliver selvfølgelig kørt masser af fadøl på sådan en plads her, men I gør det mere netop i shoes, og hvad vil folk have?
2: Jamen ved os der er det sådan en som astronaut, og så har vi fået den nye sidste år med sporskifte og en bremsevæske. Men vores Gin Haze, og den hedder ikke Gin Haze her, den hedder Gin Haze.
1: Ej, men folk kender den drink, der hedder Gin Haze, men her er det selvfølgelig en Gin Haze.
2: Ja, det er en Gin Haze, ja.
1: Hvordan er det at være en del af det her fællesskab, som det jo også må være for jer?
2: Jamen det er jo en stor familie, og dem der kommer og hjælper mig hver år i tog, det er jo nogen, altså, som vi kender, dels nogle fra Samsø, og dels nogle altså gode venner, og vores egne børn, og min mand og mig, vi har været her med i alle årene, nærmest, ikke? Så.
1: Ja, og det går jo af generation til generation herinde, tror jeg.
2: Det gør det, det gør det. Det er ingen tvivl om, at det er, altså, det er kommet ind med modermælken, og så bliver man ved.
1: De unge, de hænger på den også.
2: Det gør de bare. Jeg regner med, at mine, de skal overtage efter mig.
1: Tak skal du have.

0: nyt udspil fra Harry Styles. Det er den, der hedder American Girls. Og dem, der sådan spiller i baggrunden her på Haze, det er Fetters. Vi sender fra festivalen her til eftermiddag. Og ingen festival uden nogle mennesker, som tager ansvar og står for at få hele skidtet til at fungere. Kai Bo Nielsen, du er pladsansvarlig og næstformand. Hvordan synes du, det er gået med at få festivalen her op at stå? Er du tilfreds?
1: Ja, det er jeg helt sikker. Det er gået over alt forventning. Vi er også gået herop i over en måned, så nu her, tror jeg. Så det hele det er faldet på plads her lidt over middag. Der kunne vi begynde at slappe af. Så, og solskin, glade mennesker, det er bare perfekt.
0: Kan du så gå og nyde festivalen lidt? Altså, kan du gå og nyde det nu?
1: Ja, nej, det kan jeg. For jeg hører rent faktisk ret meget musik.
0: Nej.
1: Jeg er sammen med min søn og kone og datter og backstage. Så der er jeg i køkkenet over os, og det er ret meget hygge og musik, vi hører.
0: Men hvis du ikke får noget hygge og musik ud af det, hvad er det så, det giver dig at være med til at stable det her på benene?
1: Det giver mig en kæmpe kick. Nu kan de jo se jer i radio, men prøv at kigge. Ja, det er simpelthen dejligt. Det er glade mennesker, og jeg elsker at lave noget for andre. Altså, at jeg kan få glæde af det og sådan noget, så det er dejligt.
0: Du har været med rigtig mange år efterhånden. Hvor længe bliver du ved?
1: Ja. Det, de skal være med herfra.
0: Sådan.
1: Nej, men mig og formand, vi har en aftale. Vi går sammen og gang. Hun blev 75 år,
2: Kai, kan du have en virkelig god festival?
1: Tak skal jeg.

0: med tårn. Vi er ved at nærme os lige så langsomt den afslutning på eftermiddagsudsendelsen, Britt. Det er din første gang på Haze, som vi sender fra i dag. Hvad synes du om det?
1: Ah, er vild med det. Jeg ved ikke helt, om det er, hvad man siger her, men noget i den stil.
0: Jeg er vild med det.
1: Jeg er helt vild med det. Altså, Max, jeg synes, at vi skal spille lidt mere musik her i radioen også. Det er nogle af dem, der er på den her top 100 liste over de bedste danske sange. De har virkelig gjort det godt, de her unge knejde. Det er at pakke en drøm om et eller andet.
0: Som faktisk også skal spille på Haze lidt senere.

0: er simpelthen så mange mennesker, som kommer op til os her på Hagesprit, og der er kommet nogle helt unge fyre.
1: Ved du hvad, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med på Hages, men aldersgruppen, der er helt vildt mange unge mennesker, og vi har nogen, der bare lige gerne vil sende en hilsen hjem til mor.
2: Ja, hej mor, vi har det godt på Hages.
1: Sådan der. Og prøv lige, vi skal lige have nogle afsender på, hvem var det, vi havde her?
2: Martin Højme Christiansen.
3: Magnus Bastrup.
1: Sådan, ved du hvad, Max, så ved mor, at alt er godt.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Det er som regel godt nyt, men der fik hun lige en hilsen.
0: Ah, men det er jo
4: dejligt. Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
5: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
6: Skattejagt. Elsker skattejagt.
7: Måske min rædselskabinet.
4: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
8: gulerødder og havregryn.
7: Åh, jeg har ondt i maven.
4: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
7: Det vil jeg rigtig gerne.
4: På DRTV.

0: udsving her fra Barcelona. Britt, vi skal til at sige farvel og tak for den her omgang P4 eftermiddag, hvor vi jo har sendt fra Hæs.
1: Der har ikke været særlig meget udsving i stemningen, Max, fordi den har ligget på sit højeste hele den her eftermiddag.
0: Og det er jo altså helt ikke det eneste, der starter i dag. Lige om nogle få timer, så starter VM i fodbold. Det er den største turnering i Mexico City. Det bliver spillet i Mexico i Nordamerika, eller Mexico, Canada, Amerika, sådan er det. Og det betyder jo også, at Liga på P4 har masser af fedt VM-indhold til jer derude, hvis I lytter med på den anden side af radioavisen, som jo kommer om lidt. Lad os lige få Robin på banen her med Dancing on My Own.
1: Kan du bare have en dig?

0: Et lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
1: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig. Efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
3: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
4: Nej, der har jeg ikke nogen mening om.
1: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
5: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
6: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
7: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca-stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
8: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
1: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden, både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump, og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
8: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt form for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca-stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
1: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, det kun sker en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, at nu er det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200. Og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige. Så det er både kærligheden til sporten, og også vi kigger lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den del end os. Så dem skal vi selvfølgelig have med. Og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her 2 hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. Vinter. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Mm. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det, mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Britney. Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder... Ups, I did it again. Vi er VM på P4. Og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only. Kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi. en af dem. Ikke Andreas Kravl, fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet, du er der, du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige at fortæl os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen, og det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver ned på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at den der boss er allerstørst.
0: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på alt det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
2: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering. Der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er jo faktisk nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt. Det er mega hårdt for holdene. Så det er de hold, der har flest bedste spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men man måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske. Altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
1: Jeg hører dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
2: Ja, der er rigtig mange, altså med 48 lande, og så glæder jeg mig jo selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub. VM er Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexicanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså, nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden, så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada i Bosnien her i morgen. Der er Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
0: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakker vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro.

0: Happy days, happy days, du ser solen
1: stå. Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada i morgen. Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der, der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan fokuseret på deres eget hold, om de på første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber de på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuld smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det jo også blive husket. Men jeg tror også, at der vil ligesom Qatar også blive, altså vil være den her sådan ligesom et lille slummertæppe hen over slutrunden i form af, at der bare er mange historier allerede, og den slags fylder altid mest i starten af turneringen. Det er også der, hvor der typisk er de største problemer. Så sætter det sig i løbet, og så kommer det mere og mere til at handle om fodbold. Men det er jo også en vanvittig øvelse at sætte i gang her med tre værtslande. Jeg står i Toronto nu, hvor der er kamp i morgen, og jeg tjekker lige, der er 4.000 kilometer til Mexico City, hvor åbningskampen er her i aften. Altså, det er jo simpelthen så store afstande. Det klimaaftryk, der vil blive sat, er jo vanvittigt. Nogle af holdene skal flyve sådan 10.000 kilometer rundt for at spille tre kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
2: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke er taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjening i hånden, Kravl, og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på DR1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige, som en form for pep-talk, for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
3: Ja, men så synes jeg, man skal prøve at omfavne det, og så Nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså nogle af de kampe, der er klokken 4 og 5 om natten. Altså, man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er et godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke, at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske tre hold, som man siger, de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
1: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
2: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over Toronto?
3: I Toronto.
1: Toronto.
3: Jeg giver dem en kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
2: Ja, det er glimrende, så glæder vi os til at se med i morgen altså på DR TV, Canada mod Boston kl. 21.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forholder sig det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Marie K. Nummeret, det hedder Goddag. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal vi se.
0: Fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnation. Så dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skrive B4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad. Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har et eller andet kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
0: Drøbstenshuler.
1: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
0: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du er også, for du har heller ikke været der.
1: Men vi har ikke været der.
0: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
1: Ja, vi gider ikke det der sådan noget google, så det er alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
0: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
1: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
0: I en sms.
1: Præcis. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

0: Alex Warren her, Feverdream. Vores turguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms 12-12, stamp P4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme
1: med. Også guacamole. Det er præcis nej. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det er Mexico.
0: Det er helt sikker
1: på. Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til, du skal kommentere Mexico Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR's VM-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Åh, det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi er ansatte DR, men til dig, der med, kan der være præmier, der er trøjer, der er bolde og så videre på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for, reklameret meget godt for, Jens Ole Sørensen.
2: Og du har ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det er bare sådan en maskine, der går i gang. Ligesom. Man hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er en af de her nyheder af dem, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampen bliver. Man behøver ikke gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige, hvad ender en kamp i aften? Ender den 3 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores kolleger over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der jo så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjæger, faldskærmsudspring,
0: børn, der synger,
2: oh. Nogen, der holder taler. Kan I huske, forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og byggede en nation så stolt som få, og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de har lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg hørte, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og gjorde også lavet åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, men ja. Her går det jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: I aften.
0: Ja.
2: Fedt!
0: Vi vender tilbage med jer.
1: Don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode input ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, så lige pakker stemningen op. Okay. Er I klar?
0: Ja, vi sidder nede ved boosterne og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle Maya og Azteca-kultur, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lunehule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det har jeg selv til for, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det er det der med drikkepenge. Ja. Så public service herfra, husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderlig, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexikos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede Maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold da.
1: Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Guld Gudbærsen.

0: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
1: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
0: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
1: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
0: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa var det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dems præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnationen her til aften, har åbningskampen, så skulle det ikke også handle en lille smule om dem? Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft. Fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten er kampen, som er kl. 21 i aften. Det er med Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian. Altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion morges, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det var os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion. Lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone, Mystical Magical. Christian Alblad tog måske lige et skridt for tæt på Azteca-stadion.
1: Hold dig væk.
0: Ja, altså, der skal også være datavindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikaner overhovedet. Det er Mexikos feste her, og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaden rundt om stadion, og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexikos spillerbus ankomme, så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget, men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på, det er jo, at nu skal det handle om fodbold, og de elsker fodbold lige så højt som, jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne, mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er med til nogle ottendelsfinaler sidste gang, Qatar røg ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det er jo det, der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så altså glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er, altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt. Der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesager, du gik forbi. Ja. Er det en generel mexikansk gade, eller er det lige aften?
2: Altså, det kunne godt være en generel mexikansk gade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er
1: det. Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

0: De Sis og Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerika-korrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu er vi altså på vej mod VM med hensyn til brasilianerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er jo et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Og jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, at de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fylder, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu godt nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. At det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg til at sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her, det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca-stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark, og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså, de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for dem også at skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle de har købt billetter til Azteca-stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: passer ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift var inde og se kampen sammen med nogen af dem fra banet Heim. Det er en helt anden bordskan, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen med USA-korrespondent for DR, Kim Bilsøe.
2: Tak skal du have.
1: Ja, ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne, og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget, fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen, og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner. Og så kiggede han på mig, og så sagde han nej. Og herinde, hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, sådan har man det jo nogle steder i USA. Altså det der med, at almindelig fodbold, som vi kender det, ikke er en rigtig mandlig sport.
0: Men er det så også, Kim Bilsøe, fordi de måske ikke er, jeg ved ikke, om jeg siger, lige så gode til det? USA, de kan godt lide at vinde, det kan vi alle sammen, men de plejer også at vinde i alt, hvad de stiller op til, når det handler om sport. Måske ikke lige herrefodbold og håndbold, men altså, hvad forventer de selv af det her landshold, og hvad forventer fansene?
2: Jamen altså, de er faktisk meget realistiske, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor du ved, Pulisic, som er en udmærket spiller, en amerikansk spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de fem bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme i en kvartfinale, sådan noget, så vil det være rigtig godt. Fordi man skal huske, en af grundene til, at USA igen har et VM i fodbold, den her gang sammen med Canada og Mexico. Men det er jo fordi, man også fra FIFAs side så rigtig gerne vil have verdens rigeste nation, det her store, store land, for alvor bliver en del af fodboldfamilien og kaster sig ind i det. Og jeg vil også sige, altså jeg boede i USA for 20 år siden, nu bor jeg her igen. Der er meget stor forskel på, hvor meget fodbold man kan se, hvor meget folk taler om fodbold. Det er blevet meget større i USA, end det var for altså 20 år siden.
1: Vi skal snakke lidt mere med Kim Bilsøe om det amerikanske, som altså, eller amerikanerne, som altså er værter her ved VM, der starter om halvanden times tid. Det er lige efter, vi hørte sangen, hedder Det Hele Værd. Jeg ved, jeg

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag, den rammer om åbningskamp for USA, der spiller imod Paraguay. Og Kim Bielsø Lassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere, i virkeligheden blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden. Der er ingen lyst til at nå nogle kompromiser. Og sådan er det bare i øjeblikket. Og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold kan lave om på.
2: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
1: Nej, men altså det er, som jeg også lige sagde før, at der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større, og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold, mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de, shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså, American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
2: Kim, der er mange af os her i Danmark og tænker rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
1: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe, så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold, men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre nationers fans, der kommer til, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså, latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
0: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bielsø?
1: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange
1: fjer. Ja, Jens Olsen.
2: Der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerboer
0: og så videre. Fjerboer.
1: Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der, ikke? Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var lige en kvinde, der blev verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vand, klemmet hår, langt, solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne også godt være. Men det er noget, der går rent hjem i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den meksikanske Rasmus Sebak, det der skulle starte. Så det er jeg nødt til at sige. Han har dem i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremoni, ikke, Jens Ole Sørensen og Rea Smed? Altså, vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Okay, og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en anden, der har rejst sig.
0: Om landet
2: og
0: også,
2: sorg, ja. og så videre, og finder glæde i det. Fyrværkeri!
0: Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, sådan, jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt, det hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, der kan holde reklamepause, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico, måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det har også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt, så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks, men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, for specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser om at få den her reklamepause inde. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det, jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter et kvarter, efter en halv time, og vice versa. Så kan jeg godt se, at så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i football osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man også selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre vi sad og fik, jeg skulle lige sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere med det åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nu er der harmonika.
1: Ja, men er det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige hør.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg har
1: ikke
0: lyst til at rejse
2: her. Den der er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er Sydamerika.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Dry Spell var det her fra Casey Musgraves, om ledet af Radioavis. Og så er der en time til kampen mellem Mexico og Sydafrika. Starter den første ved VM i 2026. Op til Radioavisen her, Sofie 1998.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance.

0: Til det siger boligejer Mathias Hjort.
1: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
0: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet. Og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen.
2: Du lytter til P4.

0: Romina OKB. Her med Every Second.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid julebrøl, og de første spillere videre op til opvarmning. Det er altid målmænd. Jeg tænker lige, vi skal gå til stadion i Azteca for at høre, om julebrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Til spredte klapsal. Men det kan være...
3: Det var lidt undervældende.
0: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal få
3: en ja, husk lige at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
0: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende på det mexicanske land. Så vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
3: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er

0: Klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loff. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe. Det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige, jeg føler mig klar.
1: Ja, nu har vi jo lige det problem med, vi får snart gæster, kan man kalde det. Ikke? Du ved, klokken 21, så starter det hele. Ja. Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
0: Det.
1: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
0: Ja.
1: Og vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
0: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu er altså blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Nå, hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øråd og sagde, hvad har man egentlig brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi. Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan en nostalgi. Men det er præmien! VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var det, konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt, at have sådan en bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til burup fra det mexicanske tilskuere. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gør det rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med P4 mellemrum.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der hen mod slutningen.
0: Det dødsens farlige venstre ben.
1: Den var svær. Fjerde kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stamp P4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmievej til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her? Det er colombiansk bailar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan budstud lidt i øst og vest. Den er også svær, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er et gruppespil. Ah, måske et ottendelsfinal. Hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager Ramos Rodriguez den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot, nostalgisk, VM på B4 bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have en landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk ganske vist, men derfor kan man jo godt gøre sig umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der for Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på 4 minutter.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.
4: Say yo!

Beautiful Girls var det her. Med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk-vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente en 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Og der er VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stort tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at i næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Nej, men Cecilie.
2: Ja, jeg håber da på at komme med. Altså det vil jo være for vildt. Altså et VM, skulle med til en slutrunde i det hele taget, så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså nærmest hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og du har jo også leveret i særligt to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, være seedet som træer, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Ja, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid eller i nogle år gerne vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa og virkelig competitive liga. Og så at der er interesse fra et hold som Wolfsburg, det har jo bare været altså fedt for mig og også virkelig sat prikken over i for det år og sådan sæson, jeg har haft.
1: Og Cecilie Flø, vi snakker med dig lidt mere om et kort øjeblik. Vi tager lige et stykke musik her med Mø, Don't Wanna Dance, og så vender vi blikket mod VM i

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mere eller mindre hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masser af assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen
1: er
0: røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det
1: så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Ej,
0: sang,
1: det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi det går op, hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig
1: ikke. Ikke svaret.

0: Andreas Oddbjerg, små ryger. Vi satser på, teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Fløn.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Og så hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så stort. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden, blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi at de er så engagerede, vil jeg sige, sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
2: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være, så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
2: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har det også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpestort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
2: Jamen, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her, trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på B4.
2: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, det var så spændende.

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået videre, Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, om Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg bare sige, at det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DATV den første kamp. Vi har på TV, det er Canada Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, der var VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, der var VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende sms til 12.12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, VM's fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at, hvis vi får ret, der kommer nogle scoringer.
0: Lige præcis. Muligheden er der også for, at hvis man må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tyrkiet. Ja, hvis du tror på mål, så send jeg sms til 12.12 starten på 4. Og et mellemrum. Husk, livebloggen også er i gang med alle bedste historier fra VM. Det er ind på dk/VM. Og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned. Og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know It All var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM-bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden. Det er jeg ret sikker på. Vi er til stede altså ved... På Stikker Stadion her, i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix tricks og store blæser. Men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirklet. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har snedt sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Nej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er da også en af de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja, det kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Kommercel Radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta. Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde ham.
1: Hvis det er fransk, så er det Guetta.
0: Han er så ikke mere på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sumba Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et offentligt, et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Augustussen i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk, at verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det og gør det godt i Europa og i udlandet. Men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minutter, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og derudover så er der også masser af aktiviteter at spore ind på DR.dk. Ind i vores liveblog blandt andet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app, den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kommer med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på dr.dk/VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio i som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu, det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA. Nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord, og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene,

0: tjekken stå på bankkontoen.
1: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt, den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest, det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Band. Speak Out Now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika, og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
0: Ja, det tog lidt tid. Altså, der er lige en død. Der skal siges,
3: men nu er vi i gang.
0: Undskyld, ja. Det er den positive vinkel. Det er den positive vinkel. Så, Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
4: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1.271 dage på forberedelse på én ting.
3: Men nu er vi i gang. Nu er vi i gang.
4: Og så blev de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet halvandet minut af den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest del sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første halvandet minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det

var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Mens her den sydafrikanske keeper Ronald Williams, han spiller hasard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grøn og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget bestemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren. Og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Saw You Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spiller de to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance, i hvert fald et drøm. Men ellers, Jens Ole Sørensen, er det som om lidt rodet start, eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt, altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke som om, de lige skal finde fodfæste?
2: Jo, oh, det kan man godt sige. Man kan sige, manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt, langt, langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske. Og vi må også bare sige, at vi skal huske, der er meget på højkant, fordi man kan også lige pludselig komme til at dumme sig, og så fræser en sydafrikaner op i den anden ende og scorer 1-0, så vinder de måske, og så kan VM være slut, inden de overhovedet næsten bliver begynder for hjemmeholdet Mexico. Så på den måde er der ingen grund til at gå ind med fuld risiko. Til gengæld stor risiko. Boldtag på kanten af feltet. Mexico afslutning, og der kommer første VM-scoring. Det er Mexicos Julián Jiménez, der hakker den ind efter 8 minutter og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv, et boldtab, et træk til højre, et hug med højre benet, og så ryger taget af Azteca, Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtid. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker, og de spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højeste grad, heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion og meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen ender altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er, som man siger, er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quwaita, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilson Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reelt, når der sidder 87.523 mennesker, de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM, Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: VM i fodbold er efter lang tid svinden endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

0: Minds of 99 var det her med sangen om Emil.
1: Det er Mexico, der har sat sig på det her åbningsopgør. Det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, Jens Ole Sørensen. Men de har også haft en aldeles fremragende optakt til det her VM.
2: Ja, de har glemt, hvordan man taber fodboldkampe. Og de har slet ikke gjort det i 2026. Og det er jo måske helt perfekt, vil nogen ganske rigtig sige. Men vi skal også lige huske, Mexikos landshold har ikke haft noget spil for de sidste halvandet år. Fordi at de jo er kvalificeret i og med, at de er værtsnation. Jeg skal så sige til gengæld her, Raúl Rangel, han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så kunne han ikke holde fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Ruder Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næstbedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at deres skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre side. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos magtspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hældet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. Nu kan de kigge op på stadionuret, der står 24 minutter, og så er det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Genesis her, Land of Confusion, det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunne forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tror lige, ja, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med i os lige gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3 minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom et cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadioner, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske desinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

over en time siden sang verdensstjernen Shakira for alvor gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico ligger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada trop i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for alvor kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet. For der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt af sted. Så der sker ikke det helt store på grønsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika efter 34 minutter.

0: Michael Jackson og det her grin tilhører Vincent Price, legendarisk gyser skuespiller. Tilbage fra, før mine forældre overhovedet havde overvejet. Nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det bliver spillet i radioen, synes jeg.
0: Ja, men altså. Nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo ikke?
1: Ja, og lige nu, Jens Ole, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det, han lopper står igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så godt sige, okay, fordi da vi fik okay. nogle ordentlige billeder på, så må vi også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting som sydamerikaner, eller mellemamerikaner for den sags skyld, og det viste Erik Lirat lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler, men han trækker lidt tid ud af det, han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt at presse Mexico mere, end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu ja, så indkastet til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexicos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen endnu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Gutierrez forsøger at finde Jiménez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der spilleren, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage af Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringerne. Der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ude i højre siden. Man kan godt komme tilbage, og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu, mexikan belejring af feltet her. Jiménez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronald Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at råbe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han jo, at når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så også været lige meget Jiménez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutning. Quinones mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbold, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk. Tilbage i Europa-bolden og Quinones med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, det har så også været en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var også et VM-år.
1: Spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svenskfløjtel? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest tux nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Ja, nej, det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kav. Det er den der ikke er en umbraconøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet, eller den firkantet, du ved godt.
1: Det ved du bedre ikke, når du siger bare noget.
0: Nej, det er den der lige her. Ja.
2: Rikker har styr på det der.
0: Ja.
2: Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtig, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have gift links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubry Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en gift links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 15 år. Nej, undskyld, 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næstsidste af de 4 tillægsminutter, vi fik, og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her, kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika, giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet, her muligheden, det er ringe afsluttet af Brian Guedes. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: hvor solen ikke skinner. Mumler svære sky over Mexico City. Vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter, præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Og også USA og Canada er værtslande, og DR Sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien.

0: Jeg er dum for dig.
1: Barbara Molego var det her. Med dum for dig.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er der kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Valensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarkskort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Valensbæk Strand. Så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan han lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
1: Jo, det er det. Jo, okay. Nej, han kommer også i morgen.
4: Nå, han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan han lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
1: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der
4: dukker
1: der. Ja, den grønne oase i det røde hav.
4: Den grønne oase i det røde hav.
1: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Valensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levede er fra. Han gik på Eholmskolen.
4: Ja, ja. Se nu der.
1: Ja, ja. Sikke en viden der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen. Der sender vi, når der er Danmark. Undskyld, Canada mod Boston. Ja. Men vi bliver op på hele Danmarks Radio i form af DR1 og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
4: Det synes jeg da, vi skal.
1: Du lyder som en, der skal have tilløb til. Du får lige en sang. Også fordi kampen er ikke gang nu.
4: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
1: Det tror jeg.
4: Lige sparkes ordentligt i gang.
1: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
4: Ja, kom nu, dreng.
1: 1-0 føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg. Lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira
0: var
1: en del
0: af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstnere var ude og optræde før, så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så har hun også der også, hun har lavet noget fodboldsang. Hun er bare meget, meget flere af de åbningsceremonier. Så jeg forbinder ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virkede også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26 blandt andet. Hvad sker der på i kampen?
2: Jamen altså, det er Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve stortog i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Maggio var det her Montersporne VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden.
1: Mm-hmm.
0: Du har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra. Det er sådan en tøhø-navn. Jeg kan godt høre det.
0: Okay.
2: Jeg kan godt høre det.
0: Okay.
2: Nå, men
0: han til protokol. Det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getafes opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getafes omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal der retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Mål ikke, at det mexicanske angrebsikon Raul Jiménez får lov til at sparke på mål. Han spillede en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end længe i England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det har det virker noget, der er afgjort. Men et kan blive til 2-0 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver, og Mexico de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikker hit fra 1987.

0: Og der var så bemeldte slagbas, level 42, running in the family her, VM på 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså nu møder de modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Ja, vi kan ikke være uenige om det.
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Ja, også det. Tacos.
2: Ja, nej, det kan vi jo godt være. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, jeg er fuldstændig sparket bagover af Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0. Der er en halv time tilbage. Modstanderen er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter, end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her. Specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fikumdik omkring udtagelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ud fra FC Midtjylland. Hanli Bom og To er jo med for Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo. Oh, du skal ikke engang nævne det også.
2: Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest gå fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste gode halve time. Vi har spillet 17 minutter inden halvleg. Mexico fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold, om kvaliteten er dalet. Der er kommet fem ekstra afrikanske hold med i forhold til, hvad der gjorde sidste gang. Fem ekstra asiatiske hold med. Der er også kommet tre ekstra europæiske hold med. Og nogle af dem er jo ikke på samme niveau som de hold, der tidligere har været kvalificeret til VM. Er det det, vi ser også i den her kamp?
2: Nej, det er det ikke, fordi altså Mexico og Sydafrika havde været med stadigvæk, selvom der havde været 32 hold med. Alene bare lige baseret på, hvis vi ser ind i kvalifikationen, Sydafrika kvalder altså ind direkte til det her mesterskab, som vinder af deres indledende pulje. Selvom de var udsat for, hvad vi vel godt kan sige, sådan lidt en skandale undervejs. Det er sådan, at de kommer til at sætte en spiller på, som spiller på banen, som har karantæne. Hverken han eller træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0, men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med i Sydafrika, så det er ikke det, der er, det er ikke det, der er forklaringen på det her VM. Men der er ingen tvivl om, at vi kan da godt sidde her og være småskuffet over det, så kan vi jo sidde og filosofere. Her hvor jeg lige skal huske at sige, at det stadigvæk står 1-0 til Mexico mod Sydafrika, der har spillet 66 minutter i alt, 21 minutter i anden halvleg. Så vi er jo også lige på vej hen mod den der hydration break. Men så kan vi jo lige stille os selv et ganske filosofisk spørgsmål, mens vi lytter til det næste stykke musik. Er det her forløbigt VM's værste eller VM's bedste kamp?
0: Det er vel i måske begge ting, faktisk.
1: Det er lidt i den der boldgade.
2: Hey, der fik vi der mål! Hey.
1: Så kom Jens Ole.
2: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik rundt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
1: Lige se. Mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
0: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige har sådan. Jamen, lige for den her indenunder.
2: Det har du slet ikke stil til det der. Ja. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Oliver Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her ranglistepoint? Fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her ranglistepoint de egentlig bliver udregnet.
3: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det, man regner det ud fra, det er, at typen af kampe, man spiller, de ligesom er vægtet. Hvis du for eksempel spiller en VM-semifinale, så vægter den kamp meget mere, end hvis du spiller en venskabskamp, sådan en officiel venskabskamp, og endnu mere også, end hvis det er en venskabskamp, der er uofficiel. Det er den, der er mindst værd, hvis man må sige det. Og så er det ellers, der begynder sådan et regnestykke, fordi at så får man selvfølgelig mest ud af at vinde. Man får næstmest ud af at vinde efter strafsparkkonkurrence. Man får det halve ud af at spille uafgjort. Og så laver man sådan en vægtning af, hvordan vil den her kamp ende? Og hvordan ender den så? Og så regner man ud fra det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig. USA ligger ganske højt, men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo flere point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i de nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige at høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
3: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Alvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torben går Lund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay.
1: Ja. Jamen, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika, det bliver nok med en mexicansk sejr. Så ja. I morgen, så er der Canada og Boston.
2: Nej,
1: så
2: har vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sætter den jo så ikke, hverken på B4 eller på...
2: Nej, vi sover for delen da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada og Boston, så går der så, natten til lørdag, er der USA Paraguay, der er Qatar Schweiz. Mit spørgsmål er, Jens Ole, er der noget sådan ligesom i pipeline for nu at bruge et nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
2: Ja, det er faktisk den kamp, som Rikke Smedemor og Havsborg sammen med jeg er værter for i morgenaften på Liga på B4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
0: Altså,
2: jeg nej, gudskyld, skal jeg være alene med Havsborg?
0: jeg vil virkelig gerne
2: skal jeg være ene forsørger på Morten Havsborg en fredag aften?
0: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Havsborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
2: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan et, lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje. Skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5? Eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løg?
0: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det.
2: Puh,
0: Jens Ole. Okay,
2: altså, jeg er selvfølgelig op på de tidspunkter alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
0: Du har på tis allerede?
2: Ja.
0: Nå. En af gangene.
1: Sker der noget i kampen, vi dækker nu?
2: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo lige sige, ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en VAR-situation, og den VAR-situation, hvad den gælder, det skal jeg simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilton Sampaio, den brasilianske dommer. Han skal ud og kigge, og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser VAR-situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexicansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidst hand. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der, og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFA's varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika, de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
3: Attacker er nummer 11 på Bicelio Fabri. Arms direct in the face of the defender.
1: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
3: Direct for the quick, red card.
2: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelsk kurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her, det er Themba Thuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort, og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, at Mexico kunne have scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, drama har der i hvert fald været nok af den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige. Og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbek, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor Aston sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud.
0: Men du
2: og tabe 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for
2: ikke...
0: For festen.
2: Kan lide...
3: Ja. Nå ja.
2: Det... Nå, men, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt fået den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, for der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea, eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld, så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gave med Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i de sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til puljesejren sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, at det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico, de fører 2-0.

0: Vi har fået et rødt kort mere denne gang, af det til hjemmeholdet, altså César Montes, der får et rødt kort for en for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke sidste mand eller noget som helst. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at der er marchordre her til den mexicanske midtstopper og en mulighed for Sydafrika på kanten af feltet. Et frispark, der vel sagtens kan blive deres største chance. Vi er inde i det tredje af 7 tillægsminutter, alt imens radioavisen så småt begynder at trænge sig på. Men nu sker der noget, der er så dumt, at jeg sidder for ondt i hovedet af det. Spilleren, der skulle til at sparke det her frispark på kanten af feltet, løber simpelthen op midt på banen for at snakke med sin træner om, hvad han skal gøre. Og nu går han så tilbage for at sparke det her frispark. Så mit bedste bud, det er, at vi ikke får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det betyder, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X: Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kjeldsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat, tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage.

Afrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var det her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det de ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
3: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, jeg lige har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt. Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
3: Okay, i hvert fald.
0: Der var lidt
3: sådan.
0: Nogle fejl. Yep. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wihorst. Jeg kan ikke huske, om den blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 røde kort i en enkelt kamp. Ellers så er det sjældent, man hører det.
3: Nej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Faktisk, så, der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. Mm. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig lidt så meget.
3: Irriterende, de var der på bænken, ja.
0: Men man kan sige, at vi er i gang, i det mindste.
3: Men

0: det er lidt måske det, man skal stå tilbage med. Man husker de røde kort, ikke? Man hører huske en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
1: Jamen, kommer der
0: vi masser. Har masser af fede fodboldkampe i vente.
1: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Boston, der spiller kl. 21. Med udsendelse til start allerede før kl. 20 og generelt. Følg med her i VM på P4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
0: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
1: Nu tager vi lige lidt musik.
0: Ja.
1: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Don't Stop the Music fra Rihanna.
1: Man skal aldrig tøve. Aldrig tøve. Bare sige Rihanna. Don't Stop the Music.
0: Ja.
1: Jamen, du træk på det.
0: Nå, men det er, fordi jeg kom til at smile. Jeg træk på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er dårlig, der er dårlig stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige. Kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skulle høre på Rikke Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du ville få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: i hvert fald, ikke? Men jeg kunne godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist. Det blev svært for dem at score med 2 røde kort, men jo jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampen bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt, det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference.
0: Ej.
1: Det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådeligt bitter over hjørnet.
0: Jeg synes, det er også fordi, at jeg sagde 2-1. Så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting. Går bare ind på dk.vm-spillet lidt mere. Hvordan med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt.
0: Hvad, vi skal lige i gang. Om det rigtige målscore for Mexico. Altså, vi burde da få mange
2: flere. Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne.
0: Nej,
2: kan jeg forstå. Men altså, nu er vi i gang, så skal, det skal nok gå.
1: Må jeg spørge, altså, nu har vi også hivet den. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se ind på DRK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næste nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel der arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja. Altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også. Det
0: er så fordi, good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, jeg havde en drøm om at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er en aftale.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea, Tjekkiet.
0: Ja.
1: Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0. Tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det er bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores gæt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks
0: plads. Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent, at toget er kørt. Nu er der også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Jamen, det er da ikke forkert.
2: Der simpelthen blive sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre, der er nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her. Beholder med tøj på. Du kan se highlights, målene, ind på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clair var det her. Gosh, I love it. I morgen, Kåre, det er de sidste, eller de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Dansk produceret sang Back to Back. Jeg havde også en sang på, at det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde dig på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmi her sammen med Medina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DR2. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, Bornholm.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Bruno Mars var det her med I Just Might. VM på B4 tilbage igen i morgen, der er Canada Boston til dig. Udsendelsen starter kl. 20, kamp kl. 21. Nu er der natradio lige om lidt på kanalen først. Midnatsradioavis. Tak for i aften.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: For the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. Fra Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
2: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
4: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
2: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go Fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
4: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.